0: Guaixe Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Arraindegian arrain begiak, txarkuterian urdaia, txakurtegitik ies eginda dabilen zakur deslaia, bazar txinatar amait ezina, nire auzotik Xangaia, zure oroimena berpizten duen pelukerien usaia. Handiaren konplexua, txikiaren handinaia, lekurik ez duelako aziko ez den bonsaia. Eskuelako etxeko lana, takaleko ikasgaia, arlautzarteko lorea, ama irugarren kanpaia. Etxe horra zorrotzena zerua bezain garaia, aitona bat bertsegitzen igarotako garaia. Elizaren atarian zain dagoen ezkongaia, farolek argitu dute beranduei delaia.
1: Usoa, igo gaiuko usoa.

suizidatu den galtzer dibeltz bat. Umezurtz gazte, ernaia. Bi Toyota klakson joka. Hautxoen jola salaia. Lau jertxe daude lurrean. Sei aurren futbolzelaia. Mundua irri batekin. Alaitzearen doaia. Oniz prostituta baten aurretik doan. Gozaia. Gona motxaren etxaiak. Gona motxetan etxaia. Elizaurrean oraindik. Zaindagoen senar gaia. Bere hiru alabekin paseatzen. Senar gaia. Mozkorra etxeratzean biraka. Dago sabaia. Krisiko itxasoan ez ikiotzeko. Eskifaia. Presaren presaz bidean utzitako. Ekipaia. Bidaia guztiak dira.

ematen du. Tilargiak ere bai, laranja. Egun finlandiar bat nahi nuke izan. Zeruan bi laranja dituena beti. Zurekin izketan jarraitu alizate.

0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Hay una bruja.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblemble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

això s'hagan a col·laborar. Sori bat egarran dit, baixe fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dutitzea oso garrantzitsua dela guretzat. Fidai garriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa sakana, haupa euskal herria, haupa baixe.

Informazio guztia, 9848-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia, abuztuaren amairutik amaseira. Araia, Asparrenan. Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia. Informazioa, jaraialdia.com.

joan etorria dirauten urekin. Bezarkatu joan ziren haiek, kresalaizearen lurrinean bizi dire. Paduren bihotzean, oroitzaren oialean, bizipen margotuak, egun sentietan, lambroaren azpian, itxasorantz, lekutuak.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultura eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Euskadi Irratia. Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.

0: Egunon, euskaldun askorentzat oporleku den Andaluzian larrialdi egoera piztu du goizaldean izan den lurrikarak eta kalera aterarazi herritar asko eta asko. Bosteko indarre izan du Granadan izan den astindu horrek eta kalte pertsonalik ez, baina materialak eragin ditu bai, autoetan eta zenbait eraikinetan batez ere. Goizaldeko ordu batean izan da gogorrena, tentsio uneak eragin dituena, baina guztira 10 bat astindu neurtu dituzte. Bestelakoan oporraldiaren hasiera askorentzat amaiera berriz beste hainbatentzat.
1: Bai, orain ja bueltan, zeren ja irailen jazten aislanin, eta bueno.
2: Ez nire bizitatzia, pixka turismo egitea eta leku erakustia eta hola.
3: We had a couple of days in Bilbao, and then we went to Cervantes for the eclipse. Yeah.
4: Galizia dagoaz, familia bizitaten, amarregun, gelituko gara bertan, inbeharrekoa.
0: Gaurko 160 bat joan etorri aurre ikusi dituzte Hego Euskal Herriko aireportuetan, errepidetan, unionetan arazorik ez, baina gogoratu hori bai, bart gaueko 10 geroztik greban daudela Moebe gasolindegiko langileak. Abuztuak 15, larun bat da Donostian gaur amaituko da urtengo aste nagusia, Andra Mari egunarekin bat eginez Bilboko Begoñako Basilikara berriz errezkaran ari da jendia iristen oraindik ere promesa bat egin edo eskerrak eman nahian.
5: Mira, kalagun, gau osoan zehar jentea urbiltzen da, mendiz-mendik, kalez-kale, errepide-zerrepide, herri askotatik, inguruko eta esain inguruko herrietatik, aspaldiko tradizioari jarretuz.
0: Mila kalagun batu dira bertan bai, goizaldeko lauretan hasita, orduro dira mesak, nagusia berriz eguerdian izango da, Joseba Segura gotzaiak egidatuta. Hoi bezala, Juan Maria Burto, Bilboko alkateak, ohorezko aurreskua dantzatuko du, aurten alkate gisa, azkenen guatez. Lanestripu baten berri ere bai, Iurretan Smurfit Kappa papergintza enpresan izan da ezbeharra bart 51 urteko langile hilda lantegiko tanke baten inguruan lanean zela ondoezik sentitu eta gero bi ertzain ere hartatu behar izan dituzte bertan izan den gaz isuriagatik. Oraingoz hori esek baieztatu dizkiguten datuak. Bianan bien bitartean 11 pertsona intoxikatu dira Bianako kiroldegian kloro gasa arnastuta. Ceutan lasaitasuna da nagusi ordu honetan alde bateko poliziaz eta besteko militarrez jositako mugan sare sozialetan deia egina zegoen duela 15 egun bezala Marokoren eta Espainiaren arteko mugan modu masiboan gurutzatzeko ahalegina egiteko baina oraingoz esan bezala lasaitasuna da nagusi bertan eta sare sozialak aipatuta Frantziako gobernuak ezin izango dizkie debekatu 15 urte 7ko adin txikikoei irailetik aurrera ez aurreikusita zuen gisara behintzat konstituzionalak atzera bota baitu. Legea gehiegizkoa dela iritzita. Dio konstituzionalak besteak beste gazteen komunikazio eskubidea eta adierazpen askatasuna mugatzen duela modu neurrigabean. Errepidezaren nagusira begiratuta ez dagoela aparteko goraberarik hori segurtasun sailean esan berri digutena eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik Jon Ander Arrillagak.
6: Girona hasi izango dugu eta temperatura beste koska bat jaitsiko da. Ordu askotan zerua hodeitsu egongo da eta ipar isurialdean anemenka euri apur bat egingo du. Gainera ez egonkortasuna dela eta arratsaldean barnealdean zaparrada trumoitsuak gara daitezke eta trumoiek aitzauek probabilitate handiagoarekin hegoaldean eragingo dute. Ez dugu aztertzen lekuren batean euria gogotik egitea, txingorra botatzea eta izebolada sogorrak ere izatea. Bestalde ipar edo ipar mendebaldeko haizea ibiliko da eta temperatura beste apur bat jaitsiko da gaur, baina tira udazazoiko balioekin jarrituko dugu eta leku gehienetan beroenak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira.
0: Aitor Azeluz eta Igor Martinez Delezea teknikan eta errealizazioan goizeko 8:05 dira.
7: Euskadi Irratian Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Andaluzian lurrikarak esnatu ditu herritarrak gaur goizaldean Granadako Alendin herrian izan da lur astindua bosteko indarra izan du eta kalte materialak baino ez ditu eragin, baina badazpada larrialdi egoera aktibatu dute. Lehendabiziko fasean Nerea Pikabea egunon.
8: Egunon lurra dardarka hasi eta horrela esnatu dira herritarrak. Alendin herrien izan du epizentroa Nerja eta Motril artean barne aldera kokatuta dagoen herri horretan hain zuzen ere. Goizaldeko irura bitartean beste amabos bat erreplika izan dira, 200 gora dei jaso dituzte larrialdi zerbitzuen telefonoan. Herritarrak eta oporra pasatzera joan da zirenak izututa kalera atera dira. Hildakorik edo zauriturik ez da izan, baina kalte materialak eragin ditu lurrastinduak. Eraikinetan, teilatuetan eta kalean aparkatuta zeuden kotxeetan eragin ditu kalteak batez ere. Andaluziako juntak larrialdi egoeraren lehen fasea ezarri du, Armillako udalak esate baterako, herriko parkeak eta kiroldegia ireki ditu lurrikaratik iesi irten diren herritarrei babestoki bat eskaintzeko.
9: Gogorrago, Indonesian gutxienez 20 dira jada hildakoak 7,7 graduko indarra izan duen lurrikararen ondoren. Flores uharteko kostaldean izan da artxipilagoaren ekialdean herrialde hontako hondamendien kudeak eta agentziak emandako informazioaren arabera eriztapirain.
10: Bai, Maumere da kaltetutako hiri nagusia eta bertako erreskate taldeek 20 hildako eta 6 zauritu zenbatu dituzte. Zenbait pertsona hondakinen azpian harrapatuta aurkitu dituzte. Hasieran tsunami abisua eman bada ere, ordu batzuren buruan bertan bera utzi dute abisu hori. Indonesiako erreskate agentziak eskainitako irudiek hainbat eraikin erori direla erakusten dute eta kaltetutako bizilagunak ebakuatzen ari direla. Epizentrotik 100 kilometrora dagoen hiri bat ere kaltetua izan dela aipatu dute iturri berberek, esan Flores uhartean 2 milioi pertsona inguru bizi direla. Orain arte 37 erreplika erregistratu dira, 3,6-tik 6,2 gradura arteko indarra izan dutenak, eta gogoratu Indonesia Pazifikoko suzko eraztuna deiturikoan dagoela, hainbat plaka tektonikoren elkartzenen ondorioz, jarduera sismiko eta volkaniko bizia duen eremuan. Eta 17,000 uarte baino gehiago osatzen duten artxipelago honetan, ba, maiz izaten direla lurrikarak.
9: Kolombian bien bitartean 248 dira, joan den asteleneko lurrikaran hildakoak, horixe bertako agintariek eman duten azken datua. Desagertuen kopurua erdira jeitsi da, 201 lagun hondakinen azpien harrapatuta egon daitezkela uste dute. Nazioartean bestelakoan Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak esandakoak izpide beste egun batez Ormuzeko itsasartea bain zuzen ere bera buru duen herrialdearen lurralde deklaratzeko mehatxo egin baitu Trumpek. Horixe aitortu du Iranek eta Estatu Batuek sinatutako Sueten akordioaren epemuga iritsi atarian, datorren astelenean abuztuaren 17an beteko baitira akordioan adostutako 60 egun horiek. Gainera, bi herrialdeen arteko negoziaketek geldirik jarraitzen dute ara itzuria.
11: Iran garaitu ondoren laster izendatuko dut Ormuzko itsasartea Ameriketako Estatu Batuetako lurralde. Horixe aitortu du Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak ostiral honetan.
12: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
11: Gaineratu duenez, Iran erabateko porrota ari da jasaten, baina gainera Ameriketako Estatu Batuetako altxorraren idazkariak Scott Bessendek aitortu denez, Irani isolamendu ekonomikoa ezarri nahi diote. Teheranen aurkako zigor ekonomikoak ezarriko dituela ziurtatu du, inoiz ikusi ez diren moduko zigorrak. Ba, Irango kantzilerrak Abbas Araghchi bere aldetik aitortu du ekainean Estatu Batuek eta Iranek sinatutako akordioa hautsi duela Trump buru duen herrialdeak, eta horrexigatik ez dagoela inongo arrazoirik Suetena luztatzeko. Izan ere astelen honetan abuztuaren 17an beteko dira Sueten akordioaren 60 egunak. Une honetan txe bi herrialdeen arteko negoziaketak etenda daude eta Iranek aitortu du momentuz ez dela erabekirik hartu negoziazioei berriro ekiteko.
9: Goizeko 8 eta 9 minutu Frantziako konstituzionalak bertan bera utzi du Macronen gobernuak 15 urte 7koei sare sozialak erabiltzea debekatzeko bultzatutako legea. Komunikazio eta adierazpen askatasunaren aurkakoa dela iritzi dio epaitegi eta adina egiaztatzeko irizpideek pribatutasun eskubidea urratzen dutela argudiatu du. Lecornu lehen ministroari testu juridiko sendoagoa eskatu dio presidenteak. Erikaznal, egunon.
13: Egunon, bai, ustailaren 21 aldeko 269 botorekin eta kontrako 81 onartu zuen Frantziako Asamblea Nazionalak 15 urte azpikoei sare sozialak erabiltzea debekatzeko legea.
14: 172 pour 258 contre 84, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement ainsi sous-amendé.
13: Hogei diputatu baino gehiago konstituzionalean jarritako errekurtsoari ordea hilabetea bete aurretik eman dio erantzuna epaitegiak, dio neurriz kanpokoa izateaz gainera ukatu egiten zaiela internet bidezko komunikazioa sartzeko askatasuna adingabe horiei, gainera sare sozialetara lege sartzeko erabiltzaileek adina frogatzeko agiri aurkeztu beharra pribatitasun eskubidearen aurka doala iritzi dio konstituzionalak. 2023 urtean adinez nagusitasun digitala 15 urtean ezarri zuenetik, Frantziak lege saiak erain bat egin ditu adin horretatik berakoei sarbidea debekatzeko, eta beste behin egin asmo zuen ez irailean Espainia Macronek 2027ko udaberria baino lehen indarrean jarri nahi du debekua, horregatik Lecornulen ministroari testu juridiko sendoago agindu dio.
9: Zeutako mugan Espainiako eta Marokoko gobernuek biek zorroztu dute kontrola sare sozialetan zabaldu diren mezuen aurrean. Joan den ustaia maieran, 80.000 migratzaile inguruk Zeutako muga modu masiboan igaro ondoren, Espainiako gobernuak azken orduotan ohartarazi du lanean jarraituko dutela, irian geratzen diren migratzaile guztiak atzera berriz ere Marokora itzularazi arte. Madril, Mikel Claver.
15: Espainiako gobernuak mezu hori bera bidali nahi izan die aurrerantzean muga zeharkatzeko asmoa dutenei, ez dezatela bizitza arriskuan jarri, ezin izango baitira Zeutan geratu. Ana Redondo, berdintasun ministroa.
16: Estas personas van a ser repatriadas y que por lo tanto ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada. Que se han reforzado todas...
15: Uztailaren 30-ekoaren ostean deialdi berri bat zabaldu da sare sozialetan, gaur saiakera berri bat egiteko, mezuen arabera, jai eguna izan da, muga zabalik egongo delakoan. Espainia eta Marokoko gobernuek gertutik jarraitu dituzte mezu hauek, eta balizko saiakera hori ekiditeko elkarlanean egon direla diote Barne Ministeriotik. Espainiako gobernuak 1500 polizia inguru pilatu ditu Zeutan, normalean baino 500 gehiago, beste 2000 militar ere mantentzen ditu bertan, eta itxas esi bat instalatu du Melillan. Mobilizazioa mugaren bi aldeetan eman da, Marokok 100 polizia eta militar mobilizazioa izatu ditu, eta hortz esi bat instalatu du, uztailaren 30-ean ikusitako irudiak errepika ez daitezen.
9: Gurean Donostian Joni Sausti alkateak euren jarduna debekatzeko hartu zuen erabakia salatu du, kaleko afari solidarioak elkarteak diotenez udalaren otorduak programak ez baititu bermatzen kalean bizi diren pertsona guztien behar horiek. Cristina Fernandez kaseko kidea da.
17: Eta hemen zerbait oso argi utzi nahi dugu. Afarien debekua ez den beharrezkoa. Kasek ez du sekula betiko existitu nahi izan. Udalak baliabide nahikoak, eskuragarriak eta egokiak sortu izan balitu, gure afarietara joaten ziren pertsonek haien beharra galduko zuten, eta kas modu naturalean desagertuko zen.
9: Aste azkenean Arabako Lanteno Kontzeju inguruko mendietan piztu zen sutea itzaltzeko lanean jarraitzen dute bestalde suhiltzaileek, batez ere Amurrio aldera zabaldutako garrake guztiz kontrolatzeko lanean. Egoerak hobera egin du hori bai, eta espero dute larun bat honetan hartuko dutela mendean guztiz. Iñaki Odriozola.
18: Aste azken arratsaldean baino askoz egun lasaiagoa izan dute Bart Lantenoko aginte postuan eta baita inguruetako etxeetan ere. Sua kontrolik gabe ikusi zuten aste azkenean eta asko larritu ziren, Iratxe Parro Lanteno Kontzejuko presidentea kontatu duenez.
19: Eta bapatean eguerdian, haizeagatik edo, bapatean haizea tarazala, bof, kriston sustoa, dana aldatu zen, egoera nahiko larria. Eta, bueno, pues gaizki, momentu latzak pasatu genituen.
18: Esan behar da pinudia ari dela erretzen eta bizilagunak arriskutik kanpo daudela. Arabako suhiltzaileak eta baso brigada, Gipuzkoako errefortzuak eta Gaztela eta Leondik eta Kantabriatik etorritako suhiltzaileak aritu dira Bart lanean lurrez, eta baita sei helikoptero ere. Haize gutxi ibili da Bart, asteazkenean baino bero gutxiago ere egin du, eta euri apur bat ere bai. Lurra ordea oso lehor dago oraindik, Iñaki Gurtubai Arabako Gobernantza diputatuako hartarazi duenez.
20: Temperatura oso altuak izan dira azken egunetan. Gaina, lurra dago oso lehor, oso ziku. Eta horreka, hori saldo egiten du asko gure lana. Baina, bueno, aber, obera baldin badoa eguraldia.
18: Aurtengo udan Araban zuteak ia egunero izaten ari direla esan du, eta Lantenokoa hiru zute handienetako bat dela.
21: Emakumeen aurkako indarkeria.
1: Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
21: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
22: EITB transformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, betirako planen bat, ordua gora bera. Denok gara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsa galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea batzen gaituena banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bereizkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB transformazioa.
21: Euskadi Irratia.

0: Adusara zu egunon.
1: Egunon, Aider.
0: Izan dute beraino porra aldia, baina gaur hasiko dute atzera berez ere futbolean gizonezkoek liga jardunaldi.
1: Ba bai, akabo igande aspergarri eta bero haiek, bueno, beroak izaten jarraituko dute, baina aspergarriak behintzat, akabo. Egunon entzule lagunok, akabo, esan bezala asteburu aspergarriak. Gaur hasiko baita, 2026-2027 denboraldia lehen mailan Alabesek igoko du pertsiana, Mendizorrotzan, Bordalasen, Getaferen aurka, neurketa astuna ligari hasiera emateko. Atarikoa, Iñaki Berastegiren hitzetan.
2: Lehen mailan egiten ari den bere historiako pasarterik onena luzatzen segin nahi du Alabesek gaurdik aurrera. Talde babazorroak azken 10 denboraldietatik 9 gorengo mailan egin ditu 2022-2023 sasoiak kendutako guztiak eta horren bestez beste denboraldi batez helburu nagusia noski mailari eustea izango da. Behin martxoan koduten leku hartu eta gero Kike Sánchez Floresen taldeak salbazio lortu zuen eta erronka berarekin madrildarrak denboraldi hasieratik idatuko du taldea. Guridik, Patxekok edo Paradak besteak beste talde utzi eta gero Miguel Rodríguez, Mikel Rodríguez eta Nicolás Valentinirekin indartu da taldea. Edo nola, merkatu orain bikirekita dago eta oso litekena da talde gazteizarrak fitxaketak gehiago egitea. Kostegin zaio Alabesi azken denboraldietan sasoiko lehen norgehiagoka irabaztea. Lehen mailan egin dituen azken 9 denboraldi horietan bitan soilik lortu baitu lehen jardunaldian puntuak irunak abiltzea. Eta gaurko aurkari ere ez da, ba, erraza, Alabesek Getafe, Bordalasen Getafe izango duelako kontrario. Ander Guevara Alabeseko jokalaria honela mintzo zen Getaferen aurkakoaz.
3: Badakigu zen olako taldea dian eta bueno, ba, kriston borroka eta leia izango da, ez? Behaiek bere tresnekin eta bere ideiekin etorriko dia segurazki partidu deseroso bat egitea guri eta logikoki beraiek ere etorriko dia ba, partidura en bila eta, bueno, ba, zentzu hortan gu preste egon bardea, gure ideia garbiekin eta etxean gure jendearen laguntzarekin ba, 3 puntuak atea.
2: Gaurko partidarako Lukas Boyez Arantza da, Koski eta Protesoni hasiera baden jokatzeko daude eta seria ligatik, Italiako ligatik dakarren zigorra dela eta jokatu ezingo dena Valentini fitxaketa da. Neurketak gaur arratsaleko 7:00etan Mendizorrotzan.
1: Beranduxeago, 9:30, Beñata San Joseren Rayok jokatuko du, Ramon Sánchez Pizjuanen Sevillaren kontra lehen norgehiagoka izango da, lehen mailan entrenatzaile donostiarrarentzat, gaur hasiko da urrezko maila, lehen maila baina, Bart, bigarren mailako lehen leia izan genuen, Zubietan Sansek, utxe eta bat galdu zuen pasaden demoraldian, playoffetan sartu zen, Castellonen aurka, gol bakarra, Kamarak egin zuen 7. minutuan eta hortik aurrera nahi baina ezin talde txuriurdinarentzat. Karreraren bi gol baliogabetu egin zituen epaileak eta horren bestez porrota estreinuzko norgehiagokan. Jon Ansotegi entrenatzailearen balorazioa.
4: Bai, Kostei Jaku ez hasiera hortan eurek baliogabetza duxe eukidabe eta Kostei Jaku presiñora eltzi, baina bueno, nik uste hortik aurrera ba ekipuk daukendan amonda dela, aukerak aukieusela, gol parea besartu hauz gutxia itxike balizu estabenak eta bueno, ez goiz, posik etxea ez. Alde batetik oso posik, jokalarixen gaurko partiduaz, baina ez da detik triste, bali. Ez da balako puntu bat atateko balizu izan.
1: Lagunartekoak, atzo Atletikek bat eta hau txekaldu zuen Bergamon Atalantaren aurka, pasaden urtean txapeldunen ligan irabazi zuen plazara itzuli ziren Zurrigorriak, kasu honetan Terzicekin, baina galdu egin zuten Zaleuskik egin zuen gol bakarra. Eta neurketa jokoan zela, klubak jakinarazi zuen Padilla, Rego, Hugo Rincón eta Gere Navarrenak lehen taldeko dortsala izango dutela. Peio Canalesek Bilbao Atletikekoa izango du, baina lehen taldean jokatuko du. Gaur lagunarteko gehiago, goizeko 11:30 hasita Taxoaren Osasuna eta Getxoko Arenasen arteko derbia eta beranduxeago 3:00 Stamford Bridgeen Realak Xabi Alonsoren Chelseari egingo dio aurre. Nesketan Euskal Herriko Kopako lehen finalerdiak aurrere arratsaldeko 6:30 aurrera Athletic eta Alaves eta azken kontutxo bat futbol munduan Iker Benitok Querétaro mexikarrean jokatuko du trukean Osasunak 600.000 € zakuratu ditu jokalariaren eskubideen 140%-aren gandik. Arraunean gaur Pasai Donibaneko banderak izango ditugu izpide Euskotren eta Euskolabel ligan erlojupeko formatuan, biluze eta ziaboga bakarrarekin baita gizonetan ere. Estropada eremu berezia eta berria da. Pasaden urtean izan genuen estreinekoz eta arraunek eta ziermenak astindu zuten bandera diseinatzaileetako bat, Joseba Fernandez San Juaneko entrenatzaile da.
5: Lehenengo eta bukaerako puskak ba itxasadar barruan dia, errez arraunitekoak eta oso oso fizikoak izan daiteke. Gero badago gune bat non bai olatua brankaz edo popare sartu daitekena. Eta gero kanpoko puska ba itxaso peto-peto eta trapaiatxua dena eta ontzei bilaraztea ba, komplikatzen duena zeharo. Estropada eremu bikaina polita, es espektakularra eta ba bueno ba osoa, ezta?
1: Euskotren ligan kontuak erraz ateratzen dira. Arraun lagunak Tolosaldearen aurretik gelditzen bada, bosgarren liga zakuratuko dute Juan Mari Etxaberen eskek laugarrena. Segidan gogoan izan, hiru bandera besterik ez direla gelditzen Euskotren ligan, asteburonetako biak, Pasai Donibanen eta Getarian, eta datorren asteko Zarauzko Ikurriña. Estropada eremu berri honetan, pasaden kurtxoan, gizonetan zierbena gaiendu zen Oriotarren aurretik Euskolabel ligan. Labur bilduz, gaurkoan Pasai Donibanen erlojupekoa gogoratu biluze eta ziaboga bakarrarekin. Gaur ere, baina Castron, ete eta kae ligak jokatuko dira lauterdietan hasita emakumezkoen bigarren maila, ondoren kae bat eta azkenerako kae bi. Hori arraunean herri kiroletan asteburu oso garrantzitsua daukagu aurretik. Gaur Urrezko Kopa jokatuko da Donostiako Trinitate plazan arratsaldeko 7:30 aurrera. Urteko hitzordu garrantzitsuenetako bat da dudarik gabe. Iker Vicentek 6. garaikurra bilatuko du, 4. segidan Floren Nazabal eta Aitzol Atutxa berdinduz. Vicenterekin batera Txikia 4., Xavier Zaldua, Odei Espel eta Lopetegi eta Mikel Larraina garituko dira nor baino nor gehiago. Txagabiarrak dio, naiz eta bera favorito izan, edo zer gauza pasa litekela.
6: Bueno, ba izan liteke ez, baina bueno, ikusi da aurten zen maila dagoan, nik uste Txikia Kriston maiakin dagoela, ikusi zen Gipuzkoako txapelketan intzun exibizioa, eta gero, ba bueno, ongi probatu dauzkete bai aurten gaudan Larrañaga bateze, Biurrire bai, baina bueno, Larrañaga oso fuerte dau, Biurrikin nahi zain besta ditu, baina ikusit ba oso fuerte dago lare bai, orduan, ba bueno, kanerdiko adi gainea, eta eusin pasalitike.
1: Urrezko Kopa ez da gaurko itzordu bakarra, arratsaldeko 5:00 hasita, Mailabiko harria sotze probare izango baitugu, atarikoa, Jonander Delaozek dakarkigu.
2: Son handiko proba da Mailabikoa, pentsia gizonezkoetan 36. ekitaldia izango da aurtengoa. 13 kirolari guztira, 4 emakumezko eta 9 gizonezkoen artean, Euskal Herritik kanpokoak ere bai. Jose Antonio Gizasola zelai sustatzaile nagusia.
7: Bai, hor Espainialetik badatoz, Abilatik eta Segoviatik, eta gero ba Nafarrotik, bai Gipuzkoatik, Arabatik aurten failue, Arabatik Satorinor. Beste urtitan azkenen urtitan mitze beti torri da baten bat, baina urtene hor dizen da paio, baina Bizkaitik nahiko, eta guztira beratz bateke baki mondau, unai osa ondarotarrak baki mondau, baina beratz imutin izango die.
2: Beraz,
7: zerbait bai.
2: Zerbait gurra jodu irabazteko autagai nagusi ziur xamar gainera, bigarren posturako espero duleia.
7: Beti ez da izaten lehen posto ebegira, jentia oten da igual, ba, bigarren posto ebegira, irugarren posto ebegira, ba, lehenun adibidez Donostiko Igeldo Harri txapelketakin, ba, 11 jasoaldirekin iru egon ziren, eta gero, ba, bueno, pixurik itxin dekuenak aurrera, eta olakuek, irabazioan apen mesortzi urrak, 17 peinatek, eta, bueno, hori borroka hori jentia gustatzeako, badakiu urra ikentzie ia ezin eskuetana, baina bigarren posturako lehia, hirugarrenerako lehia, eta hori ba jentiak asko estimatzen dau.
2: Emakumeak 62 kilo terdiko zilindro zaharrarekin eta bolarekin ariko dira, eta moldade bereko harriak erabiliko dituzte gizonezkoek, baina 1 kilokoak 8 arrokoak esan ebeita. Eta horrez gain, bada berritasun bat ere kirolarien urrenkeran zelai.
7: Hori da, bai, 5 minutuko txanda izango da bedanak. Azkenengo, bueno, urte danetan neskak emakumeak hasi die, aurten alderantz izango dugu, aurten gizonezkoek hasiko die, jarraian emakumeek, eta gero, danak zilindroak egiten da benien, ba, danak bolara pasako di barri du mutilik hasiko di bolakin, eta neskak urteko die bolakin. Eta hori jasuali gehien emoten da baina, hori zengo dira, zelera, hemen beste txapelketa batzutan, ba, bueno, harri mota desberdinik izaten di, eta kilotara izaten da, baina kaso honetan, harriak dan epizu berdinik guten hori dien, ba, jasualditara izango da, zein jasualdi gehiago eman.
8: Mailabiko, jaialdi hori, arratsaldeko postetan hasiko da.
1: Pelotan, Laso eta Iztueta agindu ziren Bart gauean, Atanon, Donostia iria txapelketako finalean Ezkurdi eta Zabaletaren aurka, 22 eta 19 udako bikote onenarentzat bederatzi daramatzate maiatza eskerotik eta tartean San Fermin torneoa eta orain Donostia iria irabazti dituzte Lasok eta Iztuetak. Hauxe zioen Unai Lasok.
9: Bai, bai, partidu nahi esan. Oso gorra, baina ona ez, azkenen ba irabazi dugu. Borrokatu dugu eta tantoak atera dira azkenean eta oso gustola ez eta esan hasieratik Joseba Rimo asko sartzen zuen Jose oso ongi egon da aldea izan dute baina bueno hortxe sofritzen eta tanto batzuk egiten eta Martxel ere dominatzen ba saiatu gara bueno egia esan gustola azkenen aurreko han baino partio beha egin dut serioagoa eta bueno pozik.
1: Serie B-en Salaberria eta Bikuñak jantzi dute txapela, Miano eta Uarte Mendia mairu tantotan utzita. Iker Salaberria.
10: Finala beti izaten dira estuk eta borrokatu, baina bueno, nik uste gu oso ongi sartu gala partidun, eta jasen baganak guke gure lan egiten baginun, ba, irabaztu aukera asko genitula, eta nik uste partidu gehien hartu da bastantez gehi izan du gala, eta bueno, gure sasaiko gaude eta nik uste demostratu gula txapelketa honetan.
1: Gaur Masterseko jaialdia Ezkoitiako gurea pilotalekuan arratsaldeko bostak eta laurdenetatik aurrera B-serian Muru eta Eskiro Zamieno eta Gabiro ondoren kontra eta ondoren Estelarrean Altuna eta Aimaz Larra Zabal eta Zabaletaren aurka. Eskubaloian atzo, barkatu gaur, Bidasoak lurraldea gara txapelketako finala jokatuko du arratsaldeko 7:00 hasita Nims frantziarraren kontra Angelun. Atzo finalerdietan Biler irabazi zioten Irundarrek penaltietan 33-a berdindu ostean Eneko Furundarena.
11: Bihar badakigu, ba, bueno, maila hondiko beste talde bat eukiko egula aurrean, eta bueno, azkenean, bueno, esan dizutena, karga hondia da, eta bueno, nik uste ilusioa eta gogoa, bueno, pixkat, kargatu behar ditugula biharko, azkenean, klubak antolatzen duen torneoa da, eta bueno, emaitza ez da garantitxona, bueno, torneoa irabaztea beti garantitxoa, eta bueno, biharkoare guain indarrak hartu, biharkoa gogoak inartzea, eta ber torneoa irabaztea lortu du.
1: Beraberak Summer Back txapelketa irabazi zuen, finalean aulari 28 eta 31 irabazita Jon Begiristain entrenatzailearen balorazioa.
12: Bai, esperientzia politia, taldeak beste aurrera pauso bat eman dut, oso gustura dira izan. Baina jebia, abianen partidan asko nabaritu dugula, desgaztea eta ez gara la inkonzentraturik izan. Gehiago esikitu behar dugu gure burua, jazta dugu pilatu behar. Aurkariare maila, ez denak hau nortzorleak, gure burua begiratu behar dugu, eta hor dugu, arlo hortatik, ba, lan pizkaba daukagula dudik ez dakar.
1: Donostiako hipodromoan, arratsaldeko 7:00 eta laurdenetan hasiko da, denboraldiko zaldi lasterketarik, ospetsuena urrezko kopa. Eta albiste tragiko batekin amaituko dugu gaurko saioa, txirrendularitzan, atzo bertan bera gelditu zen Portugalgo itzuliko 8. Etapa, Finlay Tarlin, NSN taldeko txirrendulariaren eriotzaren gatik, informazio ofizialek diote, baimenik gabeko auto bat errepidera sartu zela, eta ondorioz, 19 urteko gaztea, harrapatu egin zuela. Goian beko, Finlay Tarlin.
13: Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan arazorik ez orduanetan alaxe esan berri digute segurtasun sailean eta eguraldieri dagokionez badatozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik Jon Ander Arrillagak.
14: Girona hasi izango dugu eta temperatura beste koska bat jetziko da. Ordu askotan zerua hodeitxo egongo da eta ipar isurialdean anemenka euri apur bat egingo du. Gainera ez egon kortasuna dela eta arratsaldean barnealdean zaparrada trumoitsuak gara daitezke eta trumoiek aitzauek probabilitate handiagoarekin hegoaldean eragingo dute. Ez dugu baztertzen lekuren batean euria gogotik egitea, txingorra botatzea eta izebolada oso gorrak ere izatea.
13: Euskadi Irratia.

0: Automobilismoa dugu izkide gaur ibilian, emakumezkoak ere airi baitira, kirol honetan bidea egiten, eta bide hori nolakoa izan den, eta nolakoa den hobeto jakiteko, ba, zainetan gasolina duten bi lagun gonbidatu dituko gurera. Ane Zapirain eta Lasne Apalantza kopilotoak dira. Arratsaldeon eskak.
1: Arratsaldeon.
2: Alazne Apalantza, 1985ean jaiozen errezilen. Abizen horrekin, ia zuzeneko lotura du abiadurarekin. Eta naia nagusiak eta gurasoek ekindako bideari segida ematen diardu. Atzetik datozen neskei ere bidea erraztu nahian dabil. Amatasunagatik, eten aldin zebat hartu ondoren. Ane Zapirain, 1986ean jaiozen astigarregan. Aitaren alboan murgildu zen automobilismoan kopilotu gisa 16 urte baino ez dituela. 2025ean berriz, pilotu gisa aritu zen Euskal Herriko igoeretan eta baita emakumeek antolatzen duten San Miguel Rally Sprint txapelketan ere. Egun, bi eserlekuak txandakatzen diar.
0: Zuen astapenak automobilismoan, zango nuke, bide beretik hasitakoak direla, ezta? Etxean, aitarekin, gurasoen babespean, ze oroitzapen dituzue, hasieraietatik.
3: Bueno, ni juste horten urte borobila, hogei urte betekoia lehenengo karrera hartatik, ez? Bai, esango nuke igual zentzortan privilegiatuk izan gehala, ez talako oikona, eta etxean aukidago aukera hoi. Kotxe oso honekin eta lehiatzen punta-puntan orduan pixkatiko albai, bai privilegio hortaz ohartuz. Eidan ere kasun, ba bueno, nero guraso oso berandu asizian parte hartzen eta etxeko karrera zan, eta ja, bueno, ikusiz ama parte hartzezula, anaia parte hartzezula, ba etxeko karrera nahiko errexazan kopiloto batek berezin behar ditun lanak, ba, oso harinak zialako, ibilbidea ezagutzezulako atiak, orduan, opari modun izan zan, ni orduan ikasten egon gaina Madrilen, ostiralen iritsi nitzan, larun baten kotxean jarri, eta goxatzeko asmo hortan. Baino, boladartan kotxeart desente arazte mantzizkigun, eta etxeko karreran eba barazotxo bat izan genuen, eta elmugara iritsi ordez etxeko garajean amaitu genuen karrera. Orduan, ba, amorro horrekin, justu gustatzen, bueno, sentsazia arroietan geundela, bai esan nuen, bueno, maurrengo karrera matene, nik nahi dut zure tokia ez, eta, bueno, oarkabean pixkat txandakatzen junginan etxekoak.
0: Zure hasieran, eh? Zure lehen lasterketa gogan daukazu?
1: Ba, lehen lasterketa ez, egia esanen ez guatzen. Ni atxakin hasi nitzan, kopiloto bezala entrenatzen, oso gaztetan hasi zan nahi entrenatzea ematen, ze, bueno, azkenin kopilotuakin ordutegia eta ukitzia bilek ordutegi berdina bazai izatezan, ordun baskotan behakin juten itzan. Noiz hasi joten itzan, ba, nik uste eta 11-12 urtekin. Ja, ematen zian, da, bueno, lana banekizkin zeintzu zian. Kontua da, 16 urte arte, ezintzula karretan atea, gurasun baimenakin, baina ezintzu atea. Orduan, ba, bueno, ondun itzan 16 urte bete arte, ba,

0: aukerarik izan ez duenak nola ematen ditu lehen urratsak automobilismoan?
1: Emakumei dagokionez,
0: bai.
1: Nik uste askotan, bai, familian ezpada bikote modun, edo zeharka ezpada o lantokikon batekin, edo oso zaila azkenean arlo hortako ikasketak ditun edo erlazia dakan emakume bat, bai, pausoi emateko. Askotan hori izateu mugai askotan hori da, ez? Eta garai bateko, bueno, guain pixkat informatzen da dokumentatzen atxu gehenian, ba, 80. hamarkadan lehenengo pausok eman zituztenak ere, anaiak arre bai izan da izan zen, aitak ala bai izan da izan zen, orduan, bai, zentzurten igual zailago da iristea. Bai, eta askoi, familien edo bikoten hasita hola.
0: Eta normalean kopiloto?
2: Bai.
0: Eta hori zergaitik?
1: Bueno, alde batetikan ekonomikoki noski, ez? Zu piloto baldimazea beharrezko dezun, bueno, kotxetikan hasita, ez? Kotxe bat aukitze hutsak ekonomikoki suposatzen da. Gero kotxe horre mantenimentu doikuntzakin behar bat juzu, jakintza bat. Kotxea beha eramateko, karroan, karneta, ba, igual... Bai, mugarriko ez dela dia, orduan igual lehenengo pausa ekonomikoki, ba, arropa, incluso elkarri utzi izan dugea, eta lizentzi bat neko, bueno, asekiblea dela, errexago bezala, ez? Nik uste,
0: zuk hori anebadak izu, zu kopiloto bezala aurkeztu zaitugu, baina zuk eserleko ere aldatu zenuen, eta pilotu bezala ere, aritu zara.
2: Bai, 2025. Urtean, ba, bueno, erabaki nun batzala garaia. Ja, 30 betetzen nijoala, eta oain itenula, o bestela ja nula gehiago probatuko. Ta, bueno, erabaki nuna, eta konitzala, eta lokairuko kotxe bat, bukio temporada guztian, eta, bueno, bai, ekonomikoki kriston esfortzu da suposatzeu. Eta gire bai ikusten zu askotan zure burua salduta. Ba, kotxea izerbait egertatze bazaio mekanikoki edo, ba, ez dazkazula errekurtsuak. Ba, eozein gauza, ez dakit, eozein aberi simple, ba, ezin dezula konpondu, eta azkenin, ba, horrek ere bai, ba, frustrazio pixka batek hartzau. Eta gire bai, mutilak beti gaztetan eukitzeute, ez dakit, behaien artian, o kuadrilan, ba, bueno, kotxian gehiago biltzen dira, ganberruna gehiago jaute, ez dakit, umetatik anek hartzeute erreztasunoi, gidatzeko erreztasunoi, guri, ba, pixka geixio kostatzen zaigu. Ni egia esan, ba, oi, gurasungatikan, danaiangatikan, txikitan ja karretan hasi ginean, eta, bueno, beti gidatzeko aukera aukiet, bino oso zaila da neska batek karnetate arte behintzat gidatzeko aukera aukitzia. Orduan, ba, umetan ja gidatzen jakitia, oz jakitia ere aldia da. Nik uste torreatikan emakumei, ba, askoz gehiago kostatzen zaigula pausuei ematia.
0: Probatu zenuen, erosoago, non?
2: Kopiloto.
0: Kopiloto.
2: bai, nik uste eta bain dikan piloto bezala, ba, ez dakitela, ez jakintasun handia katela, eta aurten aukin un golpe txiki bat, eta kostienten itzan, gertatu zitzaitena, eukiko anun errekurtso gehiago, ba, seguraski ez zitzaitela pasako. Orduan, ba, bueno, bai, oso guztua gidatzez, baina ez jakintasun handia katoen dik.
0: Eta lasne, kopilotorako bat nola trebatzen da? Zan nahi dut, askotan ikusio izan zaituztegu ez, kuadernotxo horrekin, apunte mordo bat, sekulako abia dane aginduak ematen, prestaketa hori urratxoiek pilotoak helarazten ditu, kopilotoak prestatzen ditu, bien arteko lana da?
1: Bueno, horrezengo genuke ikasiten edo batzean, ez? Igual ikasi ditzak ez du zure roloiek, baina gero ze sentitzen dezuna, nik uste oinarri dala, ez? Orduan, bueno, baditu funtzio batzuk, ni pixka klasika naiz gauza hauetan, eta askotan nota beak, ez? Esatea, kopilotoak bere notan liburua du, bueno, liburuzka judeu, baina ni beti diot nota pilotoanak diala, ez? Orduan, ba, bueno, egida karrera aburretik hasten dala lanaz, ez zuka araudi bat aukitzezu karrera bakoitzian, bertan jartzen du ze pauso eman behar dituzu, segun dituzu notak hartzeko, karrera uneko, ba, ze arau bete behar dituzun, orduan, gehien bat nota hartzeo, edo entrenotako egun hortan hor bai dala, ibilbide bat da, ekiz kilometrokin, eta zehat mehatz berak esan dizuna beak nola deskribatzen duen, bazuk zure sistemakin, zezuk auki ditzakezu zure izkik, zure trukotxak gero bizkorrago edo bere ritmora egokituz, ba, kantatzeko esaten deuna, baina bai beak esan dako aitezu. Eta gero ba, hoi, ba, aldean neurrin edo bakitzadakan jakintzakin edo denborakin, ba, karrera aurreko aste hortan, ba, karrera ibeira behar dian logistika lanakin, eta gero egunean gehien-gehiena, ba, oso zorrotzak izatea erlojoakin, zehazkenean kontrol, ordutegi kontrol bateko akats batek lan guzti bota ezakez, zaborreta, eta gero tramoan, bai kantatzen dezuna, edo azkenean guztuan arabera ere da, ez? Bakoitzan, ahotsa, entonazioa, erritmoa,

0: batzuk erabatea behar due, bestek bestea behar due, baina nik uste oinarrin daola bazu lasaiotea, gustatzia, motibatuta otea eta gai izatea gidatzen di joan pertsona baixa, gidatzeko azken batian, ez? Ez da bakarrekan abiaduran da kurba ino leman, baizik eta presioa, tramo batea presakazua zenean, arazo bat aukidezunean, golpe batetik zato zenean, konfiantza falta dalako, gizkiatea eta kabratuta gaudelako, edo momentu baten gure artian ere ondalako, momentu tenso bat edo horri buelta ematea, badao notabeak politiago edo kantatu edo ez, baina goza nik uste importante gok.
1: Nik esango nuke garrantzituna konfiantza izate dela. Ni adibidez aurten anaiakin hasi naizela, bueno, babilak, ne anaiak ez du inoiz korritu, eta babilaginan ez genekila oso ondo nola hasi. Ni duela mala urte, atean itzan aitakin, oen, ja dena aztuanekan. Eta bueno, hasi ginen, eta bilen artian, notak bain ditugu normalian alaznek esan duna notak pilotuanak izaten dira, beha markatzen duzze berdun, eta zukoi, geho zukoi kantatzeko, baina gure kasuan adibidez anaia eta bilen artian aituga. Eta bai horrek gero nahi lagundu izan duela ba pausu ematia ba karreran ateatzeko, ez? Eta gero bai pilototatikan ba pilote desberdinekin ateata ere bai asko ikasten zu. Azkenin ba bakotxak bere sistema azka, karretera bere ikuspuntutu ditik esate izuzten nahi duen zerrez, eta asko ikasten zu. Eta niko iba nahi aire bai aldeten guztia erakutsi izan duet. Eta gira esan kaso itet.
2: Aipatu duzu, orain amala urte, bi hamarkadatzen egin dituzuk alasne. Hasieraietatik gaur egunerako erradiografian emakumezkoaren presentzia asko hasi da automobilismoan?
0: Barre, oza, biderkatu inda. Niko ez, oro itzapen oidakat, batetikan erreferentek ez aukitzea, ez? Nik banitun automobilismoan, bueno, bai, bat formulan, Dakarrean, gero ja maila hontan erreferente maskulinoa, banekin zein gustatu zitzaiten, baina femeninoak, ba, nik nekara intzan egoni, gertutik, eta gaina, bueno, guri bidea pila bat irikizegun emakume zoragarri bat, baina gidala asterketetan gondela, iru, gehien ez lau, orduan ere gila da justu gondela aurre-aurrean lehiatzen kotxe punterotan, horreke nik uste zer esana dakala, baino ginen eko isolatuak bakoitza eta etze honez alkarrekiko zakitarreman bat. Eta bapatian bani 2000an itzulin itzan, 2012-tiko geira inun hor geldialdi bat, zebai lehenengo aurra ukita gero itzulin itzan, baino bigarrenakin jautzinun. Eta bapatian 12 neska, 15 neska, piloto bat egotetikan, ba igual bigarren bat animatzea. Eta azken urtetan gu lasterketa bat antolatzea itzuli gehala, ba ukidegu gure lasterketan 30-eko zifra bat, ez? 5 okerrezpano 5 emakume piloto atea zinaten, anere atea zan, eta 25 piloto, ez? Eta ero ere mu ezberdinetan gaina emakume, orduan, egida biderkatu dela, ba, modu oso potentian.
2: Eta nola sentitzen zarete? Nola izan zarete hartuak, onartuak, gizonezkoen aldetik diot?
1: Bueno, egia esan denetik aneotea, Bueno, pilotu bezala, nahi tokatu zaiten karreretan eta oso gustoa. Behaien zean mateitzute iritzia eta saiatzen dira laguntzen eta gehiagia da, ba, kanpotikan jendiak beti oso horre zitzeiteula eta gehien bat emakume gustatzen zaie ba, kaina pixkat ematia, baina bueno bestela orokorrian pilotuen artian oso ondo.
0: Arian baita ere, igual lehendik ere respetu bat irabazia zenulako esan, eta igual ezberdina izango zen zuki bilbide bat aukitzakin edo berri, ze askotan guk hausen hartu da ez, zergatik neskak ez dira pausoa emateaz esan duenaz, bueno, ekonomikoki, mutil gazte bat ire gertadakioke ez, ekonomikoki laguntza hori ez aukitza edo lokesea, baina gehienetan lotxa da ez, lotxa eta geizkiten badet eta gauza horietan, orduan, egon dia komentariok igual igoeran batian, neskan baten atzetik iteatik aserretu den gazten bat, orduan, esatez du, boindikan, ez, boindikan pixkatola, orduan, ikustetik balanen perfila ere, ba, aukizun ibilbidean gatik edo etxeko aukizun ibilbidean gatik ere errespentu puntu hoi norbaitek igual baita ere espektatiba gehiago, baina nik uste igual horrekiten dula ba, errespetatu ni pertsona bezala generoa kontutan auki gabe, ez?
1: Bai, bueno, hiero korrian bezala, ez? Azkenin emakumiak deniane bai, ba, gaur egun ja eske kirol gehien eta gehozta indar gehiago hartzen egia, eta bueno, errespetu ere ikusten da handiagoa dela.
2: Zuk Angela Bilarinoren kopiloto ere izan zaien, punta-puntako kotxetan, punta-puntako emaitzak lortzen, alasne.
0: Bai.
2: Anerengan jarri duzu fokoa, baina zuk ere egin duzu lasu.
0: Baita ni beti detarantza bat egida, nik lehenengo alabaukita amatasun baja maitu arte itxoin berri zanon, ze urte hartako 2011-ko proiektua zan emakume talde bat izatea, eta bueno, ba, niko ilaneako okei hauki arte ez nun nahi izan, orduan lehenengo okerrezpano bilasterketak Ainhoa Sarasuak inzitun, eta ni martxon inkorporatu nintzen Ñañarriko karrera ez, eta orduan, ba, bueno, kotxe txukun batekin hasi ginen, baina, bueno, zirkunstantzi kalakoak izan zian, ba, kotxe oso potente batekin lehiatzeko aukera auki genuen, eta okerrezpanao laulasterketa irabazi zitun, binekin, beste bat bezperan Amona galdu nun dezin izan unjun, Borjakin ateazan, eta gu irabazten atxu ginen karrerak, mundialekoa izan dako, ba, gutzako kotxazo batekin, eta oso gutxi etxiak izan ginen. Orduan, nik bioko geita seina urte, urte bete eta la urteko alaba bana uzten genitun familikanean asistentzin, eta gu dena ematea jute ginen. Eta guain, irudik bilatzen hasi ginen gure lasterketako, dau podiuma, ez da hola podiuma, ez da etzion koskaik, eta gu ginen irabazileak, eta iskina baten genden da momentuaten ez da entzuten, kalitate askaxalako bideona, baino leite jot, eta beste lau gizon ezkontartian gu jatze gerdin, orduan, oarka bianez, ba, orduan ere, ba, egia da ez, Angela txikitatikan bizitxu izan dudu, orduan, ba, abizena okitzatikan, kotxea hona zalako. Ez genuen guk ez genuen iten gore ipatzatik, guk gozatite genuen, eta flipatite genuen, da karrera bakitza, aldan ondona, talazan irabaztea biok lehiakorra ginen, eta oso txuxenak. Baina egida guain denbora bat pasata esatet jo. Ez zitzaion eman balioik, kristona ingenon. Baita esan duena, nek ez beste garai batzuk egida esatezan ez, kanpoan Espainian da esatezan mundialito basko kriston maila zeon. Eta, bueno, gure txeko gure humei kontoko jo. Ez baina bai, begira da bai.
2: Bai, kirolean oro arrasatzen da ez da gizonezkoak eta emakumezkoak, bueno, desberdina direla, emakumea beti jotzen da aulago ez, fizikoki, automobilismoan hori ez dago. Genero aldetik eta nabaritzen duzu ezuek ezberdintasunik kopiloto gizonezko bat eta emakumezkoen artean badago ez dakit, nabardurarik emakumea zuzenagoa da ordenatuagoa da, ez dakit, nabaritzen duzu ezuek
1: kopilototan, bueno, entzun dileten piloto asko hiri emakumeak inatatzen dianak esateute lan atxukunago ezaten dala agotxe ere bai tonua laguntzen dilela ba, ez dakit, ofinagoa delako o, errezago entzuteutelako o, bai, nahiago izateutela emakumikin ateatzia, bai, zuzenagoa galako.
0: Bai, asko errepikatzu, ez, igual bai, antolatzeko garaian, edo behaiei batzutan baitera ez, nik esaten hona diez, Ana Izarrenakin, ba, aldatu zula eta kanpotik ekarritako kopiloton batekin tola, esaten hona, igual, ni baino politiago kantauko, baina nik ez dautzet, eta badakit nola di joan, eta erritein berbaiot, erritein goiot, esnatu arazio horret, esnatu araziko, eta orduan, bai, baina normalian, bai, doaiak bezala, baditugula esatea da biologikoki eske kirol gutxienetako bakarrenetakoa da berez ez dula ezogarri fisikorrek eragiten
2: egia da gero beste arlo bat ere badagoela ezta eta motor mundua oso sexualizatuta egon dela ez emakumeak askotan ikusi izan ditugu podiumean edo pilotu aterki batekin tapatzen ez apaingarri gisa ez dakizuek emakume izate hutsagatik sentitu duzuen momenturen batean horrelakorik zerbait entzun duzuen edo zein izan den.
0: Ba, eta 2026 da eta orain gutako batek salto ematen badu kotxe potente batea edo Espainiako txapelketa komentaria oraindik handa ba pilotok indiatu da eta ber zein du norra iristeko. Gizonezko bati hemen etzaio ingo ez eta hoi entzun denik onduan eta bai, errealitate bat da ez, gure doai hoiek entza, gero bikotezea nahi dezu nahin, baina gizonezko bati etzaio hoi kuestionatzen eta gu seitu honda ez, oin denboraldi hasiko dala, segun zein zenekin hasten dan, lehenengo komentaria da, ea,
1: bai, zer. Bai, bikotia gadean.
0: Bai.
2: Zer da, bagero,
0: bai.
2: Bai,
0: oso, eta gehi ematoi garapen bat edo ibilbide bat iten nahi dan jendiai, ba gutxi este bat da, eta esatizu, gizonezko bati etzaio, kuestionatuko.
1: Bai, ez da galdetzen da, jazta. Baina guri ba bai, ohen ikan.
2: Zuek, zuen gantik, entzume harri zan duzue, horrelakorik, tokatu zuizue?
0: Bai, ni bai, bai. Ni bai. Eta itzuleran bat ipatez, ni azkenean hainbeste urte parte hartu gabe hon, eta itzuli eta mutil gazte batekin, nik etxian planteatu non. Badakit komentario lehenengoa izango ala ez, eta bai, entzundet, eta bai.
2: Eta
0: realitatea bila. Bai, zurra huiteu. Ai, inork ez dakalako alde batetik ano, kuestionatu herrik zure balioa zein nahi dezun, zenekin zabiltzan, bai, hau errealitatea da,
2: Eta gaur egun ere bai izan nahi dut, emakumearen presentzia hainbeste hasi den honetan ere, oraindik horrelakoak entzutea egokitzen da.
1: Bai.
0: Eta pixkatu gaztia eta politia dan kopiloto berri bat asten danian, ba, oiotegi bezala asten da, oda, realitatea. Ez guztien aldetikan, baino, bai, kuriosoa da.
1: Ja, bai. Eta gaur, ni lenguatzen naiz gaztetan, ba, nea eta karreretan atatzen zanin, eta karrerak ikustea jutegin janian lagunekin, goatzen naiz, ba, kurba batiano, pasatzen zinanian, leku zaldatzen zinanian, ja, eozin neskari, txistuka, buiaka, komentaio pila bat entzun txugu. Eta ez da, xamurra. Gaur egun egia esan, iaspaldinen ez, junkarrera bat ikusta, eta bueno, ez dakin nola honego, era. Bino, lakoak bizi izan txugu. Eta tristia da.
2: Oso tristia. Lasterketa lehen aipatu duzu ez, emakumezkoentzako San Miguelgo igoera hori antolatuta, nondik sortzen da ideia hori, sentitzen da behar hori erakustekoa, oihartzun pixkat izan dezazuen, ez? Ze askotan esaten da, ikusten ez dena badirudi, ez dela existitzen, eta horretarako beharra sentitu zenuten.
0: Ba, berez federaziak deitu zigun, ze federazioz berdinen kasun bezala, automobilismoan berdintasun plan bat egon behartzun, ez? Baldin mazio nino, ba, nola baiteko erasun bat, edo, bueno, jakiteko gure eskubideak eta gure zaintza nondik enfokatuko zen. Eta berez gero bilera hartan atea zen emakume batzuk zuten proiektua, eta, bueno, ikusi zen, bagaundela emakume batzuk elkartzeko gogoakin bezala, eta bilerak iten hasi ginen. Orduan, bilera hoien baitan, provintzitako federaziak eta Euskal Herrikoak proposatu ziguen edo ida, berez hor dago bat bezala bota zigula, bueno, zuek ikusgarritasuna nahi bazue emakumen presentzia eta zuen balia erakutsi, ba, antolatzazue karrera bat, ez? Ikusi karrera bat antolatza zer dan, berez hori ondo iruditzen zaiz, atzeko lanan, perspektiba bat hartzazu, baina pixkat hor dago bezala izan zen, aber kapazak zeaten.
2: Eta zuek hor dago onartu
0: ditzen. Duden den hor veterana bat, hau indikan orgullo puntu horrekin, ba, bueno, goazen saiatzea, ez? Orduan egida izugarrizko laguntza aukideula kastinparro taldia, ba, zonaldian justu karrera erreku beratu don zonaldeko eskuderi bada, orduan izugarri lagundu digute gizonezko pila batek, baina gida herriko mutil batek esan ziten karrera antolatuta gero ez, ostra, bi potrokin karrera antolauzue, bueno, barkatu bi obariokin, ez, baina, oindikan zalantza puntuei bat zionez, bueno, gai izango ginen da, ba, laguntza pila batekin, ez dala ez karrera emakumentzako bakarrikan, ez dala guk bakarrik antolatua, baina bai, struktura ez berdinetan ez bakarrikan karreran bertan emakumek eotea, eta erosai egoina esaxatzen, ba, hor, pausua emateko zeudenak edo tarteka karreran bateako irrikazekatenak, aber, ba, inkluso neska biko neska ekipoak izatea, eta netzako arrakasta hori izan zen, ez? Gehien bat neskak hainbeste parte hartu nahi izatea.
1: Bai, nik egia esan egun hartan pila bat disfrutatu nahi. Ikustia hainbeste emakume, olako girua, ez dakit. Oso berexia izan duzan. Kristen poza mantzian, gaina karrera egia esan oso ondo antolatu da, detaile pila badazka, eta netzako lehenbiziko rally sprinta da izan duzan, zenin normalian igoeretan ateatzen itzan, eta oso errex. Aldena oso errexa izan duzan, da eguna, ba, tita pasazitzen. Ez oso gustoa.
2: Aurrera begira, bidea egiten segitzeko asmoz, hori da xedea?
0: Bai, bueno, eskuderia bezala urtena edizio berria bermatuko deu. Diputazian aldetik, analdunin aldetik, emakumea mugimenduan sailetik eta federazian apoioakin beka bat antolatu deu, ba, ezkerreko eserlekura salto emango duten, edo azken urtetan eman duten emakume horiek pixkat saritzeko edo laguntzeko, ez, azkenean ekonomikoki zaila denez, ba, partida horiek berdintasuneko partida horiek aprobetsatu, eta gu, bueno, momentuz autofinantzatzen neko, bai, txuxena gehan ez neko ondo batzen ez da broma, azkenean bakoitza bere bizia dakau, eta olako struktura batek ez bat junior arrastaka eman behar, orduan pausoi emango deu, eta nik ez dakit, 20. Urtea izangoan azkena edo oarkabian lengurtian erretiatu nahi zen, ez dakit zein gaten horten.
2: Kasualidadez, zezuk lehen aipatu duzu ez da, piloto izateak ze gastu dituen, alokairuko kotxe batekin ibili zinen, ze kopurutaz ari gara, gutxi gora bera?
1: Ba, segun, hoi azkenian ikusten zen karrera nuntzen, zenbat kilometroko tramuak izaten zian, azkenin ba ze gastu suposatuko zion, baina inskriptzioa alokairua eta bar, ba 1000 eta piko euro. karrerako, lastarketako.
2: Eta gero, irabaziz gero, saritan zenbat berreskuratzen da?
0: Orgullu da. Eta adrenalina ustuka erra bat. Ahi ez da. Nah.
1: Ezer. Pino bueno.
2: Etorkizuna nola ikusten duzu, eh?
0: Nes bueno. Nei ilusioa ite, esperet itxenaian lan hau talde bezala, ba hoxe, ba neskan batentzako, ba igual gure zorte jauki ez duen horre oneskatun batentzako, inkluso nik planteatzetez ikasketa ibilbidea ere, ze igual horre neskak txikitadik ikuste matue perfilez berdinak igual horrea bideratzu ez, bide hontan adidez, ez dakite Azpeitio zestako neska bat ezagutu dugu bea Bartzelona nahi da ingenieritza arlo hontara bideratuta ez, da hoi izatzu neskenik superro ez gaino mekanikoa doi da, ingenieritza ondo da, baina mekanikarik lan eitz ez dau, pilotoak ez daka kotxeik orduan. Arlo ez berdin eta iristeko itema du transmisio txiki bat, ni horrekin oso pozik sentituko naiz egin izan.
2: Zeka zo horrele laguntza leharko lizateke ez, ane? Ba, ez zaten dugun hori biarro horietarako, ba, mekanikari, no, ez, nola baiteko...
0: Erreferentek egotea, ez ikustea posible dela zune bazu mekanikari, nahi bazu gidari, nahi bazu ekipoko kotxea remolkeak inematen, ez batxuz ikusten perfilia zuerreinetan, ez dezu planteatura egiten, da igual oida, ez beti zuk esan dezuna, irudi emakumeana sari banaketatan eta pompos ikusi, eta ez da ikusi kotxe baten azpin, edo egoera bat solventatzen, orduan nik uste toi ikustea txikitatik aukera horietan hori ikustea bai. Importante dela.
1: Bai, unmentzako baintza neska gaztetatik anasteko eta eskertuko lukete. Balako irudiak ikustia, eta, bueno, bazkenin neire bai, neire asko balio izan duzen goatzen naiz alaznetaz, goatzen naiz angelataz, naitak kopiloton bat eukizun, eta, bueno, azkenin, ba, markatuta uzteizuten irudia dia. Eta zetezun Nikolako izan, eta...
2: Bueno, zuek orain bazarete, erreferente. Ez dakit, alazne, zu semela bat badituzu.
0: Bai, bai.
2: Animatzen dituzu, bultzatzen dituzu.
0: Ba, guain arte ez.
2: Ez.
0: Eta, oi, lehenengo alabaukita gero, baino, oi, bi urte ez ditunian utzinun, orduan, etzan konstiente, ba, igual gurasoen etxean ikusita, eta irudimat, baina nola, nik ikusten ez deten disfrutatzen, inbiri pasatzen, oi, urte askotan, karrera eta junez nahizin. Igual, jarraitzen un lagunak zemuz, baina ez errez. Baina, guain, esan urte, namasi urte ingo txula alabazarrenak, bai esan diot, jo, etzen nuke karrera bat ingo, ulertzeko,
2: zer sentitzen
0: da. Ama ize gustatzen zaion, osaba ize gustatzen zaion, gaina nire oso iguala ikuste zentzu, zan da ikuste bai fundamentuz eta gero gustatzen zaiola orduan. Ez dakit oso ondo iteten hori esatian, ez dakit gero bera jai ondo irutuko zaion, no ez? Baina igual oin puntu baten ikusten naiz jo, nahiko nuke, behin probatuko baztenu, bai, jartzeko bat eta te ikusteko zer dan guen gantzatzen gaitu.
1: Bai, jakitia zer dan ze sensazio bizitzen dituzun, da, bueno, azkenin segun zenekin ateatzen dan, oso bakinatateko aukera baldin baka hor binkulo oso fuerte
0: oso politia.
2: Bueno, oso gustora gaude, zuei entzuten, amaitzen hasi behar dugu, ez dakit esateko zerbait geratu zaizuen, badukazuen azken mezurik aipatu duzu ez, bikoiztu egin dela, emakumezkoaren presentzia, punta-puntan aritu zarete, orain hamarkada batzuk, hortxe segitzen duzue, taldeak osatuta, emakumezkoak bidea egiten laguntzen, azken mezu bat.
0: Nire ima desan dezuna arira ez, ba, inguratu nahi duna, etorri. Osa, laguntzeko gare, baitare horrez, ba batzuk heldugo geanak edo, bueno, laguntza hortatikan edo, ba, etorri ez gelditu prau gabe, edo ez lotxangati behintzatez izatea,
1: baina
0: baliabidek batzutan, bai, lizentzioalko pilotona ez dakitzen baten da, 200 € bueltan da, arropak utzi dardala, ba, utzi tengea orduan badaola saretze hoi, eta, bueno, emakumeak automobilismo bezala Instagramen taula ba gaude, ol, karrera eta jutenak iztenak bilauezko gaur egun saretatikan eman dezake pausoi, baina ez gelditzeko...
1: Animatzeko.
0: Bai.
1: Animatzeko, ez kristen esperientzia, eta aukera baldin badao, nolapatxe lortu albaldin baute karreran ateatzia, gulagunduko jogu, ba... Animatzia, bai.
2: Bueno, bai, apuntatu izen hauek, alazne apalantza, etan zapirain, eskaek peneta mil esker, gure gonbidapena onartzagatik, eta hemen bazuen esperientzia kontatzagatik, segi ondo.
1: Eskerrik asko.
3: Euskadi Irratia.
4: Abuztua
3: Abenduaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikirolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
4: Euskadi Irratia.
5: Goizeko 9ak egunari begira jartzeko ordua Euskadi Irratia.

0: Gabona Luciara begira izango gara gaur besteak bestean lurrikara izan baita goizaldean Richter eskalan 5 graduko indarra izan du eta guk dakigula kalte materialak baino ez ditu eragin erizapirain egunon.
1: Egunon, Alendin herrian izan du epizentroan Nerja eta Motril artean goizaldeko ordu batetan gero beste 40 erreplika izan dira 200tik gora dei jaso dituzte larrialdi zerbitzuek Andaluziako provintzia guztietatik Huelva eta Kadizetik izan ezik egoera ikusita Andaluziako larrialdi zerbitzuek gomendioa egin diete herritarrei fatxadetatik, balkoidatik eta erori daitezken beste edozein elementutatik urrun egoteko.
0: Zeutan bien bitartean lasaitasuna da nagusi, alde bateko poliziaz eta besteko militarrez jositako mugan.
1: Sare sozialetan deia egina zegoen gaurko duela 15 egun bezala Marokoren eta Espainiaren arteko muga modu masiboan gurutzatzeko, baina oraingoz esan bezala lasaitasuna da nagusi.
0: Abuztuak 15 gaur Andra Mariaren eguna jendetza bilduko da Begoñako edo biltzen ari da Begoñako basilikaren atarian.
1: Goizaldeko lauretan hasita orduro da meza Begoñako basilikan guztira 150.000 lagun espero dira egun osoan zehar. Eguerdian izango da meza nagusia Joseba Segura Gotzainak gidatuta ondoren Juan Mari Aburto Bilboko alkateak aurreskua dantzatuko du hoi bezala aurtengoa azkena izango du alkate gisa.
0: Hori Bilbon Donostian berriz gaur amaituko da aste nagusia.
1: Bai, oraindik ja, baina oraindik bada zerekin gozatu itxas zehar kaldia goizean, urjolasak, bertsolariak edota buru handi tarraldoiak arratsaldean gauean, musika eskaintza zabala etzakit sauesen, la jodedera Trinita Temparantzan eta mirua la flamenka gunean.
0: Eta memoria historikoari lotutakoak ere bai.

0: Zaz tireun da irurogeita emezortzigarren urteko abuztuaren amabostean Orreagan izandako guda izango dute gogoan gaur, Orreaga Fundazioak eta Etxebarrengoa elkarteak antolatuta, Xavier Irujo historialariaren parte hartzearekin Baskoiek, Carlo Magnoren armadaren aurka lortutako garaipena oroituko dute guardian Orreagan, eta arratsaldeko ordu bat aterdietan berriz Ibainetako gaina.
1: Bestelakoak ere bai, hilabete erdialdera iritsita gaur oporraldia bukatu edo hasiko baitute askok.
0: Eta nabaria izango da hori besteak beste Euskal Herriko aireportuetan Bilbon 151 joan etorri programatu dituzte gaurko, 10 Donostian, 7 Iruinean eta 4 Gasteizen.
1: Eta errepide saren nagusira begiratuta berriz Zeberri ordunetan.
0: Andoainen, A15ak eta N1ak bat egiten duten puntuan istripua izan dute kamioi batek eta auto batek eta bi pertsona zauritu dira, arreta eskatu du segurtasun sailak puntu horretan.
1: Datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik, Jon Ander Arriagak.
2: Girona hasia izango dugu eta temperatura beste koska bat jetxiko da. Ordu askotan zerua hodeitxo gongo da eta ipari zurialdean anemenka euri apur bat egingo du. Gainera, ez egon kortasuna dela eta arratsaldean barnealdean zaparrada trumoitsuak gara itezke. Eta trumoiek aitzauek probabilitate handiagoarekin egoaldean eragingo dute. Ez dugu aztertzen lekuren batean euria gogotik egitea, txingorra botatzea eta izebolado zogorrak ere izatea.
1: Goizeko 9:04 oraintxe, onaino larun bat honetako goiz kronika ordu bete barru goizeko 10:00 izango duzu hurrengo albiste emankizuna. Euskadi Irratian ordura arte Landaberri Arantxa Artza lankiderekin.
3: Goiz kronika. Landaberri. Larunbatero, Euskadi Irratian.

0: Gustura entzun dugu Jonander Arrillagak Euskal Metetik, Goiz Kronikan egin digun eguraldi iragarpena benetan, eh? Temperatura jeistea, odeiak, ekaitzetarako arriskua, euria gogotik zenbait okita, bueno, ea txingorrarena probabilitate utxean gelditzen den, baina... Ai, azken egun hauetan, hain gaude adi eguraldiaren mapei eta meteorologoen azalpenei, adi inoiz baino gehiago ez dago eta bromari gure inguruko mendietan. Sua batetik, gozea bestetik, egarria non nahi. Begira, aralarren esate baterako, 40 urtez hartzain dabil Manu Otegi, txutxuta deitutako parajean.
1: Ja, artea badal, gugezatu dut handina bai, baino, hogeik ez dako beran, hemen barko du.
0: Mendian darabiltza ardiak urteroko legez, 40 urte honetan bezala, baina entzun diozu ez da, aitortu digu bere bizien inoiz ezagutu duen lehorterik handiena dela urtengoa. Alere goilarretan moldatzen dira bere ardiak alako xarrazakoak direlako eta gainera beheko belardietan panorama ez delako hobea.
1: Baina teak ditzenak indote, gazta bat hona daku mendiko ardi daztua, da mendiko ditutako ardi daztua. Be ventaja guain ikusten dire. Bai. Mendian ohituta daude eta mendik saiatzen dire. Ez de ikiduaten daren ardizak ez du. Ge mendiko ardi eta hok aguanta ikide duen dibintzen. Guain geroa, hola seiten mo, eta ikende duen. Guain momentu, hemen arazo handina dau, ute.
0: Ura da momentu honetan arazorik handiena, ze mendiko ardi latxa du Manu Otegik bere hartaldean eta mendiko egoera zaileretara moldatzen ere badaki arraza horrek. Alere sufritzen ari da hartzaina aurten, abeltzaina, oro har. Entzun diozue, Manuren kasuan bereziki urfaltagatik, sufritzen ardiak ere jakina jan asko ez dutelako eta edateko ura ere agortzen ari da. Hori da urten goi mendietako abeltzainek bizi duten egoera. Landaberri Manu Otegi kontatua 40 urtean hartzain aralarren.

0: hidrogeno naturala edo hidrogeno zuri bila hasiko diren toki hori bera, Aralar. Frantziako enpresa batek baimena jaso berri du eta Aralarko lurpean gas hori baote dagoen ikertzeko. Espainiako gobernuaren gandik jaso du baimena horretarako, Eusko Jaurlaritza eta Nafarroako gobernuaren oniritziarekin. Agindu dute enpresa horretatik bilaketa egiterakoan ez dutela erabiliko teknika inbasiborik, ez zundaketarik, ez kata edota horrelakorik gabe behatuko dutela lurrazpi horretan hidrogeno zuri hori baden ala esten.
1: Kontua kontu hidrogeno zuriaren erakargarritasun nagusia da ez duela prozesu industrialik behar, era naturalean sortzen denez ez duela karbono dioksidorik isurtzen, Aitor Urresti energia berriztagarri ingenieriak azaldu digunez, haren gaineko interesan nabarmen hasi da berezik industria kimikoan, baina baita garraio eta industria pixutsuaren deskarbonizazioan ere.
2: Torri berriztagarririk ez dago denean, hidrogenoa nahiko aukera interesgarri izan liteke, ez? Erazkinetarako eta itsasontzietarako leku propio izan dezakela transizio energetik.
1: Petrolio eta gaz natural biltegietan agertu ohi da helioarekin batera, biak topatzeko baimena izango du enpresa frantziarrak, baina zail ikusten du Urrestik alakori.
2: Usterik areharria bala, nahiko arroka porotzua da, eta hidrogenoarekin gertatzen dana da, ia edo nondik eskapatzen dala, ez? Egia da bere garaia noin dala inbat amarka da, petrolio eta gazaren bila egilizirala Aralarren inguruan, eta etzuten ezer topa, ni oso salantza jarriko nuke ustiatzen hasiko danik edo ez.
1: Nafarroa, Gipuzkoa eta Arabako lurretan lehen aldiz hidrogeno zuria topatzeko bi bilaketa egiteko urtebeteko baimena dauka enpresak, inguru ekologikoan kalterik eragin gabe egin beharko du ordea, injustu horren arira EH Bildu galdera erregistratu du legebiltzarrean, bigarren baimen horren onarpenaz argipenak eskatu ditu koalizioa.
0: Erik Aznal, Landa Berrirako. Entzun diozue Aitor Errastiri, gaz hori mugikortasunari lotutako joan etorrietan kutsadura murrizteko erabiliko litzateke, edota industriaren deskarbonizazioan laguntzeko ere bai. Aralarren lurpean hidrogeno natural hori topatukeo balute, zer? Zaila ikusi du berak, eh? Hori da agian orain sortzen den galdera ez da, topatuko balute, zer? Ustiatuko ote litzateke, eta nola? Bueno, hori denborak esango du, ziurrenik. 9:10 dira oraintxe, gure denbora ordu betekoa da, horixe dagokio Landa Berriri, 10ak artekoa, berehala etorriko da Jakoba Herrikondo estudio honetara, eta gaur taulenetako baratzez galdetuko diogu, eta segiko dugu belardietako mendabelarra akabatzeko burua ustearekin ere. Hemen dena prest daukagu ustez behintzat, hor ere ala egotea espero dugu naiz eta larun batari gaur jai eguna izatea tokatu zaion. Egun ondo izuela denoi Landa Berritik, Aitor Arzeluz eta Bion partetik.

0: Abuztuaren 15 jaiegun ba Euskal Herri osoan askotan ere jaiak izango dira, toki asko eta askotan ere, baina bihar bereziki Abuztuaren 16an egun berezi izango dute Sartagudan, Nafarroan. Murtxekondoaren eguna baitute, melokotoiaren festa beste modu batera esanda milaka lagun erakartzen ditu azoka horrek Sartagudera eta milaka kilo melokotoi edo murtxika jartzen dituzte bizitarien eskutara. Amarretan hasiko da, murtxikondoaren jaia, guztira 70 janari salmenta puntu ipiniko dituzte, eta guztien artean dastatzeko murtxikondoak eskainiko dituzte bereziki Sartagudako azoka horretan. Eta han izango da Iker Martinez bere aitarekin batera, bizi guztia daramate melokotoiak lantzen euren etxeko sailetan. Ikerren birraiton hasi zen, gero aitonak segidu eta aitak ere horretan dihardu. Bi hektare inguru dituzte eta urten guztarekin nahikoa gustura daude.
1: Bai, baina igual beroarekin tamaino txikiagoa egiten da, baina melokotoi gehiagoa daude. Pizka bat txikiagoak, baina ondo. Artu dugun guztia oso ondo joan da, bai. Pizka bat merkeagoa, merkatuan, baina kantitate gehiago. Baldin badaude kilo gehiago, merkeago dago. Eta baldin badago pizka bat gutxiago, igual pizka bat galestiago saltzen da.
0: Esango diguzu, zenbatean salduko duzuen igandean?
1: Igandean salduko dugu 11 kiloko kutxa 20 eurotan.
0: Vale.
1: Zuta geratzen dela 80 €.
0: Bai, 2,70 € beintzat 80 €an melokotoi kiloa Sartagudako melokotoia, eh? Nolakoa da Sartagudako melokotoia?
1: Zuta petrako dira bi variedadeak, melokotoi amarillo bat, ditzen dela fair close, baina duela asko, ben botatzeko eta hori. Eta beste variedade bat, petrako du, beste gizon batek daukala ura gehiago eta hori eta pizka gorria
0: bai. Aragi gordinekoa
1: eta paraguaioak uste ditatako ditela baita paraguaioak baita.
0: Ah, bai, eh? Sartagudako paraguaioak?
1: Bai.
0: Hori
1: bai,
0: berria da edo urtero ateratzen dira?
1: Horren jartzen ari dira ba hori, ba, melokotoiak algol berriak nik eta nire aitak jartzen ari gara melokotoiak, metarinak eta paraguaioak, variedade berriak. Uste honetan jarri ditugu 300 zuaitz, eta atorren duitean beste 300 edo 400 jarriko ditugu baita.
0: Baina orduan oraindik ez zuten fruiturik emango, ez?
1: Ez, oraindik
0: ez. Ba, etorkizunea orduan pixkatari
1: bai,
0: zarete,
1: bai.
0: Etorkizunerako.
1: Melokotoian, etarina eta paraguaio denetarik.
0: Denet, bai, bai.
1: Kentzen ari dira losperak.
0: Ah, udare ondoak kentzen.
1: Bai, udareak, bai, kentzen ari dira denak.
0: Ze ba?
1: Ba, teratzen zaizkiola enfermerade bat, eta estenditura oso mensartagudan estenditura eta zuaitzak zekatu dira. Bai.
0: Horregatik beste alternatiba bat topatzen saiatu zarete, eta
1: bai.
0: Udare ondoak eta gaixorik daude, melokotoiak lantzea erraza da eta errentagarria da, Iker, ze hemen Landaberrin jende asko saiatzen da melokotoiak eta jartzen etxean, baina
1: bai.
0: Kosta egiten da, ze gaixotasun asko sortzen dira, eta
1: bai.
0: Zuentzat...
1: behar dute tratamendu, oza, guk ez dugu egiten ekologiko, zeren ekologiko egitea da oso zaila.
0: Zuek orduan tratatu egiten dituzue, ez da? Botika botatzen diezue.
1: Eta bertan, barrian, botatzen zaino una piretrina edo esbakindua ditzen den, iru egunetan edo lautan pasatzen dela, tratatu behar dira, zeren bestela, ba, bitxillez jango zuten.

0: Bueno, Iker, eta bukatzeko, esango diguzu igandean sartagudera joaten bagara ze topatuko dugun, nolakoa izaten da melokotoiaren egun handi hori?
1: Ba, izaten da egun polita, ziren etortzen da jende asko, eta ikes gara ateratzen agrikultoren, ziren urtenetan bakarrik aterako gara lau.
0: Bai.
1: Eta hori, eta gero dago beste postu batzuk, ba, saltzen dutela edozen beste gauzak.
0: Hala ere, lau postu hoietan, esa, irakurri dugu behintza, eta 14.000 kilo melokotoi izango direla, beraz. Ez?
1: Bai.
0: Eta interesa sortzen da, badauka jendeak melokotoia erosteko, probatzeko, jateko,
1: bai,
0: sortzen du interesa, ez?
1: Melokotoia, egia esan da, jendeak ikusten dituenean, geratzen dira alucinatutak, zeren, ba, astelenetik, onera, hartu dugu, eta hiru kajoi, berrenta laro gehi kilo horrela pesatzen dituela. Golpe eta nik bakarrik.
0: Orduan, orantxe dago usta bete-betean, Iker?
1: Bai.
0: Uri asko, iruditzen zaigu behintzat, berrenta laro gehi kiloko hogeita hiru kutsa handi, ederra da, bai.
1: Eta bakarrik lan egiten dugu zazpitatik amabitara. Egiten du bero asko, eta melokotoi oso lodiak, oso onak.
0: Bueno, ba, ondo joan da dilei gandekoa, Iker.
1: Vale. Asko, Arantxa.
0: Asmatu dugu, ez da, usain guztua egongo da benetan, horrez?
1: Bai, usaina bai.
0: Karparen bat edo zer jartzen duzu hor?
1: Bai, karpetan, bai.
0: Bai, eta hor, ez? Karpazpi horretan egongo da.
1: Katerako ditut, dunda hogei ikutsa.
0: Zartagudan bi arrantza topatuko duzu Iker Martinez Murtxika azokan ezurdun fruituentzako uda honetako beroa ez da, kaltegarri izan non baite. Bai ordea, baratzezalentzat. Ipar Euskal Herriko laborariak ere penetan dira, euren baratzetako landaren itxura ikusita. Ainize Butronek Baionatik kronika hauxe igorri digu bertako laborarien kezkak bilduta.
2: Maiatzan hasita, ekainean, uztailan eta abuztu honetan oraindik ere, etengabeko beroaldi horiek eragina izan du landareetan eta uztan. Miren Oiarburu, laboraria da, Makean eta ELB sindikatuko ordezkaria.
3: Baratza zaiten bada, duridudeia iraila ondajean girela, kafe landareak akituak dira, mandute maiteran zuten gozia eta olako berote soportatu badute ere, goizago gelditzen dira maiten eta ziklobuka erarat egibatzen dira. Andarea entzatzen da justu bizirauten.
2: Supermerkatuetan barazkien prezioak anitz emendatu dira. Ipar Euskal Herriko baratze zainek berriz prezioak mantentzea erabaki dute oraingoz behintzat.
3: Guri da ere gogoeta batera maitea, ja barazki guti ukanen ditugula, zaki gozo bela, isegok neguko barazkietan ere esen dituko dela orain eragina eta behbabai eman datu behko direla barazki batzu.
2: Asegurantzekin ez dute geroa ziurtatua ere.
3: Ez da proposamenik gure ekoizpenen asuratzeko eta beraz olako egoerak badirelarik galtzekusiak guretako dira. Administrazioaren bideaz gero guk laguntzak unkitzeko, baldintzapean dira asuratuak izaitearen eta go beraz sistema urtik kanpo gelditzen gira.
2: Iraileko sartzean biltzeko asmo dute sindikatuko baratze zeinen artean, datozen urtei begira, beroaldiei, lehortei nola egokitzen aldiren gogoetatzeko.
4: Landaberri, larunbatero, Euskadi Irratian.

0: Landaberri, Jakoba Errekondo.
1: Agronomoa, paisaia antolatzailea, eta larun batero Landaberriko bidelaguna. Egun hon dizula, Jakoba.
2: Egun hon, danoi.
1: Jai eguna gaur, antzeman duzu bidean.
2: Es, bidean
1: bai, ez? Arritxuta
2: etorri. Gero, bai, gero jabetu naiz.
1: Bai, gero jabetu zara.
2: Bai.
1: Jaikitzen torrela ez, ez da?
2: Ez.
1: Zuretzako hau da beste dozein zapatu bezala xe, ez?
2: Bai da.
1: Bueno. Asteazkenetik gaudela asteazkenetik ekbilsegunetik, zer moduz? Begiratu altzenion eguzkiari edo zer?
2: Bai.
1: Bai.
2: Ataritik, antxe, egan ginen behi da.
1: Ta?
2: Bueno, gustatu zitzaidan.
1: Mm?
2: Bai. Bai, bai, bai.
1: Bai, zer gustatu zitzaizu? Antiahu,
2: berezi joiki.
1: Bai, bai. Bai. Bai.
2: Ba, bueno, ba, gauza berezi bat.
1: Bai, ez?
2: Bai.
1: Ilunkara ere polita izan zen, eh?
2: Bai, ni pentsatzen un gehiago ilunduko zala, baino, ez, erken arbentz esan, noski.
1: Bai, bai, bai, bai.
2: Baino, bai, ondo,
1: bai.
2: Ondo.
1: Ta inguruko hegaztiak eta berdintxu, ez?
2: Ez non sumatu alako...
1: Gora berarik, ez?
2: Bai.
1: Ez, bueno, bai. Mm-hmm. Ala, bale, bale eklipsea. Honezkero, Landa Berritarrak esaten ari da, hauek ere eklipsea zitzegin beraldi gute, ez. Haren itzen esaten edo esan nahian, hilberan gaudela, amabia ere bai, eta aste burau ere, abuztuko hilberan gaudela, eta alaxe izango da gaur zortzira arte. Eta ikusi dugu, irakurri dizugu, arrozondoak indartzeko lanak egiteko garai egokia izan daitekela hau.
2: Bai.
1: Nola indartu behar ditugu gure arroza ondo hoiek?
2: Bueno, arroza ondo gehienak loria eman da txudia udaberri ezkeo eta orduan behar di nekatuta ongo dia batetikan eta bestetikan azila hartu balima doa, hau da ondo Hernaldu balimadia loriak, ba, frutu koskorrak ematen aiko dia, eta zik sortzen, eta barda ordo noa indikane, eta indarre eta energia gehiago bideratu birkoue horta, udazkena etorri bitartian. Ordun, lorealdi luziagoa nahi balimadegu, nik energia hori berbideratzia proposatzen dut, azti ontako, hilbera ontako. Ordoni mierko gendukena da, koskorroi danak moztu, adar eskaxa marrak daudenak ere inauzi, indarrian daudenak utzi noski, puntak moztuta, eta ongarrik eta onbat eman. Eta ordoni oa indikane, ba, hemen dikane, eta azarua bitartian, ba, lorealdi politxak ekarri ditzakete.
1: Bale. Ongarriketarako temperaturak badauka zer ikusirik, bero handia denean ongarritzeak egin dizaioke nolabaiteko kalterik landareari, ala ez, berezuki.
2: Ez.
1: Garaia gehiago
2: kalte
1: da.
2: Kalte gehiago egin dizaioke ongarriai behai, hau da ongarria ondo lurrian sartzeko eta ba, ura komeni da. Espero zaun, etorriko ala ura.
1: Noiz bait, non baitetik, mm-hmm. Bai, baina etor dadila neurrian, ez? Xare, bestela.
2: Bueno, nik ustez ja...
1: Zutasko behar dela esaten duzu,
2: bai,
1: baina...
2: Bai, ezin geha moko fin jarri.
1: Ez, datorrena datorrela, baina izan bai. Da dela euria, ez da?
2: Oida, betor.
1: Vale, betor. Bueno, eta hortaz aparte, beste zelan gomendatuko zen izkiguke gara honetarako, Jakoba?
2: Bueno, lehen goaztian nahi patu ginen, bai, azatarrak landatzeko gara ja badala.
1: Zer? Azatarrak ulertu dizutez. Azatarrak, bale.
2: Porrua, oen dikane bai, baste buru hau eta dotoren laun bat abitarteko hilbera hau oso nahi izango da. Zerbak ere bai. Eta baitare, momentu oso egokila da neguan pentsatuz kardua eta orburua landatzeko. Ordon eskuera izan ezkeo, ba. Eta gero ba, proposamen bitxi bezala, ba, kuiatxuak landatzia. Hau da, gu otxuta gaude kuiatxuak udaberrin landatu eta oain udan hasieran jaten. Eta, bueno, ja emendikatzea hasiko dira landarioik, ba, zurinakin eta galtzen hasiko dira, ba, bere lana indageo. Eta orduan, ba, bigarren kuiatxo aldia izateko, eta udan bukaeran eta neguan, oi udazkenan hasieran kuiatxo eharrak izateko, ba, uain dikane landatu dezakegu. Eta datorren asti hau, ba, oso aproposa izangoa.
1: Horretarako, bai. Agustuko hilbera, ederki. Kuiak egin dute lan eta nola. Ze emaleak diren.
2: Bai.
1: Kuiatxoak esan nahi nuen, barkatu. Kuiak horrari dira oraindik. Hor dauzkagu eta hor utzi behar zaie. Orain dela, ez dakit, azte pare bat esan zen. Utzi lasai. Eta garai hau egokeru itzen zaizu jako ba, fotimiak ugalitzeko. Zde, Ander, Arrasatekoa saiatu da, baina ez du lortu. Orduan, noiz eta nola egin ote dezakeen lan hori. Hori galdetu digu, 688-666-000 WhatsAppean.
2: Ba, a ber, Fotinia zuaizka ondi xamar bada. Geota gehiago ikusten da, bastarretan, esikiteko erabiltzen da, baino baitare... bueno, elementu bakar gisa baitare, ba... edertzeko, osto gorrik, ongorrikin emateitu puja berrik, eta horren ba oso deigarria da, osto distiratxu ditu, eta geho lore zuri laru ola haundik emateitu udaberri maitare. Ugaltzeko nere ustez bide honena da aldaskak eitia, udaberrian bukaeran, udan hasieran, eta aldaska hoik olako zuaiskatan bezala ez du izan behar, ez punta bigunekua ez da egur bihurtutako adarranare, ordu nor tarteko adar zatila aprobetsatu beharko genuke eta aldaska ba beti bezala ama bost, ogei, ogeita bost zentimetrokoak, puntako osto pare bat utzi, ostu hoik ahondik balimadia erditik moztu eta beko osto guztik kendu eta lur arro eta ezian sartu. Beti eze mantenduko degun lur batian. Eta toki beruan ez jarri. Lehortzeko. Toki fresko batian, eguzkiak zuzenian emateztik joan toki batian eta ba bueno, ba Ez mantentzia hoi izaten da kakua. Ikuste bali madeu, ez eta zunai usteko arazuak izango itugula, ba, ezin dugu degulako urestatu edo danadala. Plastiko garden batekin egin dezakegulako negutegi baten itxura, beha sartu ditugu nontzi joarren gainean. Eta orduan horrek, ba, lurretik lurruntzen dan ez eta zunari eutxiko dio, eta inguru ezia izango du ostu horrek. Puja berria etorri arte. Beste aukera izango litzake, oi bea itia, baino adarra moztu gabe. Orduan ba, belaunketa edo probenaketa esaten dugun hori. Adarra lurretik hurbil balima dago, ba, okertu makurtu lurrian pasa, eta punta atera, eta orduan ba, lurrian dagon zati jortan, nahi balima dugu hola labanakin zauri harin-harin batzukin azalian, eta hortikan etorriko dira sustrai berrik, eta horrungo urtean ba, aurretik moztu, eta landare berria dakau. Hoi, aidian ere egin dezakegu, plastiko batekin, edo botella batekin, edalontzi batekin, jendiak eraskotako sistemak erabiltzetu, lurra jarri, adarran zati batian, eta orduan ba, hor sustraiak botako ditu, urte betian lurroi ez eutxita, eta gero azpitikan moztu, eta landare berri jaukiko dugu.
1: Eta hori landatuko dugu, noiz udaberrian?
2: Bai.
1: Udaberrin, bai. Eta hasi berri garen ontzat, edo alako eskurik ez daukagun ontzat, aldaiskak egin, eta hoieku galtzeko, eta... Ze non zein bi sistematatik erakarriko genuke landare arrexagoiako, ba? Belaunketa komplikatuagoa da, edo nola ikusten duzu?
2: Nik uste ez.
1: Ez.
2: Bilak dia arrexak. Arrexak. Oso arrexak.
1: Bai.
2: Eta, bueno, beti begi arruntetatikan eta azaletikan sustraiak sortzia nahi degunean, ba, hormonakin laguntziak beti errestu iten du.
1: Dilistekin eta?
2: Bai, dilistekin eindakoak, sahatxan azalakin eindakoak, edo zumianakin, edo hormona hautsa erosi, eta hoi urakin naztu, eta...
1: Bale. Bueno, ba, Ander... Ea, asamatzen duzun, erabatera edo bestera, ideiak eman dizkigu Jakoba Errekondok eta berritu dugu, eh? Nola egin daiteken fotinia edo beste edo zein, ez da, landareren aldaxka bidezko ugalketa. Bederatzi terdiak orantxe eta saioaren hasieran esan dugu gaur gustura entzun dugula Jon Ander Arriagak Euskalmetetik egin digun iragarpena, ze euria eta lainoak eta temperatura jeistea eta akaso ekaitza eta akaso zaparradak eta aipatu dizkigu Jon Ander Arriaga hitzoiek entzutea nahiko genuke entzun duzu Jakobak esan du euria nahi behar dugu egun handi zula, zer modu zaude?
3: Egunon, dana ondo.
1: Dana ondo. Lanean gaude, lanean ari gara, baina dana ondo, baietz.
3: Bai, bai.
1: Bueno, ilunaldi bat badu, asteburu honetan eguraldiak hori nabarmena da, baina datorren asteari begira jarrita, Jon Ander, zer aurreratu dezakezu?
3: Bori, komentatu duzuna, gaur apur bat ezegonkor, temperaturak bera egingo du, oraindik bihar nolabaiteko ezegonkortasuna izango dugu, eta, bueno, oraindik bihar zaparraren bat egin dezake, bereziki egunaren lehen partean, temperaturak berdintzu jarrituko du bihar, beraz, bueno, arnazaldi bat eman digu bero zakar horrek, ez da, azte burontan. Datorren asteari begira, ikusten duguna asteazken ostegunaren arte, ostegunera arte, oda asteraren lehen zatian, ba, eguraldi lasaiagoa izango dugula, printzipioz ateri egongo da eta euria egitekotan ba oso gutxi egingo luke. Temperaturari erreparatuz berriz ere ematen du astelenetik aurrera termometroek koranzko bihartuko dutela eta bereziki asteartean asteazkenean ba bero egingo du, barnealdean 30, 35 gradu artean, kostaldean 25, 30 gradu artean eta gauak ere nahiko epelak izango dira batez ere ipar isurialdean eta ziurrenik ba gau tropikalak izango ditu gau da temperatura 20 gradutik ez diren jaisten ez diren gauak. Eta ostegunetik aurrera ematen du ziurgabetasuna nahiko handia dala, eredu meteorologikoak ikusi eta bai ematen duela asteazkenetik aurrera temperatura ohiko balioetara itzuliko dela eta giroa ezegonkortu egingo dela, beraz egoera horrekin berriz ere asteazken ostegunetik aurrera euria izango genuke bueltan, euria eta zaparradak, baina oraindik ezin da ziurtatu, ziurgabetasuna nahiko altua delako eta ba, egoera hori alda daitekelako.
1: Astearen hasieran ala ere temperatura altua, bustirik gutxi edo baterez eta temperatura altua baita gauean ere.
3: Bai.
1: Bueno, ba esperoan jarraituko dugu eta beti bezala eskerrik asko aurrerapen hau egiteagatik, alden neurrian urrun baita oraindik ere osteguna, eh? Asteburuan, Jon Ander.
3: Asteburuan, eskerrik asko, agur.

0: hasiko gara taulenetan lanean. Taulenak edo bankalak edo ez dakit jendeak ongi ulertu dezan, eh? Nolakoak dira taulenak? Taulena esaten dugunean eta taulenetako baratze gintza esaten dugunean zertaz ari gara?
1: Bueno, taulena berez da baratza zatitzen balima dugu, zatik egiten balima ditugu. Hau da beti gomendatzen duguna, hau da baratzean zanpatzen dugun hori beti izatia toki bea. Ez ibiltzia gaur honean joko zatia eta urrunguan beste bat eta bat, baizik eta ja zati zehatzak markatu eta zanpatzen dugun noi ere markatu eta orduan ba lantzen dugun zatia

0: eta egurra ez egindakoak, ez? Egurrontzi bat baliz bezala, bai. Barruan lurra, eta...
1: Bai. Bai. Edo harrikin, edo ladrilukin, edo, bai. Bueno, edo, era guztietako bai. Eskultoriak dazkau baratzetan.
0: Bai.
1: Artistak.
0: Bai.
1: Eskerrak. Ordon taulena berez izango litzake hoi. Nik uste lenguan galdetu zunean hemen entzule batek.
0: Bai, hori da, horregatik ekin diogu,
1: bai. Adierazi nahizula altxatako hoiei.
0: Bai.
1: Ordon, bueno, altxatzia ja hemen Euskal Herri ezian ona da. Zeatikan, ba, bueno, ba, hortako abitu beharko genduke urak zen norabide eta ze atarramentu ibiltzen duen lurrian ezautzetikan. Ordon, gure iruipena da eurile egiten du eta landariak euri uroi erabiltzen du. Eroi ala ba, ur hori jaso egiten du eta ur hori erabili egiten du.
0: Edango bai, alu bezala.
1: Bai, hoi neurri motx batian badaola, baino euri ur gehienak lurrian sakon sartzen dira, lur barrura joten dira, generalian, ba, bueno, ba, urai igarotzen uste ez dion buztin geruza bat, edo arkaitza topatzen duen arte, edo zulo bat topatzen duen arte eta pilatzen da, eta bar. Ordon, gero, lurrian sakonian dagon ur hori hasiko da behetik gora kapilaridadez etortzen. Eta hori da landariak batez ere erabiltzen duten ura. Horregatik an uda hontane urestatzia zitzaiten atxu geanian batzetan eta esaten nun, ba, sakon urestatu behar dala, landariai sustraiak beheruntz horren bila abitzeko, ba, luzaditzan, eta horrek ekartzen ditu, ba, beste abainta ilasko, ez da? Bueno, gure kasuan, Euskal Herri ezian, normalian urasko izaten deu, eta ordon ur horri, hau da, beti gora datorren ur hori lurrazalea iristen danean, lurrundu egiten da, eta horretik handakau hemen hainbesteineko ezetasuna aidian, ez da? Ordon, guri, etzaigu hori interesatzen landare askotan. Udako landare gehienetan, ba, arazuak ekarri ditzake horrek. Zeatikan, ba, ura dalako perretxikuen eta ontxuen ba, bueno, oinarri nagusia eta landariak dituzten gaitzan amarretik behatzi ontua bialako. Ordon, ura gaitza, esan dezakegu. Euskal Herri lehorrea jungo baginake, ba, hor alderantziz gertatzen da. Urik ez dago, eta ordon, taulenak altxatzia, iotzia ez da ona. Hau da, leheno urgutsi dake, eta ordon, altxatziak ekartzen du lurror, ur horri iesegitiak, lur hori gehiago berotziak, hau da, pentsatu behar dugu, taulenoi altxabalima dugu dala ontzi bat bezala. Ordon, ontzi hori berotu iten da alde guztitatekan, barruko lurrare gehiago berotuko da, ur gutxi gaukiko du. Ordon, ur gutxitze horren abantaila, ulertu behar dugu, ona dala lurrezetan, baino lurle horretan, edo toki lehor eta beroetan ez. Ordon, altxako dugu, altxatze horren neurria ere gakua da. Ez da berdina, 25 cm altxa, ba, mugatzeko eta edo inguruko belarrak eta erresmozteko eta bar, edo metro bete altxa. Adibidez, ba, nik elorrioko etxe batian initu nolako taulenak, metro bete altxata, orduan gerriera gelditzen zaizu, laneako, asko zerrexagoa da, dena. Baino, maizago urestatu beharko ezu. Ba, askoz gehiago berotzen dalako urpremila nabarmen hau.
0: Ugaritu egiten da. Bai,
1: hori da.
0: Bai.
1: Ordun, batetik, oi, bigarrena, taulenak eraikitzen ditugunean, eta hau ez da taulena altxatakoak bakarri baizik, eraguztitakoak, toki ezetaz itzeiten aigianean, iparra egua lerrua jarraitu behar dute. Zeatikan, ba, eguzkia interesatzen zaigulako, lur hori lehortzia interesatzen zaigulako, ez eta zuna ondila dakaulako, eta orduan eguzkia galde batetik eta bestetik

0: Roll ID, landare Roll ID bi aldetatekan emateko. Toki bero batea jungo baginake, toki lehor batea jungo baginake, tutera jungo baginake, San Adriana, Karkastila, berdin da, alderantziz egin beharko genduke. Ekia, mendebala, lerruai jarraitu beharko genioke.
1: Itzal pixka bat emateko, ez da?
0: Hori da. Hain justu, lurruntzen dan urrori pixka bat eusteko. Orduan, norabidiana importantia da. Bere desabantailak ere baitu, batez ere toki ezetan, eta da, guk nolabaiteko materialen bat erabili behar dugu altxaera hori egiteko, orduan, bai egurra, bai harrik erabiltzen deuna, erabiltzen deula, horiek bihurtzen dira gure lagun bikotiaren babes nagusia. Orduan, bai barraskiluak eta bai bariak, hortxe izkutatuko dira, eta beti gure barazki etatikan oso hurbile edukiko ditugu ondo ezkutatuta. Orduan horrekin ere kontuz ibili behar dugu. Eta bukatzeko taulenak eraikitzen dugunean oso oso garrantzitsua da azpin albalimada lurrai lotuta eotia. Orduan lurrakin konektatuta eotiak abantaila asko ditu. Mikroorganismoan truke badao, gora bera dao, eta bar, eta bar.
1: Ez dut ulertzen, lurrari konektatuta nola jaso gabe? Ba, ez.
0: Ez, edo ezer jarri gabe lurretikan bereizteko.
1: Bale.
0: Batzuk, a ber, taulenak batzuk egiten dituzte, hormigoizko terraza baten gainean.
1: Bale.
0: Baina albalimada lurrakin lotuta eotia komeni da.
1: Bale. Lurra eta taulena biak bat.
0: Bai.
1: Ados. Bueno, hau, orain ez daukat gogoan, zein izan zen proposatuztiguna, aurreko landa berrin proposatuztigun, taulenetako baratzkintza ze hitz egiterik baute geneukaken, eta baita eman ere, Jakobak azalpenak. Horrez, gainera besterineko bazen dute, pa, ongi aski dakiztuen on gauden. 9341-01-2200 telefonoa ere libre dago, eh? 9341-01-2200. Larrosondo ez aritu gara, eta hemen bidali digute maizterra duen larrosondo bat, Jakoba. Armiarma xuri-xuria, David.
0: Bai.
1: Larros lorearen gainean. Gustura edo bai. Armiarma egongo da, lorea, jakin behar, nola dagoen?
0: Bai, bueno, hauek dia armiarma sareik edo amara unik egiten ez duten armiarmak, badia oitakoak, baitare. Orduan bere eizatzeko sistema da loretan izkutatuta egotia, eta orduan ba, lore hoietara etortzen dian polinizatzaileak, erliak, eulik, eta bar, ba, eizatu egiten dituzte. Normalian, hau, armiarma hau, zuri, ola, laru, argi, kolorekoa da, armiarma hauek bere koloria aldatzeko gaitasuna dute. Orduan, ze loretan jarriko dianan arabera, txurilla, orilla, koloria aldatzeko gaitasuna due.
1: Zer diozu?
0: Bai, kamuflatu egiten dira.
1: Kasu hontan,
0: arrosa koloreako arrosa batian dago, eta kolorioi ez du hartzen. Baina askotan ikusiko dugu adibidez, ezkilan loretan, etiluan loretan. Eta zai egoten dira, eta bea oso kolore berekoa da. Lorien kolore berekoa, eta orduan ez da bereizten, eta earki asko harrapatzetue erle bat adibidez, bea baino igual hiru edo lau aldiz haundigua dan insektu bat.
1: Baina harrapatzen du,
0: bai.
1: Indar hori badauka.
0: Bai.
1: Bueno, eta hemen insektu ez eta ari garen ez, ikusi duzu zorri antzeko bat lapatuta dauzkat udare ondo eta sagarro ondoak. Hau nola gutxitu edo kendu dezaket? Hau da, zorri antzeko bat dio, eta da, bai, zorri, ainda txikia ez da,
0: bai.
1: Baina nola txantxo duna bestala, marroxka, bihari digu.
0: Bueno, nik esango nuke, hoi ez dala zorri ja.
1: Ez da,
0: ez.
1: Eulia, edo zer da?
0: Galde bat ingo nioke entzulioni, eta da, ber, ingurun platanuak badauden.
1: Ara?
0: Bai.
1: Zuaitzak, platano zuaitzak.
0: Platano arbolak, bai.
1: Ah?
0: Aber, badauden. Ta horrekin igual erantzuna zorrotzagoa eman dezakegu.
1: Bueno, ba, hori erantzuten digun bitartean, entzun dezagun, nekanek bidali digun mezu hau. Aurreko astean ere bakarren bat inguratu zitzaigun mendabelarraz eta arduraturik eta alaxe dabiltza Nekaneren etxean ere. Eta egin dute alako bidali dizute Jakoba mesedez entzuntzazu galdera, gogoeta, moduko bat eta ea, zer esaten duen.
2: Kaixo bikote, bueno, aurreko saioan menta belarrari buruz hizketan egon zineten eta gure esperientzia kontatu nahiko nizueke eta ea holkuren bat baduzuen. Labur-labur testu ingurua, orain dela sei bat urte, xaxardi batzuk ekarri genituen ditugun belardi batzuk garbi mantentzen saiatzeko, eta oso ondo egokitu ziren, eta ondo, baino orain dela hiru bat urte, menta belarra indarra hartzen junda, eta ekaina ustaila eta buztuko ilgoretan, naiz eta mozketak egin ez dugu lortu menta atzeratzea, kontran. Nik uste dut, mozketarekin batera, punta berrituta datorren belarra ere, belar goxoa moztu egiten da, eta hau bai juten da indarra galtzen, eta mentak errexartzen dio aurre, belar goxo horrek usten duen espazio horri. Beraz, ez dugu lortu menta atzeratzea. Bestalde, Jakobak beti esan izan ohi du, mentasuna horrelako landareak dauden terrenoetan adierazten dutela nitrogeno asko dagoela terreno hoietan. Beraz, ondorioztatu dezakegu, gure terrenoak ere desorekatuta daudela eta nitrogeno asko dutela animalien eraginaren ondorioz. Beste aholku bat izan eman digutena baita ere da purina botatzea, baino ez dakit nik uste honek ez ote liguken kontrako efektua eragingo. Purinakin oanekan nitrogeno gehiago aberastuko bai genuke terrenua. Hau da, Jakoba, mesedez. Gurpil zoronetan argi izpiren bat behar dugu. Ez dakit komeniko litzatekeen ereitea menta baino indartsuagoa den agian beste landareren bat, izan daiteke arbia. Ez dakit, ea esaten ematen diguzun aholkuren bat, eta hoxe, eskerrik asko.
1: Deno, ongi, etorriko litzaiguk ez, mendarekin burua usteak dituen jende asko dago, Jakoba. Xaxardiekin ez, bueno, belarra moztu eta moztu ere ez, purina bueno, zalantza.
0: Bueno, hau da oso oso ohikoa dan arazua bueno, Euskal Herri ezian baitare. Menda ugaltzen da batez ere ezetasuna da ontokin eta nahikoa nitrogeno da okantokin. Nitrogenoik espalima dago, alperrik dago, eta alde egiten du. Asunak betzela, edo... Orduan, beha oso garbia direzi du. Belarra eusteko xaxardik ekarri ditue, eta xaxardik ekarri du, menta.
1: Bai.
0: Olaxe.
1: Olaxe izan da.
0: Olaxe izan da. Orduan, xaxardik etengabe bazkatzen eotia terreno itxi batian, horrek ekartzen du, azkenean hor beraien simaurran pilaketa badao lurrortan, eta hor du, nitrogeno gaindosi badao, eta nitrogeno gaindosi horrek laguntzen ditu landare, jakin batzuk eta beste batzuk ez. Geobeak zen du bezala moztutze deunian, karo, belar goxuare moztu iten du, bai. Ala da.
1: Ala da.
0: Orduan hor beste aukera bat da lursailoi zatitu, orduan mugak itxitura desberdinakin eta artilloik batetik eta bestea mugitzen jun. Orduan pilaketak desberdinak izango liake eta ganadua hazienda hoi pasadanetikan bueltatzen dan arte bota zaun bi iru hilabete etorriko liakela berriro terreno berea bazkatzea etortzeko tarti hortan, eta orduan hor tratamentuk egin ditzakegu moztu, egin dezakegu karia bota, kariak asko atzeatzen du menta, eta baitare egiten du beste gauza bat oso importantia da, eta da nitrogeno horren eta materia organikoaren esango genduke usteltzia edo ontzia edo desagertzean laguntzen du. Orduan, ba, nik kariakin lanian hasiko nitzake, eta noski beak izan duen bezala, ba, arbila ere ite bali badu, ba, oso
1: ondo. Masko zobeto, eh?
0: Oso ondo, bai, baino karo, hortako, ba, mekanizagarria dan lur saila izan behar du.
1: Aldapan dirik ez.
0: Claro,
1: eta...
0: claro. Orduan, bueno, ba, zati joitako bat zorua izan daiteke. Eta zoru hortan, ba, bain arbila egin dezakegu, baino adibidez, arbilak entzen daunean negun, ba, ere egin dezakegu, ba, ez dakit, ba, frantzi belarra, edo alpapa, pa, hotxa...
1: Ongarri berdea, edo...
0: Eta gero, hartaldia horrea sartu,
1: ja.
0: Bazkatzea. Orduan, bueno, milagroik ez dago, milagroik ez dago. Argi eta garbi, mindaik ez erabili, pixaik ez erabili. Ezatik horrek egiten duna da, okertu, hau da, gaur egun daukagun belazen, esan dezagun, mindak eta pixak erabiltzen dian belazen kalidadia izugarri txarra da, izugarri txarra da. Normalian gainean gaindosiak erabiltzen dira, ordu nor, ba, nitrogenoakin itzeiten aigea, nitrogenoaz, baino nitrogeno gordinaz aigea. Ez da simaurrakin edo, no? Baizik nitrogeno gordina eta gaindosi izugarri batian. Horrek ekartzen duna da, belar finena, goxonak desagertu egiten dira, eta belar zakarrak eta aziendantzako ba, egokinak ez dianak gelditzen dira. Orduan,
1: itxura batera ez du hori ematen, Jakoba? Gero ikusten bai. Dituzu horrela ongarritutako belardiak berde-berde eta belarra handiarekin.
0: Bai,
1: eta
0: gero... nitrogenuak ekartzen du berde hori, baino analizi oso simple bat egin dezakegu hartu olako belaze baten metro kuadro bat, eta hori gabe zaintzen dan belaze bat edo larre arrunta baten beste metro kuadro bat eta zenbatu zenbat belar espezie dauzkagun batian eta bestian. Eta ikeratu ingo ginake.
1: Hori da pasoetako monokultiboa bezala, ez?
0: Bai, bai, azkenian monokultibo batzuk sortzen nahi geha, kako txartian nahi gabe.
1: Bueno, vale, Ana zen lenguastean galdera egin ziguna, eta esan du, bueno, iparretik nahiko babestua daukala, egoeki aldera begira dituela baratzean taulenak, 30-40 centimetroko altueran, eta urtengo beroarekin dena pikutera joan zaiola, ureztatzeko ez daukala aukera handirik, eta patata erein eta oliba tamainako aletxoak jaso dituela. Morez esaten du eta gaitzerdi.
0: Bai.
1: Baina urreskasiak eta alturak eragina izango duela esaten du berak, eta ez horren beste orduan lurraren desorekak, ez? Edo lurraren kalitate faltagatik ez dela izango bere arazoa, ez da?
0: Ez, altxatako taulenoik lehen esan duna. Ba, askoz gehiago berotzen dira, orduan aurtengoa bezalako urtetan, ba,
1: ja.
0: Kaltia da.
1: Bai.
0: Kaltia da.
1: Beira, orduan, eta...
0: beste urte arrunta batian, ba... guria bezalako lurralde zian, ba, abantailak ekartzen ditu bezala,
1: bai.
0: Ba, ureztatzeko aukeraik espalima dakau, ba, beste sistema batzutako biharko deo, ba, adibidez, azpik egitia landaria idi, taulena inguruare, ba, bestia guzkitatikan, itzala jarri, adibidez, ba, nire lagun batek, ba, maindiriak zabaltzen ditu, ez, ba, olako tenderete badaka, ba, ba, besteko landariak guzki gogorrenetikan, bueno,
1: bai, nola edo ala ez.
0: Bai.
1: Donostiako Uliako mintegietatik ere idatzi digute, esan ez aurten beraiek ere taulenetan arazo handiak dituztela, markatu, azpian zimentuzko zorua daukate, ez daude lurrarekin bat eginda, eta ude honetan iztugarri lehortu dira. Hasieran ureztatu eta ureztatu ibile ginen, baina beste babes metodo batzuk aplikatzen saiatu gara, 10 centimetro lastuarekin estali dugu, adibidez, lurra, bai, eta gero taulenaren paretak karestatu egin ditugu, zuritu, pentsatzen dut,
0: bai.
1: Kolore zuriarekin barruko lurra freskoago egongo delakoan.
0: Bai, bakizu toki berotako errik eta etxiak
1: txuriz pintatzen dira. Bai,
0: eta
1: bai.
0: Jendia ere tok, bero ondi jaiten duen tokitan zuriz jantzita ibiltzen da. Ba, horrek ba, bueno, ba, gutxigo berotzea laguntzen du.
1: Bai.
0: Bai, hori ere laguntza bada, zuritzia ere.
1: balio dezake horrek, ez da?
0: Bueno, hoi adibidez, frutarboletan ere egiten da, adibidez hemen otxura dakau negun karia emateak, enborrera eta eta beste toki batzutan udan ematen dute. Eta zenbait tokitan oso berua dian tokitan, adibidez Montxeitan eta landare Gaztia eta oraindikan ahul xamarradan tokitan, ba, bai buztin hautsa berezi batzukin eta zikintzen dituzte landariak. Yeah. Ba, horrek laguntzen dulako, ba, euskileak gutxi jo jotzia, eta horrek kanpora botatzen du euskilean erraino esango, errebotatu ezela egin jarazten dio. Orduan, ba, igual, ba, ja, teknika hoikin, ba, igual hemen ere eskola bat sortzen hasi beharra da, hau, datorkigun honekin.
1: Bai, bai, eta daukagun honekin.
0: Dakarkigun honekin.
1: Eta daukagun honekin, bai, bai. Platan ondoa galdetu duzu, sagarrondoak eta zertziren, sagarrondoak eta udare ondoak ziren, ezta? Halako, esan dugu azkenean eltxo bat izango zela, edo ze izango zela, zorria ez behintzat. Bueno, platanoak 500 metrotara badira, esaten du. Gertatzen dena da, platano arboloiek nik beti hor ezagutu ditut, eta zorri hauek azkeneko 5 urtetan azaldu direla esango nuke.
0: Bai. Bueno, a ver, nik eske argazkia ikusita goatu hasi dit platanoak badaka izurrite bat oso oso oso beria dana eta da tigria esate zaio, insekto berezi bada. Eta argazkia ikusiet eta ua goatu hasi dit. Pentsatzen dut platanoan tigriak diala edo oso oso haien lenguzuk dian beste izurriten bat. Horretik gan hau netzako zorrik ez dia.
1: Ja.
0: Ikusi behar dauna da horrek oidan haren ondorioz torri diala, baino haber kalteik egiten duten.
1: Ja.
0: Hoi da ikusi berko gendukena, beste gauza bada, ba, saharrondu hortan, ba, atzalde pasa ibiltzia. Orduan, kaltiak ezagutu beharko genituke, eta orduan kaltiak balima daude, ba, hasi beharko genduke tratatzen. Hala balima da, ba, tratamentu errexena, onena eta eraginkorrena, ba, xaboi potasikoa.
1: Vale.
0: Iru, lau, bost eguneti behin, garbitu arte.
1: Vale, ongi da, ez, batzutan insektoak ibiltzen dira zuaitzetan atxalde pasa, edo goiz pasa, edo atxeden hartzen, edo...
0: Guemon.
1: Hori da, baina guk beti begi ezkorrekin begiratzen dira.
0: Bai,
1: bai. Baixo, ei. Taulenetako baratze gintzaz aritu gara, mendabelarrak nola... Uxatu edo saia gaitezken belardietatik entzen, ikasi ditugu, aholku batzuk, nola ugaritu dezakegun fotinia bat, bueno, gauza asko ikasi ditugu, eta bukatzeko ikasi behar dugu hitz berri bat, seguraski. Jakoba, ez dugu ezagutuko eta?
0: Ba, bai, ba, forkatxa. Forkatxa. Ta forkatxa da arbola edo zuaintzan adarrai eusteko jartzen deun txardengua.
1: Ah, bale. Y-ko formako
0: hori
1: da. Makiltxo hori. Forkatxa.
0: Forkatxa. Erronkari ditik dator. Eta, bueno, ba, hemendik zorion du nahiko nituzke gardetarrak, erronkariarrak. Lengua aztian aipatu gendu nola inbertzuen intxaurronduen inguruko ibilbide bat sortu behartzutela. Eta, bueno, ba... Aikere batzutan forkatxak izaten dituzte.
1: Bai.
0: Alekargai eusteko.
1: Hori da. Hemen bakarren batek bidali digu, gaztainondo bat alez bete-betea. Hemen, gaztainondo eder bat alez gainezka. Arratzain bidean usur bilen. Horrek esan nahi du, aurten gaztaina asko izango dugu laiako, ba?
0: Bueno, beruak eta lehorrak batez ere laguntzen dute. Gaitzai atzea iten. Edo guk esan duke guk landaria gaitzai aurre egiten eta landaria
1: hori da, bai?
0: Eta orduan ba sekula ez bezalako ustak izan ditzakegu gaztainondotan da intxaurrondotan berozali erdiatan
1: esperantzaz bukatuko dugu gaurko saioa, datorna aster arte eskerrik asko denagatik
0: berdin
3: goizeko 10ak dira Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak albisteak.
4: Egunon guztioi, Gipuzkoako Moebe gasolindegietako langileek elkarretaratzea egin dute Oiartzungo gasolindegian, Baionarako noranzkoan, greban daude atzo gaueko 10ak ezkeroztik, enpresaren irabaziek etengabe gora egiten duten bitartean beharginen lan baldintzak kaskarrak izaten jarraitzen dutela salatzeko greba, bihar gauean amaituko denarren, ela eta lab sindikatuek hilabete amaieran beste greba asteburu bat deitua dute Adrian Arruti labeko ordezkaria da.
5: Uztailaren ondarretan izan genuen bileran konpainiak ordurarte eskaintzen zuena negoziaziotik kentzea erabaki zuen. Onartezina da, batetik, negoziazioaren funtsa bi alderen jarrerak gerturatzea delako. Eta bestetik, lehenbiziko greba ziklo hartan jakin genuelako konpainiak aurtengo lehenbiziko seihilekoan izandako irabazi garbiak 141 handiagoa izan zela.
4: Guztira, enpresan lan egiten duten 150 langile daude grebara deituta. Andaluzian bestalde lurrikara izan da, gaur goizaldean, Richter eskalan 5 graduko indarra izan du, eta kalte materialak baino ez ditu eragin Granadako, Alendin herrian izan du epizentroa, Nerja eta Motril artean, goizaldeko ordu batetan izan da lurrikara, eta gero beste 40 erreplika izan dira, 200 gora dei jaso dituzte, larrialdi zerbitzuek Andaluzia ko provintzia guztietatik jaso dituzte dei hoiek Huelva eta Kaizetik izan ezik. Egora ikusita, Andaluziako larrialdi zerbitzuek gomendio egin diete herritarrei, fatxadetatik, balkoitatik eta erori daitezken beste dozein elementutatik urrun egoteko. Gaiz aldatuta, Euskal Herriko Unibertsitatea munduko 301. Eta 400. Postuen artean da Shanghai 2026 Unibertsitate honenen zerrenda nagusian. Eutxi egin dio beraz, iazko mailari Nafarroako Unibertsitatea galdiz, gora egin du eta 500 eta 600 postuen artean kokatu da urtengoan. Gogoratuko dugu mundu osoko 20.000 unibertsitate baino gehiago aztertu ondoren, goi mailako 1.000 erakunde honenak nabarmentzen dituela zerrenda honek. Aurten, azken 24 urteetan bezala, Harvard Unibertsitatea izan da sailkapen honen zerrenda burua, eta hurrengo biak Stanford Unibertsitatea eta Massachusetts Institute of Technology izan dira. Eta nazioartean, hausia azkena, Irango Guardia Iraultzailearen komandante nagusiak adierazi du Irango indar armatuek munduaren historian armatuen dagoen armada, Ameriketako Estatu Batuen armada, belauniko jartzea lortu dutela ia 6 hilabeteko gerran. Irango indar armatuek ostegunean adierazi zuten Ormuzko itsasarteak beren kontrolpean jarraitzen duela eta Donald Trumpek itsas ibilbide estrategikoa omenaratzen duela dionean gezurretan ari dela. Trumpek barte esan du Ormuzko itsasartea Ameriketako Estatu Batuetako lurralde deklaratzeko asmoa duela Iran garaitu ondoren. Errepide sare nagusian ez dela inongora ospenik esan berri digute segurtasun sailean eta eguraldiari dagokionez ezegonkortasuna handitu egingo da eta temperaturak behera egingo du. Goizean zehar euri langarra egin dezake Kantauri isurialdean eta arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo denez trumoi ekaitzak izateko aukera handitu egingo da batipat hegoaldean eta trumoi ekaitzo horiekin lotuta AEMTek estatuko meteorologia agentziak alerta laranja aktibatuko du gaur arratsaldeko ordubietatik gaueko 10 bitarte herriberan bertan izango diren euri eta ekaitzengatik eta arrazoi beragatik alerta hori aktibatuko du Nafarro herrialdean eta hemen ere arratsaldeko ordubietatik gaueko 10 bitarte. Besterik ez, gure partetik 10:04 ordu bete barru albiste gehiago hemen Euskadi Irratian eta informazioa une oro duzu eskura orain albiste zerbitzuan.

0: zure bizitzako kontzertua. Berrogei urteko ibilbide musikal bat baino askoz gehiago.
1: Oita barbila lagun, euritean, dene baten.
0: Berrogei urteko irauntza kultural bat. Fermin Muguruza Donostian. Bihar gaueko 10ak eta laurdenetan ETV baten.
1: Eskerrik asko Donostia, eskerrik asko Euskal Herria.
0: ETV honen ere eskuragarri.
2: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
4: Abuztuaren 22an, Sir John Eliot Gardinerrek eta bere The Constellation abesbatza eta orkestrak Bramsen eta Mendelssohnen lanek osatutako programa erromantiko ederra orkestuko digute. Sarrerak Ursal eta Victoria Eugenian edo musikaamabostaldia.eusen. Donostiako Musika Amabostaldia. Entzun, haze plana.
5: EITBren eskutik.
6: Euskadi Irratia.
7: Euskadi Irratian Amara una. Olatz Balda.

0: atxeden hartzea, musika entzutea, gustuko liburu bat irakurtzea, meditatzea, solasaldi bat patxadaz hartzea, irratia lasai entzutea. Erlaxatzeko modu asko eta asko daude, asko tamaina kosta egiten zaigu ba. Erlaxatzeko moduko jarduera horietako batentzako tartetxo bat hartzea, tartetxo bat bilatzea. Bueno, ba gaur, erlaxazgiaren nazioarteko egunean, mundu egunean, gurekin erlaxatzeko gonbidapena luzatu nahi dizuegu, nahi izan ez gero, ba, gurekin, ilorduz, gure alboan izateko. Gure kolaboratzei eta gonbidatuek musikaz, historio horreko arteaz, jaiez eta berrikuntza teknologikoez, esateko dutena entzuteko. Zeka hor, esan bezala, aiak amabost, bai, Andra Maria eguna dugu bai, jai eguna dugu Euskal Herrian, ziur naiz zuen inguruko herri eta uzoetan festagotxak ez direla faltatuko, baina hots horiek iritsi horretik. Guk erlaxatzeko gonbidapena luzatuko dizuegu. Eta erlaxatzeko moduko musika ez dugu hau. Aigor. Jarri ezagun bestea. Hauxe. Bueno, ez dakit musika honek erlaxatzeko balioko digun.
1: Bueno,
0: Arantxaren...
1: Azteko utzi.
0: Ah, isiluko, bale.
1: Ez duzu esan bala, zaitasunez, azaleratuko la saioa.
0: Bueno.
1: A ber, ez esan. Isilik, hau entzunez.
0: Abaritzen da, Arantxaren aukereketa izan dela, eh?
1: Hau da, defentsa, eh? Hau da, defendatu beharra, eh?
0: Polita,
1: hau da, defendatu beharra.
0: Entzungo dugu.
1: Bai, lure gustora dago, eh?
0: Bai. Entzungo dugu.
1: Oso gustora. Eta Igor ere, bai. Bueno, Igor, orantxe bertan, errazazio handirik ez dauka, eh?

0: Zer esango dute entzulee kolat?
1: Zer esango dute? Larun batean horrela zibar dugu.
0: Zer esango dute? Horrelako musikarekin...
1: Horrela lasitzen zara, horrela erlasitzen zara?
0: Bai, adibidez.
1: Musika entzunaz.
0: Adibidez, bai.
1: Nik adibidez...
0: Zuk?
1: Eni entzuten dut, erlasitu nire
0: denean. Baita.
1: Eni, bai.
0: Bai. Bai, hau ere, bai. Igual lo beto ta dena, eh.
1: Eban dezagun vuelta, guazi no era.
0: baina lo egitea, ez da, erlaxatzea.
1: Zaino, bueno. Sofan.
0: Oh.
1: Fiskatxe batez.
0: Eguraldi
1: honekin.
0: Uibero honekin.
1: Ez da?
0: Boa.
1: Gustora, eh.
0: Aiztu, horren batek esan du asira ederra, ekipo.
1: Akaso, sofan egongo da.
0: Bai,
1: hau entzuten,
0: bai.
1: lasai. Ai, ze ondo.
0: Aukera ona, olat.
1: Bueno, batxekoek, zuek zer egiten duzu lasaitzeko. 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakira idatzi ezazu. Zer egiten duzu, musika entzuten duzu, guk bezala kozinatu egiten duzu. Asko nentzeko, hori terapia derra izaten da lasaitzeko, erlasatzeko.
0: Bai.
1: Beste askok garbik eda lanak egizaten dituzte lagungarri horrelakoetan.
0: Beste batzuk, izerdi ateratzen.
1: Izerdia, ez da? Kirola egin eta izerdia bota. Eta horrek ematen di lasaitzeko beta.
0: Bai.
1: Mailu zuk, mailu isilik dago, eh? Mailu lokartzeko puntua. Lokartzeko moko.
0: Garaiz esnatu bai gara gau.
1: Bai.
0: Eta kantu horrekin musika honekin. Ez duzu, lohartzea ez dela erlaxatzea, baino ni nago puntua.
1: Ikusten zaitugu bai, ikusten zaitugu.
0: Niri ez dite maten kirola egiteagatik eta olako konturik ez. Ez nik liburu eder bat aukeratuko nuke, bakarrantzean. Ingurune isil batean
1: isiltasunarekin
0: sartu liburuko munduan
1: bai.
0: Eta hortxe
1: bai.
0: Eta beste aukera bai. Bat bigarren aukera bat bueno, behin baino gehiagotan esan dut hemen Arantzazura joan
1: bai. Horri isiltasuna baduzu, eh?
0: Ara joan, eta negon lasai Elizan, barruan eseri lasai, eta antxe astegun batean hobeto guk hori egin dezakegu. Eta musika honekin ere, buah, oso
1: ederki. Anak idatzi dugu, berak baratze eta jardina. Hori ditu gustuko, ba, lasaitzeko. Zuk Arantxa, esan duzu, bueno, musika entzun?
0: Bai.
1: Zerik baduzu?
0: Zukaldatu esan duzu, asko lasaitzen hau ni zukaldean aritzeak.
1: Bale.
0: Iztura aritzen ez da, azten naiz beste goza guztiekin ze hori importantea da, errasatzeko hemen buruan daukagun... Joan etorri hau, eta ideia uolde hau, eta egin behar hauek, eta kentzea oso importantea da. Eta zukaldatzen nahi izenean, bai, lortzen dut, burua lasaitzea.
1: Bueno, batzuk zukaldean, beste batzuk baratzean, erkudenek ere idatzi digu, erlasetzeko landare artean ibiltzea. Aziak jaso, ingurua garbitu, bueno, lanak egitea. Askorentzako hori horrelako lanak lagungarri izaten baitira.
0: Bai.
1: Arantxa, zuzara erlasetzeko kontuetan aditu. Eta, bueno, gure artean, iruren artean, hemen dugu, mailu, azar baten, lohartzen, kasi-kasi.
0: Ze, joga egiten dudalako,
1: bai,
0: joga naritzen aizelako.
1: Eta irakasle batekin hitz egin duzu gainera.
0: Hori bai, tasko ikasi ere bai, Imanol Izarralderekin. Bera, txikun disiplinako irakaslea da, eta, bueno, txikunen mugimenduak errepikatuz, energia mugitzen dute, beti osasunaren onerako, eta erlaxazioa ere, ba, alaxe ikasten du berak, eta alaxe ikusten du berak, osasunerako ezinbestekoa, bereziki bizi garen bezala bizita.
2: Gizarte teknologiko baten barruan sartu gaude, beraz, estimulo elektroniko pilotara nolabait esateko jasate ditugu, eta orduan, ba, bueno, erlajazioa behar berezko gauza bat da, eta gauza bat askotan oso gauza zaila. Horrelako gizarte molde batean bizi garelako. Eta orduan, erlajazioa suposatzen duena da, azken finean, ba, bueno, ba, desprogramatzea.
0: Desprogramatzea.
1: Eta hori nola egiten da. Emango zizun, ez dakite, pautaren bat edo, pistaren bat edo.
0: Bai, bueno, bakizu oso importantea dela erlaxetze kontu honetan arnasa, posturak eta gauza horiek. Eta berak, azaldu izkigu postura batzuk erlaxetzen lagunduko digutenak. Oinarrizkoak dira, eh? Eta halako xe kontuetatik hasita.
2: Kontuan izan dezagun gauza bat, erlaxazioa bat dator pixka bat naturarat bueltatzearekin. Eta natura bueltatzea ez da bakarrik, egulia menditikan itsasoa ikustea, hori ere bai, eta baino, naturara bueltatzea batez ere arnasketara biltzea. Txikunean, da nik dakidan, praktikatzen dudan, badago modu bat gure ariketa isteko, eta da, ba hori, eskuaren nola da, parte potoloa, elkartu bi eskuak, zilboraren gainean, eta hor, eskuan bertan gertatzen da puntu bat, intersekzio puntu bat gertatzen da hor. Eta horretan jarrita, arnaz egitea. Hori da, erlajazio teknikarik errexena.
1: Orduan, eskuak elkartu, eta zilborraren gainean jarrita, horrela xeko de une honetan irurak,
0: Arnaz hartu, alba da begiak itxita.
1: Bale, bueno, proba egin dezakun.
0: Bai.
1: Aber, riko musika, bueno. Aigor pixkat.
0: Ni ariketa egiten ari nintzen.
1: Bai, bueno, ez da gibanik. Ez da gibanik, bueno, aurragun gerri esango den erlaxatzeko.
0: Bai, azkenean, arnasketa konsiente bat izateak berak ere laguntzen digula, ez da? Lehen esan dugun ideia saltxa hori eta buruko abiadura handi hori apaltzea, ez? Buruko autopistan abiada bizian datozen etengabeko pentsamentu horiei pixkat balazta jartzea, ez? Hori nekezagoa da nik uste, baina...
2: Ekialdeko deitzen diate gure buruari, hau de gure adin hemenaren funtzionamentuari, tximu eroa. Zergaitik ama, bueno, etengabeari delako emititzen irrati bat izango baliz bezala gure buruaren baitan. Orduan, hori emetu egin behar da. Loak funtzio hori betetzen du maila batean. Baina, bueno, funtzio hori ere kozienteki erangin ezake. Guk, ba hori, meditazio teknika desberdinen bitartez.
1: Orduan, tximu ero ez izateko meditazio erabiliko dugu,
0: bai.
1: Gure burua gerarazteko,
0: bai.
1: Bale, aholku horiek oso ondo daude,
0: bai.
1: Baina eguerditeko horrerako utziko ditugu, bai?
0: Bai.
1: Mailu, bai, hobeto ez da?
0: Horre, horrein oso ondo nago,
1: Bai, bai, bai, asko zabeto.
0: Ekiteko moduan, saibari ongi ekiteko moduan.
3: Bai.
1: Hori da, programari ekin behar diogulako, eta zingarelako mena arrasketarekin, eta konto
0: dut, nahikoa.

0: més a més a la Erla Xaziren nazioarteko eguna izateaz gain, Andra Marieguna dugu gaur, festak ditugu Euskal Herriko txoko guztietan eta Bilbon, jada jendez beteta egongo da Begoñako basilika, egun handia baituteta hor Bilbon, Begoñan, goizaldeko laurak geroztik orduero ari dira bertan mezak ematen, eta jaigiro ari da nagusitzen basilikaren ataria, Mailu?
1: Bai, ala da, bizkaitarrentzat egun handia da gaurkoa dudari gabe. Begoñako amatxuri, urteroko bisita egiteko egun askorentzat, eta, bueno, festagirora, milaka lagun arrimatuko dira, milaka, eh? Horietako batzuk, oraindik ere oinez, ala esan digu, Jose Andres Etxebarria, Begoñako anaikideak.
2: Garai batean, ba, jentea, ba, oinez, etortzen zen, eta etortzen. Da. Eta egia da, oinez etortze haue direla ludikoak ere baita ere, dinote bakirola egiteko, lagunarte egokian eta egoteko, zan edut honekin, jentea normalean ez dala etortzen, ba, rosario arrezatzen, oso giro espiritual batean, baina ala ere, esan behar da, oinarri modura eta helburu modura dugaino pama dagoela.
1: Izan, fededun edo ez, berdin dio, eh? Tradizioa da askorentzat eta gaurko egunez, Begoñako amatxuren babesean biltzen dira bizkaitarrak.
2: Jente asko dago, nik ikusia dut eta frogatua dut, ba, mesatara ez doana, bueno, ba, bai, kristalak bai, baina praktikatzaile garitzaileak ez, direnak, eta bueno, edo fede, apur bat otza, edo dena delakoa dutenak, hori dena, baina Begoñako ama beste gozatzen. Holan, Begoñako amak erakartzen ditu denetariko jente moldeak, denetariko pentsamoldeak eta guztiak batzen gaitu, eta nik beti esaten dudana da, Begoñako amaren irudia ez dela irudi bat, ama da, zeruko ama da, eta ara joaterakoan egin behar dena, egin behar duguna, denok, migatik azita eta denok, da, berarekin komunikatu, hitz egin, eskerrak eman, gauzat eskartu. Komunikatu, ba, lagun onenarekin komendatzen zaran bezala. Eta hori nabaritzen da, jentea gana bai.
0: Begoñako ama beste gauza bat da esan du berak.
1: Bai,
0: dena den, gauza bat, eh? Dena den, Begoñako amaren eguna ez da gaurkoa,
1: ez da? Ez. Urriaren amaikan du bere eguna, Begoñako amak, eta Jose Andresek azaldu digu, gaurko egunaren nondik norakoa.
2: Agustaren ama bosta, ez da, Begoñako amaren jai liturgikoa. Begoñako amaren jai liturgikoa urrearen amaikara. Abuztaren amabostara, amabertziaren jasokundearen jaia. Eta jasokundea, amabertziaren jasokundea, ospatzen da mundu osoan. Mundu osoan, Singapurren, Malasian, Buenos Airesen, eta Begoña. Zana edut, zer gertatzen da, ba, Bilbotar eta Bizkaitarrok, bat egiten dugula jasokundearen jaia, amabertziaren jasokundearen jaia, ba, Begoñako amatxu langanako ba, debozioarekin, eta oso ondo dago hori.
0: Eta oso ondo dago hori, eta bereziki oso ondo dago jaigiro bilatzen duten entzako, eta jaigiro nahi duenak horretarako aukera ere badu, ezta?
1: Bai, erlaxazio nahi duenak erlaxatzeko aukera izango du, Elizaren barruan, basilikan, amatxurekin komunikazio horretan, hori landuz, ba, bueno, horretarako aukera bada. Baina jaigiroa nahi duenak ere badu noski, pentsa, egun da 50.000 lagun inguru pasako dira gaur bertatik, bueno, hasi dira ja, gau osoan zehar ibiltzen da bertan jendea, erromeria izango da, noski, erroskilak erosteko aukera ere bai, ezin ahaztu, gainera, amabitako meza nagusiaren ostean, dantzatuko duela Juan Maria Burto Bilboko alkateak, Begoñako amatxuren orezko dantza hori, aurresku hori, hain ezaguna dena, azkenekoa izango du, ez baita berriz aurkeztuko, alkate gai izatera, beraz, ba bueno, gaurkoa,
0: egun berezia izango da, berarentzat, eta beste askorentzat Begoñara joaten diren askorentzat, hori Bilbon, jaigiroa Bilbon, baina jaigiroa leku askotan izango dugu.

0: Esan bezala, zaila izango da gaur, inguruan festarik ez duen udalerriren bat topatzea, musika eta erromeriak ez dira faltatuko gaur gauean, herri askotan, baina azkoitian, azkoitiko Andra Maixetan, Andra Maria Igunez ohikoa den moduan, film laburren txapelketa izango dute. Han film laburren lehiaketa izaten dute Andra Maria Igunez. Herrian oso oso errotuta dagoela, esan digu Sonia Vázquez kultura zinegotziak.
1: Amen oituraz, azkoitin, ba, ez dakik gaztiak ba, hola hartuta dake belako, eh? Amala, amazite, mesorti, ertetzeue juerga. Baina, amabostian, ertetzeue espresuki kortuak ikustea. Eta zatizut, pasadotea jendia zai, eta plaza goraino beteta. Herriko jendia eskok parte hartzen du, eta, bueno, egila da gehienetan tipo parodiak izateiala. Kortuak, eta orduan jo, ba, betire herriko jendia ikustia, ba, antzesten, ba, oso kurioso izatea.
0: Herriko jendea ikustea kuriosoa, bitxia da, eta horrek erakartzen ditu batik bat inguruko bizilagunak, Sonia Vázquezek esan bezala, pentsa gaueko amarretan bete egiten da plaza, din guztietako herritarrekin. Bueno, ba, aurten, sekretua hitzaren inguruan sortutako bost lan, bost laguntaleren lan bereziak ikusiko dituzte, herritarrek, eta ondoren, bozkatzeko aukera izango dute, hori bai, epaimaiaren ostean beharko du izan.
1: Gura kautan letxo bat, epaimai bezala ite deuna, orduan guk ere abukatzean nian, da iadana jasotzen ditugu nian, guk ikusite ditugu. Eta oinarri horietan nazaldutako ba, gauzak baloratzea, eta guk ite deu bat aukeratu. Eta orduan guk aukeratzea deuna gero ja publikoak ezin du aukera plazan. Bona, adibidez aurten bosk labur metrai daude gotako ditugu, geuk esango deu zein da epaimaiak aukeratu duna, eta hori kanpo lagatza eta behiek txalo bitartez bostkatzeue ba, behientzako onena dana.
0: Eta nola neurtu daiteke txalo bitartez bostkatotako zerbait? Ba, bueno, hauxe epaimaikideak esan dakoa.
1: Bof, batzutan oso argi dao, batzutan oso oso argi dao, eta bestetan igual berriz errepikau berdeu. Baina kostaitea batzutan, bai.
0: Horrego, ibiliko dira, azkoitiarrak txaloka eta txaloka eta txaloka gau osoan zehar. Bueno, esan bezala, aurten, bost lagun talderen film aurrak ikusiko dituzte, udalaren partetik pozik daude, ba, jasotako ustarekin hori bai, etorkizunera begira, eskakizunak ere badituzte.
1: Oso guna errizatea eta berri izugarrizko lan hartzegu, taldiak. Iten, eta nire ustez, ba, merezidun zerbait da. Nik bai animauko nituzken neskak, neska parte hartzai oso gutxi izatea, eta bai animatuko nituzke parte hartzea gehiago. Lehen bat mutilean kuadriak eta izateia, eta neskan presentzia ba, nik bai jo, indarrian jarriko nula, ez? Piskat animatzeko ba, neska kuadriak ere bai.
0: Baina neska gehiago animatzen diren 15. Txapelketarako momentuz gaur 14. Edizio horretako bost film laburrez gozatzeko aukera izango dute azkoitiarrek, eta bertaratzen diren ba, guztiak.
2: Zure bizitzako kontzertua. Berrogei urteko ibilbide musikal bat baino askoz gehiago. Berrogei urteko irantza kultural bat. Fermin Muguruza Donostian. Bihar gaueko 10 eta 4 denetan ETV baten.
3: Eskerrik asko Donostia, eskerrik asko Euskal Herria.
2: ETV honen ere eskuragarri.
4: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Abuztuaren 14-23, zatoz Zarauzko aste nagusiez gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikirolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
7: Euskadi Irratia.

0: kobazulotako horma irudiekin denboran zeharreko bidaiak egin ditzakegu. Historia horreko arbasukin lotzen gaituzte artelan horiek, animaliak, eskuak eta simboloak erakusten dituzte, eta oraindik ere horien guztien esanaiak ezagutzen ez ditugun arren, orain jakin badakigu horma irudien animaliak patroi baten arabera antolatuta daudela. Horretan lan egiten aritu da Iñaki Intxorbe, EHUko adierazpen grafiko eta ingenieritzako proiektuak sailean aritzen den ikertzailea. Iñaki, egunon.
1: Egunon.
0: Iñaki, zuk Euskal Herriko 9 itzulotako horma irudien antolaketa aztertu duzu, eta esan bezala, ondorio nagusia da, historia horreko pinturetako animaliak patroi baten arabera daudela antolatuta, ez da? Zein da patroia?
1: Hori da, askotan zehatzen gara zientzian eta saiatzen ez dakit titularrak eta asko sintetizatzen duten titularrak eta erantzuna beti da saia. Orduan, patroi bat dago, baina patroia oso komplexua da.
0: Vale, ba.
1: Orduan, titularrak eskatzean batzutan asko simplifikatzen dugu eta tropezatzen dugu pixat.
0: Bai, kastariak ere nahiko simplistak ara eta titularra irakurtzen dugu eta esaten dugu patroi bat badago. Baina asko ez dere komplexo bada. Guazen komplexutasun hori azaltzea.
1: Bale, ba, saiatuko gara azaltzen. Orduan, lehen da biziko gauza da, ikusten ditugunean irudi horiek, imaginatzen ditugunak, Santimamine, Ekain, Altxerri, imaginatzen ditugu animaliak, esan duzun bezala, zeinuak, bale, ba, jakin behar dugun lehen da biziko gauza da, zeinu horiek eta animalia horiek ez daudela, gure ikerketaren arabera, ez daudela ausazko era baten jarriak edo sakabanatuak kobazulo barruan. Baizik eta estruktura bat dago atzean, eta estruktura hori errespetatu egiten dute, gutxienez garai baten. Vale? Ere bai garrantzitsua ikustea eta pizkate buruan jartzea, adibidez labar artea gure lurraldean, Euskal Herrian egindala gutxienez 30.000 urtetan, eta hori urte asko dira. Eta ordune bilakare horretan gauzak aldatzen dira. Ordun guk egin duguna izan da pizkat mugatu gure ikerketa aro konkretu batera. Ordun gutxi gora bera egin dugu duela 16.000 urtetik 14.000 urtera.
0: Nola dakizue duela 15.000 urtekoa den edo duela 30.000 urtekoa den?
1: Vale, badakigu badaude metodoa ugari, baina lehendabiziko metodoa edo da guk kobazulo hauetan egin ditugula datazioak ez artean bertan, batzutan bai, adibidez Ekainan, baina bestetan egin ditugunak izan da lurrean, margoen azpian agertzen diren ikatxarrazoan karbono hamalau bidezko datazioa. Eta orduan datazio horiek esaten diguten noiz pasatu diren hortik. Horri ja indizio bat ematen digu. Gero egin duguna izan da bertan irudien agertzen diren irudien estiloa konparatu ezagutzen duguna beste irudi batzuk agertzen diren asursatietan edo arrizatietan, eta horrek agertzen dira maia geruza konkretu baten, eta geruza horiek ere datatu ditzazkegu eta batzutan pieza berak ere. Orduan badakigu gutxi gora bera tarte horretan gaudela, 16.000 eta 14.000 urte artean.
0: Hori dira zuek ikertu dituzuenak, esan bezala ikusi duzue, bai estatu duzue patroi bat badagoela, estruktura jakin bat badagoela, nolakoa da estruktura hori?
1: Bale, estruktura da nahiko komplikatua. Baina, badakigu, analisi ezberdinak egiten, guk adibidez egin dugun berrikuntza bat izan da sare analisia aplikatzea, edo kokurrentzia analisia aplikatzea. Analisia adibidez aplikatzen da hizkuntzen filologian eta hizkuntzen evoluzioaren ikerketan, eta analisia hauek erakusten digute haber badagoen patroi sintaktiko bat edo ez, hau da, sintaksi bat dagoen, orden bat dagoen. Vale,
0: sintaksia diozunean komunikatzeko modu gisa azaltzen duzue? Alegia, beraiek horrekin komunikatu egiten ziren, gaizuak bidaltzen zizkioten beste talde batzuei edo beste...
1: Hori da, azkenean funtzio bat dute dauka labar arteak, da funtzio simbologiko bat, simbologia da, eta simbologia horrek badauka esanahi bat. Eta ordun ez da kaotikoa, ez da usazkoa. Ordun badakigu sintaksi bat dagoela atzean, badagoela orden sintaktiko bat. Hau da, gauzak erabaten ordenatzen dira hormetan eta lurrean eta sabaian eta ezurretan eta hori guztia. Ordun, orden hori badago, eta orden hori sintaksi bat da. Hizkuntza bezala funtzionatzen du? Ez. Beste mota bateko estrukturazio bat da. Nolako estrukturazioa da? Ba, adibidez, similak ez aizkitazko gustatzen, baina ulertzen dut erraizago egiteko.
2: Ulertzen errazagoa dela. Vale.
1: Uh-huh. Imagina ditzagun gure elizak, edo mezkitak, edo sinagogak. Vale. Vale? Guztiak dute gutxi gora bera estrukturazio bera. Hau da, badakigu dago altare bat, eta hor gurutze bat dakago erdian, eta alboan, eta gero pixkatxo bat aldatu daitezke beste gauza batzuk, pixkate alboetan daudenak, ba, zerbait azaltzeko, adibidez, ba, ez dakit bibliako pasarte bat, edo, baina beste struktura generala hor dago, eta jerarkia bat dago. Uh-huh. Lehen da bizikoa respetatzen da, bigarrena da pixkat, zean da, adizionala, esan dezakegu, eta gero hortik kanpo, adibidez Eliza erromatar erromanikoetan, ba, badauzkago kanpoan adibidez, ba, irudi groteskoak eta horrek diraia detailetxoak, daudena pixka de estrukturatik kanpo, baina bueno, hor dauz. Orduan kobetan agertu zeguna da hori, dago estruktura jerarkiko bat, eta jerarkia nagusi hori, hau da, Elizetan kurutze izango dana, gureko basuletan dira hiru animalien irudiak. Hiru animalia hauek dira oso garrantzitsuak, eta dira zaldiak, bisonteak eta ontzak. Garaia honetan eta gure lurralde honetan animalia hauek dira triada moduko bat, eta daude jerarkian, ba, piramidaren goian.
2: Goikaldean, garrantzitsuena izango lirateke.
1: Bai,
2: horren ez da bisonte bat marraztu dutela, bisonte bat ikusi dutelako eta besterik gabe marraztu dutelako, ez? Errepikatzen den zerbaita, kobazulo, bueno, mintzat ikertutu zuen, 9 kobazuloetan,
1: bai. Askotan uste genuen, edo bueno, bazeden proposamenak, adibidez, eizarako egiten zutela, ez? Baina, ze pasatzen da, gure lurraldean, ez dutela izatzen apenas bisonterik eta zaldirik. Izatzen dituzten animaliak arai hauetan, dira oreinak eta ontzak. Uhum. Baina representatzen dituztenak dira bisonteak, zaldiak eta ontzak.
2: Eta zergatik bisonteak, zergatik zaldiak? Ba, zer zentzu du horrek?
1: Bueno, bai, hau ezken simplifikatuko asko, bale? Baina, hau azaltzeko gustatzen zait adibide bat azaltzea. Badago kobazulo bat garai honetakoa, ba, bertan bizi ziren, eta egun baten itxe egin zanko ba de golpe. Osea, gontzan erori zen sabaia, zorionez inorrezun harrapatu barrun, uste kanpoan zeudela, edo esatzen ez dakigu zer, baina geratu zen kobazuloa bera ikutzen zuten modun. Ordun da toki perfektua ikusteko zer egiten zuten, zer tokitan, bale? Ordun, sarreran daude pilo bate gauza. Daude estrukturak, etxeak, daude muroak, eta daude oreinen ezurrak. Ordun, sarreran daude milaka ezur oreinenak, dabiltza hor prestatzen janaria, ezurrak lantzen, daude guztia. Eta ez dago apenas bisonterik, apenas zaldirik. Jarraitzen dugu koban aurrera, ja zona ilunetan sartzen, eta 400 metro pasata, agertuko dira zona batzuk, 120 metro pasata, agertzen dira zonalde batzuk, non de struktura forma duten ere bai, muroak dauz, eta hor agertzen dira barriro aktibitate zona batzuk, baina diferenteak dira. Hemen agertzen da asko okrea, oda pintura kolorantea. Agertzen dira ezurrak, baina ezurrak dira gehien bat zaldienak eta bisonteak. Ja oreinik apainak ez dago. Eta gainera ezur horiek dabiltza modifikatzen eta bihurtzen arte forman. Hau da, gero kanpoan ikusten ditugun arte igigarri hori, dabiltza sortzen kobazulo barruan. Eta zer dago beraien gainean orman? Pilo bat irudi. Orduan, demagun, karo, guk ikitzen dugu artigikorra, eta esaten dugu artigikorra hau, da erabiltzen zuten, da, esen publikoa zan. Bai da ez, artigikor hori sortu zen zona pribatu baten eta zona magiko baten, hau da kobazuloaren barruan, non bakarrik tratzen zituzen zaldien eta bisonten ezurrak, ze animalia esango dugu magikoak ziren, uh-huh. Nola bitezatzeko.
2: Simologiko ki
1: hori da.
2: Zerbait koren izango litzateke beraientzako, ezta?
1: Hori da, eta gero kanpora atera ziren. Orduan, ikusten ditugu zean, oreinak eta hori da, daude relazionatuta bizitza orokorrarekin, hau da, kanpoko munduagaz eta hori guztia, ba, eguneroko bizitzagaz, baina gero zonalde simbologikoa, pribatu rituala, horre argatzen diren ezurrak dira gehien bat, ba, animalia garrantzitsua buenak. Orduan, ba, zakio.
2: Espiritualitatearekin izan dezake...
1: Bai, a ber, hau eskanean oso tentu zahaztu behar da, baina ikusten baitu adibidez, ba, San poblazioak, Ego Afrikan, boskimanoak,

0: simbologikoki berari mitzaren parte da.
1: Hori da, eta zein da gehien representatzen duten animalia? Ba, berau, hilana. Eta hilana margotzen dute hori polikromia gaz, pillo, osea, oso espektakularra, eta gero joaten dira eta pintura horiek ikutzen dituzte bestaki potereak hartzeko eta suertea izateko. Orduan, oso komplezua da, ezin dugu simplifikatu zer dan hilana, guretzat esango zen animalia banda, beraientzat, bueno, osea, hasi daitezke hitz egiten.
0: Da, aikoaren pare izango litzateke ez da?
1: Eta ez hori bakarrik, azten dira esplikatzen zer dan eta pasatzen dira bi urte eta orain dijarraitzen dut esplikatzen zer dan hilana. Ordon oso komplexu.
0: Animaliaz hitz egin dugu, Iñaki, baina esku mordo bat ere topatu ditzakegu gure kobazuloetan.
1: Bai.
0: Horiek zer nolako simbologia dute, zer esan nahi dute horren bai. Bitartez?
1: Ba, bueno, komplexua da eskueno, ze badakigunez gure garairako adibidez, batez eragertzen dira garai zarretan eskuen representazioak, eta askotan interpretatu dira, ba, ez dakit adibidez, ba, topografiko modukoak direla, udako bazuetan jartzen zituztela, ba, esateko arrisku zona bat, edo ez. Baina egin genuen azterketa bat, nire kolega bategaz, Olga Espe, Kantabriko Unibertsitatekoa, eta heldu ginen konklusiñora, ba, irudi hauek eskuak agertzen zirela, geroago bizonteak, zaldiak eta ahuntzak izango zuten protagonismoko toki horietan.
0: Uh-huh.
1: Hau da, ez dakigu, baina pentsa dezakegu, ba, nola baiteko berdintasun simbologiko bat zutela. Hau da, eskuen irudia oso potentea zan beraientzat, bale? Eta oso potentea, eta orduan leku publikoetan egiten zuten, oso ikusgarriak, eta baina zertarako eta hori guztia, ja, bueno, hori ja aldezarretik badinogu, ez dakigu, eta ez du inoiz jakingo.
0: Uh-huh. Bederatzi aitzuletako horma irudiak, labar artea ikertu duzue, zergatik etorri da ikerketa hori, nondik dator ikerketa hau?
1: Ba, bueno, ikerketa hau hasi zen pizkan nire doktore gotesian, ni hasi nintzen, bueno, lan egiten labar artean, zein, harinagotik espeleologoan izan nintzen, eta aurkitu genitun ba, labar arte duen koba berriak, eta, bueno, horrek animatu zian da. Batez ere, momentu horretan impresionatu zian izan zen, zelako toki zaietan zeuden askotan labar irudiak. Odo eskalatu gartzen, edo oso zulo eztua pasatu. Eta, orduan lehen da bizitezi doktoregoan ikertu nuen, margoak non zeuden koban. Eta ateratzen, ez zela usazko bebai estruktura zinio bat. Baizik eta patroi bat jarraitzen zutela.
0: Eta zer nolako patroia?
1: Ba, ba, zeuden irudi batzuk, zeudela oso toki esango dugu publikoetan, eta jende asko batu zitezken tokietan eta irudiak zeuden gainean jarrita ikusteko oso ikusgarriak ziren moduan.
0: O, irudi jakin batzuk ziren, animalia jakin batzuk ziren?
1: Ziren animalia garrantzitsu hauek, bizonteak, zaldiak eta ahuntzak. Eta gero, bezetzen beste gauza komplementario batzuk, beste irudi gehiago, ba, beste animalia motak, zeinuak eta bar, agertzen zirenak beste abaten. Eta adibidez, bazeden irudi batzuk hartzen zina oso irudi toki zaietan, baina askotan izaten ziren identifikatzeko zaiak ziren animaliak, oso izango dugu simplekin, gaizki eginak, osea, ez dira ikusteko erresak. Orduan hori argi eta garbi ikusi genuen, horrek ez daudela eginda ikusteko.
0: Erakusteko bentsat.
1: Orduan, zer
0: da? Igual trebatzeko izango litzateke?
1: Ba, bada aukera bat, trebatzeko, ganera egiten zuten leku eskutu baten inorkez ikusteko, ez? Moduan, beste hipotesi bat izan daiteke, ba, errito pasoak zirela, adibidez, ba, ez dakiz esan, ba, nola baiteko podereak edo izateko, ba, inbar zuten proba hori, go, ez dakit nora, eta saldi batekin, baina gero saldi horri zuen ez inork ikusiko, ba, ez zuten denborasko pasatzen.
0: Uh-huh.
1: Bai, baskotan oso urrun zeuden, orduan, ba, esaten genuen igual, karo, zuzi batega zeuden, da, oso harrein egiten zuten, beldurra zuk delako, aber izango zuten, ba, sua gero bueltatzeko esa argia. Baina, bueno, hori agertu zen, eta gea, hortik aterata esan nun, jo, ba, gustatuko egitzeak egitea, haue, analisi bat ikusteko, haber, berten zegin genduen ez data base oso handia, esan nun hau aprobetsatu daiteke, ba, hauek big data analisiekin, eta guztia eta egin nun bere garaian proba bat eta ateratzen emaitza hauek, baina oso grafikoki oso gaizki ikusten zian, osea, oso zaila zan erakusten, oso komplexua da, zarea oso komplexua da. Orduan, bueno, ba, pizkatu zinon, aparte, bueno, zan nun, ba, etorkizunean emango dio vuelta bat. Eta joan nintzen Bordeleko unibertsitatera, eta hor, ba, badokat lankide bat, bueno, oso jakituna dana inteligentzia artifizialean, eta big daten analizian, eta ikusi nun egun baten, bera, zegoela analizatzen hieratikoa. Hieratikoa da Egiptoko hizkuntza hori, ba, jeroglifikoen, eta gaur egungo

0: hizkuntzen artean dagoen ba simbologia hori. Hori da hierotikoa. Eta ikusi nun hori analizatzen. Eta zan, nostra, zoi da super interesgarria. Eta ikusi nun zarea super ondo, eta esan zian, bai, bitu, honek significatzen du garagardoa, honek significatzen du ez dakize jainko, eta ikusten duzu zelan relazionatzen diren. Eta zan, joe, hori da nik egin nahi nuena, baina ez nuen horrela visualizatzen. Eta esan zian, bai, maizke, aplikatu behar duzu kodigo hau, eta hau bestea, eta zan, joe, bain godut beste proba bat. Da, egin un proba hori, eta apaten ondo aterazan. Tardun esan, non, vale, ba, emango diot buelta bat, hazin nintzen buelta bat emoten, da, azkenean, ba...
1: Eta azkenean proiektu matera.
0: Bai.
1: Esan bezala, bederatzi aitzuloetako margolanak ormairudiak aztertu dituzua. Nola egin duzu aukeraketa, zergatik bederatzi horiek?
0: Ba, aukeraketa egin genuen, bueno, ba, bederatziko aitzulo hauek daudelako bisagra zona baten, hau da, Europar kontinentala eta Iberiar penintxularen arteko pasabide baten, biriatuko pasabidea, horti pasatzen da, segero Pirineoak ditugu. Ta imagina beraz dezakegu, ba, glasiar aro horretan Pirineoak zeharkatzea oso saia zen. Orduan, belekoa oso garrantzitsua da, ze badaude influentziak zona ezberdinetakoak. Ta orduan pentsa genuen, ba, hartzea horko bederatziko basulo, aglutinatzen zutela gure zonaldeko ba, labar arte kantitaterik handiena, osea, esan guratzua zen, eta gero, ba, danak dira garai beretsu batekoak. Hori da, ba, ditugu 90.000, labar arte 90.000 urtetik, hartu ditugu bakarrik bi eta lau mila urte artean, hartu ditugu, ze, bueno, hobeto zen, konkretatzea, eta gero iatorkizunan aziko garaia zabaltzen, eta, bueno, gauza gehiago zahartzen, beste toki batzutakoa, beste garaiak, tal.
1: Zenbat irudi denera? Zenbat irudi hartu dituzua?
0: Ba, hartu genitun 500 irudi. Eta ez genuen nahitan egin, Hau,
1: Bosten?
0: Bai, ez genuen momentan,
1: osea, birilla,
0: bai, bai, bai, kasuari da ditzen zan. Ez genuen momentua ez, barrezka zikin, zin da izan, bai.
1: Eta nola aztertzen dira 500 irudi, erabat erotu gabe?
0: Ba, erokeria utzi izan zan. Osea, ingenitun, kopia digitalak irudi guztienak. Da, kobazuletara joan ginen, egin genuen kobazulen kopia, gero egin genuen ikerketa bat jakiteko kobazula segoretan segon, da azken egin genuen irudi bakotzaren kopia bat. Eta gero hori esartu genitun ordenagailutan, eta ordenagailuek ba, gure kodigoekin da hori analizatu zituzten, da hortik atera ziren ondorioak. Baina, bueno, landalana izan zen gogorra.
1: Zer bat denbora?
0: Zema demora asko, eta ez bakarrik asko, haizik eta zelako tokietan asko, zelako tokietan asko, gogoan daukat zuberoan kobasulo baten, dagoela horrerako amildegi bat, 16 metroko amildegia, eta irudia daude orman, orduan gebiltzan sokekin deskolgatua, irude hartzen gemiltzan bitartean. Osea, aparatua jarri da, eta gu, ba, hor lan, osea, lukaika botuan, hor, eta momentu baten gaina, ba, kuriosi izan zen, ze hor lan gendiri genden, eta hormari begirata, ostras, amen, zoze da. Beste saldi bat erkitu genuen alan. Asi que, bueno, bebai momentu onak egon zin.
1: Informazio hori guztia gainera, Iñaki, kode irekian argiteratu duzue, zergatik zein da asmoa?
0: Ba, bueno, hau da pizkata postu pertsonala, bai, ni beti egon naiz kode irekianen alde. Nire ustez zientzia ez da inoiz aurrera, ez du inoiz aurrera egingo, ez baditugu gainditzen, ba, individualismo eta zelan da, itxiera, fermetura horiek. Honekin zer esan nahi dut, ba, adibidez, genetikan izan ditugun emaitzak ziren egingo, ez bangen ditun sortu, ba, lantalde pilo bat milaka ikerlarik batera lan egiten ez badute, ez dira emaitzariek sortzen. Eta labar artean, askotan, gertatu da, ba, ikerlari batek egin du ikerketa, gero sartu da beste ikerlari bat, eta esan du, uf, aurrekoak esan duen guztia, gaizki dago, eta nirea dago zuzena. Eta gero beste bat etorri da, tardun. Karo, bizkate zentxasinua zan, 50 urtetan ez dugu ezer aurreratu. Eta ez bakarrik baitu lako baliabide teknologikoak, de bai, nik uste dut, partekatzen badugu, egingo ditugu kluster horiek, sare horiek, kanpoko jendeagaz, eta ez tabaidak handiak egingo ditugu, eta nik uste maitxa potenteak lortzera eraitizkera, bordelon borregatik.
1: EHUko ikertzaile egun, Bordeleko Unibertsitatean ari zara lanean egonaldia egiten, eta labar artean ikertzen jarraitzen duzu, orain titularra eman diguzu, titularra azaldu diguzu, baina etorkizunerako zer duzu esku artean, honekin jarraituko duzu, bestelako ikerketa dituzu irekita esku artean?
0: Bai, bueno, orain gabiltza landa lanak egiten Euskal Herriko biko bazulotan, bata da hemen Gipuzkoan gabiltza, hemendik oso gertu, Miramonetik, Aian, Orio Albon, Altxerriko Kobazulon, eta hor gabiltza lanen, eta saiatuko gara emaitza interesgarria publikatzen laster, ze gauza interesgarriak agertu dira, hola notxikot puntxu bezala, eta gero gabiltza ere bai lanean Bizkaian, Lekeition, Armintxeko Kobazulon, eta bertan bebai arkitu ditugu emaitza interesgarriak aurten, eta bueno, jarraituko dugu ikertzen. Eta gero nik, ba, jarraituko dugu bai, ba, Frantzian nago lanean, Dordogne aldean, ba, beste lantalde batzukin, da hor bebai, ba, emaitza gabiltza lortzen, beraz, bueno, jarraituko dugu lanean, eta a ber zer esaten duen etorkizunak.
1: Eta ea, zer dioen etorkizunak. Iñaki Intxerbe, HUko adierazpen grafiko eta ingenieritzeko proiektuak saian aritzen den ikertzailea, eskerrik asko natortzeatik. Eta jarraituko dugu harremanetan, emaitza interesgarri horien inguruan hitz egiteko etorkizun laburrean.
0: Nahi duzu, no.
1: Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.

0: Gero dikatu dezazue grafiko bat. Lerro horizontalean denbora lerroa, gure bizitzako urteekin, eta vertikalean berriz, zoriontasun edo ongizate maila. Tira ba, hor gure zoriontasun mailaren maila nolakoa den irudikatu beharko bagenu, U formako grafiko bat aterako litzateke, alegia, puntu gorenean egongo litzateke, ba, hortzaroan eta nerabezaroan, hortxe urte horietan, puntu gorenean, adinean aurrera joan ala, jaitsi egingo litzateke kurbatura baten bitartez, eta 35-40 urte bitarteko fase horretan, izango genuke gure punturik basuena. Eta gero hortik aurrera berriz ere gora, U forma eginez. Kurba hori baina aldatzen ari da, adituen arabera, eta ezinbestean, gure adituari galdetu beharko diogu, Jota Pizarro, psikologia sozialean aditua, egunon.
1: Kaixo, kaixo, egunon.
0: Azteko nola esan barko genioke, ongizatearen kurba, ala zoriontasunaren kurba. Biak antzeko dira, berdina ari gara esaten, bat edo beste esan?
1: Oso galdera ona, ba, momentu honetan adibidez guk erabiliko genitxuzke ba, termino hauek sinonimoak bezala, baina ongizate da oso konstrukto zabal batean eta bertan sartzen ditugu gauza batzuk. Besteak beste, ba, zoriontasuna zelan ebaluatzen duzun zure bizitza, zer modu sentitzen zaran momentu honetan, eta bestalde adibidez ongizate soziala bebai zer nolakoak diren zure harreman sozialak, maiztasuna, intentsitatea, beraz ongizatea da oso konstrukto zabal batean. Baina, erabil dizakegu bi konzepto hauek, izin honen
0: bakarra. Zoriontasuna ere asko erabiltzen da, zoriontasunaren kurba, ez esaten zaio, eta askotan maiz ezuten dugu erratian. Esan bezala, zoriontasun edo ongizatearen kurba hori U formakoa izan da beti, baina aldatzen ari da.
1: Bai.
0: Baina zerregatik ari da aldatzen?
1: Importantea da, niretzat eta modu laburrean, eta ez mariatziko entzuleak, jakitea, expectativaen asuntua dala. Da naiz eta baliabide onak rekurtsoak, dirua, etxe bizitza, kotxe, ba, dana izan, horrek ez du esan nahi guk benetan zoriontsua izango garen. Ze herrialde industrializatuetan gertatzen da aldaketa hau eta askotan eta batez ere gazteen artean eta haiek baliabide dexente dituzte, ba, aukera dexente dituzte eta hala ere gaur egun dira zoriontasuneko mailan bajuenan daudena.
0: Orduan gazteen ongizatearen gatik aldatu da kurba hori.
1: Hori da.
0: Eta hori esan duzu, espektatibaren gatik dela?
1: Bai, lehen etzanola, lehen beste modu batean adibidez, klaro, ja, lehenengo pertsonaz berbein jen, lehen guk geneukan mundua jateko nola baita da aurreko belanaldiko promesa guk aurrean genitxun. Gaur egun ez, gaur egun eszeptizismo, zinismo eta pentsamentu txarrak daude leku guztietan eta oso
0: zaila begiratzen dugunean.
1: Etorkizuna begiratzen dugunean, adibidez, pentsatzen dugun aldaketa klimatikoekin, etxe bizitzan arazoekin, nire garaian adibidez, nire gurasoek ja bi seme alaba zituzten, olako konparaketak ez dira oso onak. Berriro ere, espektatiben asunto bat da.
0: Zer hartzen dugu kontuan zoriontasuna neurtzeko? Esan duzu, ongizatea zoriontasuna baina gehiago da, eta baliabideak behar ditugu, baliabideak aipatu dituzu, baina zer hartzen dugu kontuan?
1: Guk hartzen ditugu gauza asko. Munduarekiko adibidez espero dugun gure bizitzan zenbat baliabide ditugun noski baiet zer nolakoa dan gure osasuna, osasun mentala adibidez ea sentitzen ditugun osasun mentalarekin lotutako ba ezakit ba gaixotasunak adibidez antxietatea depresioa eta oso komplexua da baina bestalde badaude arlo batzuk non ikusi beharko ditugun adibidez ze aukera ditugun benetan guk garatzeko. Adibidez, gure testu inguruak albidetzen gaita gauza batzuk egitera edo ez, eta horrexegatik oso konstrukto komplexua da, eta ez da oso objektibo, eta oso importantea da konzeptu hori ze, herrialde aberats batzun artean ere gauza hauek gertatzen dira. Beraz, modu ezberdinetan galdetzen dugu ba, datu bazetan eta inkesta masiboetan batzutan galdetzen dugu adibidez, zelan sentitzen zaren zure bizitzarekin. Beste batzutan, zer nolako zoriontsu zaren eta importantiena da batzutan kokatzen ditugun datu hauek beste gauza batzukin begiratuta. Adibidez, ea areagotzen diren adibidez suizidio tazak, eta ariagotzen ari dira gazteen artean, eta adibidez autolesioen gandiko ba, pedaletaratzea adibidez, eta, klaro, danak apuntatzen dago, zentzu igualera, eta horrexegatik nahiko ziur gaude.
0: Adierazle guztiak dituzu esateko, gazteen ongizate maila jaitsi egin dela. Gazte zari garenean imaginatzen dut, zeta belaunaldia zari garela eta milenialez zari garela.
1: Batez ere zeta belaunaldiko gazteekin. Zeo zera zizan pasatzen 2010-etik aurrera eta justo garai horretan, ja hazi ginen konparatzen, bueno, hazi ziren konparatzen datuak, eta batez ere haien artean, heldu gazteen artean, belaunaldi horretatik aurrera, ja hazi ziren izaten, eta batez ere neskaen artean.
0: Nesken artean dute ongizate maila baxuagoa. Esan duzu, galdeketak egiten dituzuela, zer nolako galderak egiten dituzu, esan duzu, suizidio tasak neurtzen dituzuela, osasun mentaleko arazoen inguruan ere galdetzen duzuela, baina nola neurtu egiteke ongizate maila, ze baduzu hor txantilloi bat esateko, bale, adinonekin hau eta hau eta hau izan beharko luke, edo adinonekin hau eta hau eta hau lortu beharko luke, demagun etxe bizitza propioa izatea, edo urtean bibidai egitea, edo nola neurtzen dugu zoriontasun, nola neurtzen dugu gure ongizatea.
1: Olako inkestetan galdetzen zan adibidez, hori ba, oiko itemak, adibidez batetik amarrera, zelan kokatuko zenuke zure zoriontasuna, o modu orokor batean. Mm-hmm. Gero, pasatzen ziren, modu beste modu batean adibidez, antzietaten eurzen diren eskala batzuk.
0: Adibidez, baina, zer altzen dute kontuan antzietatzen eurtzeko esateko?
1: Aurreko astean adibidez zenbat batetik laura edo batetik bostera item erabiliz adibidez, zenbateako ba, antzietatea sentitu duzun, zenbat estres sentitzen duzun, eta edo maiztasuna bebai, adibidez aurreko hilabetean adibidez zenbat egunetan egon zaren ba, pentsaera txarrekin edo oetik
0: aldiazenik edo
1: ori. Baina aleta guziz ere gauza batzuk geratzen dira inkestetan, eta aleta guziz ere naiz eta ondo frogatuta dauden efekto hauek guk beti frogatu behar ditugu mundu errealean. Ikusi beharko dugu bestalde adibidez ospitaletan ze pasatzen da. Eta, klaro, gauza bat da neurtzea izkala psikologiko batzuen bidez, baina gero beharko dugu benetan ikusi ospitaletan zer pasatzen
0: alderatu
1: da.
0: Eta
1: tasak ere gora egiten dute. Eta tasa batzuk dira oso nabarmenak. Batzuk dira adibidez, ba, esandakoak bezala, ba, suizidioen tasa eta neraben arteok eta gazte, heldu gazteen artean nabarmen gora egin dute.
0: Uh-huh. Zuek ere galdetzen duzu, esan duzu, zemateraino zara zoriontsu. Hori uh-huh. jada gure pertsepzioa, eta guk nola pertsibitzen dugu zoriontasuna, zoriontsu garela edo ez. Uh-huh. Izan gaitezke etengabe zoriontsu, gune oro zoriontsu.
1: Bueltako nintzateke adibidez aspekto praktiko batera, berzelan neurtzen dugun ongizatea. Eta zoriontasuna da nahiko subjetibo, zuk esan duzun bezala, eta gainera konstrukto, konzeptu aldakorra, kultura. Eta kultura batzutan adibidez, zoriontsu izatea izango litzateke nire familia ondo izatea. Baina beste kultura batzuk izango litzateke adibidez, ea zenbat konparatzen dudan nire burua beste pertsona batzuekin edo ikusten duguna arabera. Mm-hmm. Beraz, zuk esan duzun bezala, claro, eske ez da erraza, zoriontasuna oso subjektiboa da.
0: Esan dugu, lehen, kurba honetan, 45 eta 50 urteren bueltan zuen horiek zutela ongizate maila baxuena edo zoriontasun maila baxuena. Zergatik jartzen ziren, bueno, adintarte horietako pertsonak?
1: Ez dakit akordatzen zaren estereotipo honetaz, baina lehen oso ohikoa zan, batez ere pelikuletan ikustea, ba, ez dakit berrogeta mar urteko krizia, eta pelikuletan mm-hmm. ba, agertzen ziren pertsona batzuk, batez ere gizoneak, eta ba, batean, adin horretan, ba, krizi batetik, eta benga, guazen Porsche bat gorri bat erostera, eta behitxu, Porsche hori erosita, listo, krizi horretatik pasauta.
0: Normalean banandu berri den pertsona bat izotetan, ez?
1: Garai horretan, ba, bizitzan zikloa edo lehengo bizitakin ja bizitza ondo ikusita, claro, garai horretan ja normaltasuntzat zan adibidez, zeme alabai dukitzea, lan finko bat bilatzea, eta nolabait estankamiento pixkatxo bat, eta hortika horrera, zu jazten zara ikusten, claro, ja puntu erdixan zare, edo erditik pasauta. Gaur egun behintzat, claro, askotan esaten da, ez dakit, ba, berrogeta mar dira, ez dakit, ba...
0: Berrogeta marra dira, oita mar berriak, ez da?
1: Horixe, exactamente.
0: Eta bauzu, zure bizitzaz gozatzeko, baitu zure beste urte batzuk.
1: Claro, ja, adinekoa izateak ez du esan nahi adibidez, ja, etxean geratu behar zarenik.
0: Esan dugun bezala, bueno, gure zoriontasunaren edo ongizateren kurba hau aldatzen ari da, baina baina psikologian zertarako erabiltzen duzu? Benetan erabiltzen duzu kurbatura hori edo kurba hori, U formako kurba hori, orain jakintzazu zerronlako forma izango duen, gauztak neurtzeko, patologiak eta ikertzeko?
1: Bai, bai, guk badakigu adibidez ongizate basuaekin, claro, horrekin horrekin batera etortzen diren beste gauza batzuk kimikoki, ba neurofisiologikoekin eta beste adibidez gure sistema dopaminergikoak edo serotoninergikoa zelan egiten dugun lo eta claro, nahiko erraza da neurtzea adibidez zelan sentitzen zaran, zoriontsu zaren eta horrekin ja modu zeharkako batean neurtu dezakegu beste gauza batzuk grabeakoak bihurtu litezkenak.
0: Esan dugu bezala gazten testu inguru berriak aldatu du kurba hau, U formako kurbatura hau, eta nola irudikatzen duzuzuk etorkizuneko ongizatearen kurba hori?
1: Gaur egun adibidez, nik ikusten dudana da, ikerketa ezberdinak ikusita, ikusten dudana da V bat. Oso pronunziatuta, lehenengo momentuan adibidez, amar urteko arteko pertsonak bat neurtzen baditugu, eta ez da oso ikua, baina neurtzen badugu euren ongizatea, nahiko politxa da. Eta klaro, guk ikusten ditugu adibidez aurrak jolazean parkean, eta nola bait zoriontsuak. Aleta guziz ere, gero eta zarrago, ba, demagun, ba, 17, 18, 19 urtean artean, ja... Batzuk daute oso frustratuta, batzuk ez dute ikusten etorkizun politik, eta beste batzuk ikusten dabe dana modu ziniko batean. Eta hori oso kuriosoa da. Gero, ja, benetan azten direnean bizitzen, hau da, lan egiten, ba, harremanak aurrera eramaten, eta mugitzen, ezagutzen mundua, benetan ezagutzen munduan, nik ikusten duana da, klaro, gero eta hobeto bizitzen azten direla.
0: Uh-huh. Ba, ikusiko dugu EBV forma hori hartzen ote duen zoriontasunaren eta ongizateren kurba horrek etorkizun laburrean. J. Pizarro, EHUko ikertzaile psikologia sozialean eta psikologia sozialean aditu ba, eskerrik asko.
1: Aste
0: hona pasa.
2: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egun on guztioi, Marokoko segurtasun indarrek berri eman dute 100 migratzaile Zeuta hirira sartzeko aleginean izan direla eta alegin hori zapuztu duela. Migratzaile horietatik gehienak Sahara azpiko afrikarrak omen dira. Migratzaileak Efnidek edo Espainian Castillejos gisa ezagutzen den herriaren kanpoaldean ezkutatuta omen zeuden mendigune batean, sare sozialen bidez gaurko ere deitua zegoen Zeutara igarotze masiboa eta hori saihesteko Marokok bere segurtasun indarrak areagotu egin dituela adierazidu. Gurean berriz, egun handia gaur Bilbon, Begoñako basilikaren inguruetan milaka dira gauerditik Bizkaiko txoko guztietatik bertara hurbiltzen ari direnak, bertan da Erik Aznal lankidea, zer giro hor Erik, egunon?
4: Egunon bai Eriz, ba, eguraldia triste baina giroa, bero hau da txistularien musika eta etengabeko jende joan etorria hemen Begoñako basilika atarian, erromezak ere bai, Bizkaiko 11 txokotatik oinez etorritakoak 150.000 lagunen joan etorria, espero da gaur hemen eta mikroforoaren aurrean jaso ditugu batzun adierazpena.
5: Galakautik, Zamudiotik,
6: oinez
7: urte guztietako bezala.
5: Normalean bidean ikusten ditugu ba, beste familia batzuk eta bueno, pina handia sortzen da eta bai, polita da.
8: Ona etorri eta buelta bat emon.
9: Claro, txosnan, zuzer hartu.
10: Amama begita talo bat jate.
11: Talo aian, nagero bera.
4: Erromez goiztiar nagartzeko goiziko lauretatik orduro ari dira hemen meza ematen eta atarian egon nahiago duenarentzat, ba mokadu egiteko aukera, erroskilak, tortila, taloa denetarik, laster 11 aterdia galdera iritsiko da ona udal ordezkarien segizioa, baita batzar nagusietako presidentea Ana Otadui eta Elisabet Etxanobe aldu nagusiare, 12etan emango da meza nagusia hemen, Joseba Segura Bilboko gotzainak emana, atzetik egingo du orezko horrezko azkeneko alkate karguan Juan Mari Aburto.
3: Oso ondo, Erik, eskerrik asko. Asteazkenean Arabako Lanteno kontzeju inguruko mendietan piztu zen sutea, itzaltzeko aleginean jarraitzen dute suhiltzaileek oraindik, zein da dira bertako azken ordu araitzuria egunon.
0: Egunon, Lanteno kontzeju inguruko tontorrean berpiztutako sua itzaltze lanetan igaro dute gaua suhiltzaileek eta egoerako bera egin duela azpimarratu du Iratxe Parro Lanteno kontzejuko presidenteak. Egoera lasaia dela aurreko egunekin alderatuz gero. Hala ere, suak aktibo jarraitzen du eta gehien bat helikopteroen laguntza behar da. Helikopteroek aldiz une honetan ezin dute euren jardunarekin jarraitu lainoa dela eta ezin baitira aireratu. Iratxe Parro Lanteno kontzejuko presidentea.
6: Hemendik egia esan da, nik ikusten dut eta behiratzen dut eta lasai. Aurreko egunekin konparatuta, baina beraiek oraindik esaten dute, badagoela aktibotki eta lan egin bat dutela, eta laguntza behar dutela gehien bat helikopteroen laguntza.
3: Eta beste sute baten berri ere eman berdizuegu, ostegun arratsaldean Frantziako landetako basoetan piztu zen sutea gaur goizaldean berpiztu eginda, eta ia 1600 hektarea erre ditu dagoeneko. Suaren berpizte hau Garein herritik gertu gertatu da, landesegetako gobernu ordezkariak adierazi du 100 pertsona inguru ebakuatu behar izan dituztela azken orduetan, guztira beraz 650 herritar atera dituzte euren etxetatik, 550 suhiltzaile ari dira itzaltze lanetan. Meteo Francek iragarri du, larun bat honetan eremuko temperatura 32 gradu ingurura iritsiko dela, atzo baino 3 gradu gutxiago, eta gauean euria espero dela. Gurean errepideen egoerari dagokionez, hasi dira gaur ere autoilarak muga inguruan, Biriatun AP8an kilometro bateko autoilara dago, Baionarako noranzkoan eta autobide berean, baina apur bat atzerago Irungo ordainlekuan kilometro batekoa da baita ere autoilara. Hau ere noski Baionarantz. Eta eguraldiari dagokionez, goizean zehar euri langarra egin dezake Kantauri isurialdean eta arratsaldean trumoi ekaitzak izateko aukera handitu egingo da batipat hegoaldean. Besterik ez gure partetik, 11:04 dira, ordu bete barru albiste gehiago hemen Euskadi Irratian eta informazioa une oro duzu eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Jon Esnaola eta Donixe Urrutubiazko, egunon. Zer moduz abiltzate irukote?
1: Ondo.
0: Oporretan.
2: Bai, gustora.
0: Aspaldi ez dugula hitz egiten.
3: Bai.
0: Esan dut, galetu dizu bete men ona sartu horretik. Zer moduzu da? Da, bueno, motz.
2: Bai, ja maitzen.
0: Bai. Eta nik esan dut, bueno, baina baintzat, unibertsitatea amaitu berri duzu, eh? Eta Donixek esan dut. Bueno.
2: Ija.
0: Se falta segundo ni xea.
2: Bueno, practica chubatzuk ondik.
0: Bueno,
2: bueno, tranquilo.
3: Azken txampa ya.
2: Bai, listo.
0: Eta baina praktika se iria jetik aurrera.
2: Bai.
0: Ia eto pare batez edo.
2: Hiru ia betez.
0: Así que bueno, tranquilo. Bueno, baina tranquilo. Vale. Aneta Jon, se plan iria jetik aurrera.
2: Masterra. Bai.
0: Se master.
2: Ni biologia molekular eta biomedikuntza.
3: Ni toxicología, plencian.
0: Ah, ordun, irukotea banando egingo da.
2: Bai.
3: Baina bueno, Bilbao ingurua.
2: Bai.
3: Orduan, tartetxo bat hartuko dugu, no esika. Ekosistemak zaindu behar dira.
0: Hori da. Eta bi mitarte hemen jarretuko dugu, azte no? Bintzatu da maitu ditarte. Biotinderren. Guk normalean biotinderreko tartean animaliek ligatzeko dituzten estrategiez hitz egiten dugu, baina gaurko protagonistek ez dute, bueno, zitarako arzirik, ez da bikotekidea bilatzeko inolako gogorik ere, ez da? Zik aur, abuztuak 15, ama birjinaren egunea, ama birjinak egin bezala, bere kabuz ugaltzen diren animaliez hitz egingo dugu, eta baita horiek erabiltzen dituzten metodo ez da, ne?
2: Hori da, olat. Ba, lehenik eta behin, asgaitezen oinarrizko galdera batekin. Zer da ugalketa edo zer da ondorengo bat sortzea? Ba, pentsatu gizaki batean. Demagun ugalketa puzle bat dela. Gure kasuan, ba, amak edo emeak piezaren erdia jartzen ditu ovularekin. Eta aitak edo gurasoarrak, ba, beste erdiak espermatozoidarekin. Beraz, ovula eta espermatozoidea elkartzen direnean, ba, puzlea osatu egiten da eta kume bat sortzen da.
0: Hori da, ikastolan
2: erakusten.
3: Eta ikastolatik kanpo, eh?
0: Hori oinarrizkoena, hori badakigu, hori zautzen dugu.
2: Bai.
0: Bale. Baina,
2: beraz, gizakian, ba, ezinbestekoa da gameto ar eta emeak elkartzea.
0: Bale, gizaketan bai,
2: hori da.
0: Ondo dakigu, baina animalia guztietan antza ez da berdina gertatzen, ez da?
2: Ez da, ez, ze, askotan gizaki joke, ba, por defecto esaten dana, pentsaten dugu gugan pasaten dana edo zer, animalizetara be estrapola leikela. Ba, bueno, ba, gaurre argi txiko hori ez dela beti olan pasaten, izame, ba, animali askok, ba, ez da be guraso ar eta eme bat bihar ugaltzeko, eta horren ordez erabiltzen dauen estrategia da, ba, partenogenesia.
0: Partenogenesia. Eta hori zer da? Euren kabuz ez dakitu galtzeko metodoren bat, edo...
3: Biologako zu originalak esaten dira.
0: Bai.
3: Beti akate horrelako itzxele horren bat, ez dakit zer fenomenotarako. Kontua, partenogenesia dator. Partenos, eta grekotik dator, eta honen esena ja da virgina.
0: Bale.
3: Gaurko egunarekin nola zirikusa
0: ba,
3: duena. Eta genesis, hau da, sorkuntza edo nola deko jaiotza. Hau da, partenogenesia da, eme batek, bakarrik, soilik bikotekiderik gabe, ba, ondorengo bat, gai emateko duen ba, fenomeno horri deritzo partenogenesia. Eta, hau da, ez dago harrik, ez dago espermatozoiderik, ez dago aita biologikorik, eta orduan, esan dugu, hau gizakien ezinezko dela gertatza, baina kaso beste animalietan gertatzen da, hau gertatu diteke ama bakarrik, ama batik bakarrik eman dezakek jaiotza beste ondorengo askori? Ba, bai. Erantzuna, ba, bai ezkoa da. Adibidez, landare zorrien kasuan, landare zorriak dira, erderaz pulgoiak egiten zaie, horrela vale. Intsektu oso txikiak dira, eta adibidez, udazkenetan eguan seksualki ugaltzen dira, gizakion antzera ez, baita eta ama dauzkate kumeak, baina gero udaberri eta udan inguruko baldintzak onuragarriak direnean ordea partenogenesia erabiltzen dute, beste mekanismo bat erabiltzen dute, partenogenesia erabiltzen dute, eta hala, ba, etengabe sortzen dira.
0: Euren kabuz.
3: Hori da.
0: Eta nola da posible hori?
2: Ba, lehen esan dugu, ugalketa puzle moduko bat dela, ezta? Beraz, emeak eta arrak elkartu egiten dira kumea sortzeko.
0: Bara.
2: Baina, espermatozoiderik iristen ez baldin badaba, ba, zer egiten du emeak, ba, bere buruari fotokopia bat egiten du. Obuluak bere informazioa bikoiztu egiten du eta beraz, ba, puzleko pieza guztiak bera bakarrik jartze ditu kumea sortzeko. Hau da, aitaren beharrik gabe, ba, pieza, oza, puzle osoaren pieza guztiak jartze ditu bera bakarrik eta horrela, ba...
0: Orduan, zer egiten du, nolabait bere zelularen bat edo bikoiztu, edo?
2: Hori da,
0: vale.
2: Bai, egiten ditu fotokopiak.
1: Eta horretarako dago ez bibide nagusi, dizela dala edo apomixia edo automixia.
0: Apomixia edo automixia.
1: Bai, gaur boligrafoa eta bai.
0: Atera boligrafoak eta kuadernoak eta asko ikasiko dugu eta gaur.
3: Bereziki gaur.
1: Bai, gaur, bai.
0: Partenogenesia. Partenogenesia, izan da horreneko itza.
3: Hori da prozesu guztia.
0: Hori da prozesu guztia.
3: Partenogenesia.
0: Hori da. Hori da norbera bere kabuzu kaltzea.
1: Hori da.
3: Bai, emea.
0: Bai, emea. Arra ezin du origin.
3: Ez.
1: Principios ez.
0: Vale, vale. Orduan, partenogenesia emeko akarrik egiten dute, oria. Eta gero bimotatako partenogenesi daude.
1: Hori da.
0: Dira, esan dugu apoximia.
3: Apomixia.
0: Apomixia.
1: Eta automixia.
0: Eta automixia.
1: Hori da.
0: Eta zer desberdintasun dago horien artean?
1: Bitu, ba, apomixian ez da, obulua mertan ez da gertatzen ez meiozirik, ez errekombinazin horik.
0: Bai, txarara, bai.
1: Bai, oin simple. Horrek esan nahi abena da, emien obulua itzen dela bikoiztu bere bestian. Ez da naztaten beste material genetiko bategaz. Orduan, hortik sortuko dizen kumiak izango dira zuzenean, aman klonak.
0: Bale, klon.
1: Fotokopoia gaiu balmura, bardinak. Ta hori pasan adibidez, jonek lehen aipatu da ben, landare zorri horretan, eitzen dabe partenogenesia, ba, apomixiakoa.
0: Orduan, landareetan ematen da?
1: Bai, bat ez be, bai, apomixia bai. Ta beste aldetik daukagu automixia eta kasu honetan obuluak meiotikoki sortzen dira eta horrek nahiabena esan da daukela amaren material genetiko erdia. Orduan, kume bideragarriak sortzeko birdosuz beste kromosoma ba pare batzuk eta horretarako edo euren buruaz fusionatzen dira obulu honek edo elkartzen dira beste gorputz polar batzukin. Eta holan lortzen da.
0: Zer dira gorputz polarrak?
3: Obulo bat sortzen den prozesu horretan, azkenean obulo bat, prozesu bat dago bertan, eta nolabaiteko ondar batzuk sortzen dira prozesu horretan. Oie, deitzen zaila, gorputz polarra. Ez dira bila, normalen degradatu ditu dira, eta kitxo. Vale. Partenogenesian, ba, or, nolabaiteko parte hori hartzen dute.
0: Hori da, bale,
1: orduan. Bain, kromosoma kopurua ba, minimora eltzeko.
0: Orduan, emeak erdiak hartzen du, eta gero beste erdian non baiten bilatzen du.
1: Bai, da, bai, baina bere, bain.
3: Kontua, piezatxo erdi horiek, emearenak jaba dauzkazu, eta kontua arraren falta horri nola bete. Osa, bi modu horiek izango ligateke, edo alde batetik, bai, zuzenan bikoizten duzu, edo nola bai piezatxo horiek nastu egiten dituzu, eta berrez jartzen dituzu.
0: Hori da,
3: ezberdintasuna.
0: Orduan, bat izango litzateke klon bat, hori da, bateko klona, eta bestea, bueno, ez da amarekiko baduka...
2: Pantza.
1: Bai, ez da aman klono zua.
0: Ados.
1: Hori da, rekombinak eta bat emonten.
0: Bai, bai. Eta hori ematen da, dibidez,
2: komodoko dago, bai, bai. Da, ze duela, hogei urte inguru bat, 2005 edo, Londreseko zoologiko batean, zungai zeneko komodoko dragoi bat, ba, arrautzak errun zituen.
0: Dale.
2: Baino, bitxena izan zen, bi urte baino gehiago, arraren gandik bananduta egon zela. Orduan, ba, zientzalariek hasiera batean pentsatu zuten, ba, zungai gai izan zela nolabait, ba, aurretik amodiozko gau bateko esperma gordetzeko. Baina, ondoren, ba, ikerketa zientifikoek azaleratu egin zuten, zungaiaren kumeak ba partenogenesi bidez jaio egin zirela.
0: Ah, vale.
3: Ama berginaren miraria.
0: Hori da. Orduan, ongi ulertu bat dotori, apomixiaren, ondo esango dut azkenean, eh? Azkenengoa, ondo esango dut ikusiko duzue, apomixiarekin amaren klon berdin-berdinak, eta automixiarekin berriz, kumeak amarekiko desberdinak, bueno, antzeko tasunen bat izan dezakete, baina ez.
1: Hori da.
0: Vale.
3: Hori da. Baina kontua da horrein fijatu gena da, ze mekanismo dagon partenogenesiaren atzean, ez? Hau da, kumeoik nola sortzen dira. Horrein badago beste partenogenesiaren beste zailkapen bat dela. Partenogenesi bidez sortutako ondorengoak zer sexu daukate. Izan ere, partenogenesi bidez jaiotzen dira ondorengoiek batzutan guztiak arrak dira. Beste batzutan guztiak emeak dira. Eta beste batzutan, izan daitezke edo arrak edo emeak.
0: Eta horrek ez duzer ikusirik metodologiarekin.
3: Ez, izan daiteke metodologia bat, eta guztiak arrak izan, metodologia berdinarekin guztiak emeak izan.
0: Eta hori zer da, sorte kontua?
3: Ez da kontua, ez da, imaginatu, ama bat,
0: bai?
3: Ama batek, partenogenes bidez, sortun dituen kume guztiak, berdin du noiz, beti izango dira arrak, edo beti izango dira emeak. Hau da, espeziaren berezitasun bada. Mm-hmm. Ez da gauza bat, torizkoa, partenogenesi ez, sortzen dut emakuntzan aldatzen dena.
0: Espezio gutzean zerbait
3: ematen
0: dena.
3: Hori da,
1: bai. Adibidez, bai, ondorengo danak emeak dizen kasuan, partenogenesi mota horreri etxeako, partenogenesi telitokikoa, eta hau ba nahiko bitxi ja izatea.
0: Gaur leksiko errazta da.
1: Igual asiratik abisa bigendua. Hori, baina kasu hau dana ondoren dana kemiak izateko kasua nahiko bitxi ja izarna se izan be ikusi da bakarri ba 1500 espezie ingurutan. Eta hori berez ba ez da hainbesterako. Eta honen adibide bat da Ameriketako Chemidophorus ugandia generua eta hori ba genero hau da osorik emez osatuta, populazioak dana kemia tira.
0: Dana kemia dira.
1: Bai, matriarkakoa.
0: Kumeak emeak dira.
1: Hori da, hori da.
0: Ah, vale.
1: Hori da. Eta hau zelan lortzen dabe, ba, eme batek, beste arre baten biharri zan ibari, ba, ugaltzeko almen hori daukolako. Eta gainera, generonetako zugandia espezie batzutan ikusi da oso portaera bitxi bat, izan be, eme batek, beste eme bat, estaltzen dau, ba, arrakein goban modura, bai, eta hori ikusi da, horrek laguntzen dabela, ba, kopula horretan, edo ugalketa horretan, naiz eta berez, ernalketarik ez geratuko emeak bere gain ugalduko dan.
0: Vale, orduan, eme batek ezin du, eme batek, ernaldu,
1: ez baina, bueno, baina, bultzatu ondorengoak eukitzera, bai.
0: Sustatu egiten du nola.
3: Baina material zanetikoa ez da inungo momentu handa.
1: Hori,
0: vale.
1: Ez da, hori.
0: Eta esan duzuen bezala, beste batzuetan, denak harrak izan daitezke.
2: Hori da, hori da, bai. Batzuetan, ba, denak ondorengo harrak izango dira. Eta horri, ba, partenogenesi arren otokoa deritzo.
0: Bale.
2: Eta hau oso aikoa da, himenopteroetan, hau da, erleetan, inurrietan, listorretan. Eta kasu honetan, erleetan adibidez, ba, erreginak, arrautzak errutzen dituenean, ba, bi aukera ditu. Arrautza espermarekin ernaltzen baldin badu, eme diploidak sortuko dira, hau da, emeak jaioko dira. Baino, partenogenesia aplikatzen badu, hau da, ez baldin badu arrautza ernaltzen, ba, arrak bakarrik jaioko dira.
0: Bale, eta gero, erleagoen artean, fizikoki edo, bueno, itxuraldetik egongo dira, egongo da, ezberdintasunen bat imaginatzen dut, ez?
2: Bai.
3: Egunerokan ikusten ditugun erle gehienak, erle langiloiek, zera ezagutzen ditugunak, haiek emeak dira.
0: Denak emeak dira.
3: Eta gero erlamandoak, direla zanganoak edo, abarazkan gelditzen dira, eta horiek arrak dira, eta normalen txikiagoak ez dira, ez dira esaten horren
1: ondiak. Bai, gaina dira haploidiak, zaudok, kromosoma pare bakarra.
3: Hori, genetiko kiere ezberreinak dira.
0: Bale, dena erleak dira, baina ezberreinak dira, euren artean. Bale, eta esan duzunaren arabera, emeak eta arrak sortzeko hirugarren aukera edo tipologia bat ere badago, ezta?
3: Bai, kasu horretan, partenogenesi deuterotokoaz ari gara.
0: Bale.
3: Oso izen erreixa ere, honakoa. Eta kasu honetan...
0: Zerrendarako.
3: Kasu honetan, partenogenesiak ez du parte hartun ondorengoen sexu determinazio horretan, eta ondorengoak izan daitezke bai arrak, bai emeak, eta ez da oso ikua, baina, bueno, intxektutan topa daiteke.
0: Vale.
3: Hori da, simple, partenogenesi deuterotokoa.
0: Kasu honetan, intxektuetan. Orduan, esan bezala, batzuk erraz, bikoterik gabe errandu daitezke, zergatik, ez dakit, zergatik ez dute animali guztiko horrela egiten?
3: Hau oso galdera, ona da.
0: Ez...
1: Bai, berez buruko min bat jentzeo zu bikotekide hori.
0: Denbora horrezten duzu.
1: Bai.
0: Esfortzua eta energia horrezten duzu.
3: Bai. Batez ere energia. Biologian energia oso garrantzitsua da.
0: Eta ez dakik egingo lukete.
3: Gainera, orain arte itzegin dugun guztiak, kasitena abantaiak dira. Eta adibidez, hasieran aipatu dugun landarez horrietan, esan dugu behaiek gehi direla adibidez. Udaberri, guazen aztea lehenengo udazkenean. Udazkenetan eguan, baldintzak ez dira oso onak haientzako, temperatura txarrak ez dakizte, bajuak, orduan nolabait ugalketa sexualera jotzen dute. Piskat, errekombinatzeko dena eta dibertsuago izateko populazioa. Baina adibidez, udaberrian eta udan partenogenesi egiten dute emek. Horrek zen esan du, bikotekiderik gabe eta oso azkar, energia gaston direk gabe, gehi direla aste betean edo, ba, populazia ikaragarria azteko. Hau da, zure familiako, zure lenguzu gerozetak egin dauzka, zure lagunak, zure kuadrei ikaragarria
0: azteko. Baina bantaiak irakustiak, honek baldu beste B alderik.
1: Ez, badauko B aldia, eta ez da makala, zeixame, karo, partenogenesian esan dugu, amatik datozela gene danak. Horrek zen esan dugu, aniztasun genetiko ikaragarri zan azten da, galtzen dala, ze karo, ugalketa seksualian azkan finean naztaten dira gameto harra eta gameto emia. Orduan, hor, ba, informazio genetiko ezberdinan aztaten da, eta horrek emototzo aukeria, ba, moldatzeko ingurunietara, ez da? Ba, karo, ez baukagoan iztasun genetiko hori, ba geratzen da espezizia, ba ein kontu baten ba estankata mugura, ezta? Ba ezin dau eziotzen aurre aldaketa
3: hori. Zaurgarri edo.
1: Hori da zaurgarri bai.
0: Eta gero kumeak ugaltzeko gai dira edo antzuak jaiotzen dira edo?
3: Gai dira.
0: Bai, gai dira. Bai. Vale.
3: Populazioak bideragarriak esan.
0: Hori da. Bueno, ba gaur ikasi dugu. Ikasi dugu ezmordo. Ez dakit etxea zerren egin duzuen. Zerren egin badizu bezon daizuela.
3: Bai.
0: Nahiko lan izan dugu eta gaurre gauzak ikasteko. Eta ikusi dugu, ba, ingurunearen arabera, estrategia batek edo besteak, ba, bueno, eman dezakela, ez? Eman dezakela,
3: bai, eta... Beste mekanismo bada, eta...
1: Bai, beti ez da match bat topa bihar.
0: Ez. Beti ez da matxa behar. Batzuetan norberaren kabuz.
1: Hori, bai, bai.
3: Askotan ere bakarrik gizakiaren ugalketa kabu laburan sartu da, eta imaginatzen dugu animalia guztiak gizakiaren antzera
0: ugalketa. Hori, ja, eskin datik ateratzea. Eta bapatean
3: da.
0: Ba, Nefratejas Jones naola eta Dunixe urruti behaskoa, beren kabuz, ugaltzeko gai diren espezien inguruan gaurrizketan, biotik derreko tartean, eskerrik asko irukota.
3: Urrengo arte.
0: Eta atorren aster arte.
1: Agur.
4: Zure bizitzako kontzertua. Berrogei urteko ibilbide musikal bat baino askoz gehiago.
5: Oita barbila lagun, euripean.
4: Berrogei urteko irantza kultural bat. Fermin Muguruza Donostian. Bihar gaueko 10ak eta laurdenetan ETV baten.
5: Eskerrik asko Donostia, eskerrik asko Euskal Herria!
4: ETV honen ere eskuragarri.
6: Abuztuaren 22an Sir John Eliot Gardinerrek eta bere The Constellation abesbatza eta orkestrak Brahmsen eta Mendelssohnen lanek osatutako programa erromantiko ederra orkestuko digute. Sarrerak Ursal eta Victoria Eugenian edo musikaamabostaldia.eusen. Donostiako Musika Amabostaldia. Entzun, haze plana.
7: EITB-ren eskutik.
8: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikirolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
9: Euskadi Irratia.

0: Abuztuaren 19 arte egongo dira dutxene gaixotasuna duten hainbat gazte Azpitian, Loiolako aterpetxean, hirugarren urtez aurreta gazte hauentzat egokitutako udalekuak antolatu dituzte. Estatu osotik etorri dira, guztira 14 aurreta gazte dutxene dutenak eta beste hiru arantza bifidoa, espina bifida delako hori dutenak. Ia guztiak daude gurpildun aurkian eta familiartekoak behar dituzte aldamenean. Bertara joan zara, Mailu, zer nolako giroa izan duzu bertan, zer nolako giroa topatu duzu?
1: Ba, giro ederra, eh? Bai, bisitan joan ginen, guztietan 80 lagun inguru daude aterpetxean gaixotasuna duten aur eta gaztetxoak, esan duzun moduan hauen guraso eta nahi arrebak, eta baita begiraleak ere. Denen beharra dute, dutxen gaixotasuna duten gaztetxo hauek, egunerokotik atera, eta isialdirako duten eskubidea aldarrikatzen dute. Veronica Reyesek ireki digu, aterpetxeko atea.
2: Zerua urdin urdina, eguzkia, atzore hola xuki genuen, eta bueno, eklipsea ikusi zan hemendi, bai, bai, horrizkina jarri ginen, eta ikusi genuen dano batea, eta bueno, egia zan da, lehengo egun izeteko ederra. Mezazpi familia hemen daude, azkenin garrantzitsua da baita ere behaiek iristea. Oso rutitik etorri dira, ba, Córdoba, Cádiz, Huelva, Extremadura, orduan, ba, bueno.
1: Eta honek batu egiten du, ez? Hemengo egonaldi honek.
2: Bai, azkenean da umeak iristen dira, gurasoak iristen dira eta segituan daude danak elkarrekin jolasten. Azkenean dano dauzko gure motxila, gaixotasuna batu egiten gaitu eta bueno, indartsu edo beintze babestuta bezala sentitze gea gure artean.
1: Bueno, kanpo kaldean gaude, ez da, Loiolako albergea aterpetxea da hau. Esan diguzu 17 familia, zenba jende?
2: Ba, ia 80 pertsona.
1: Kontreza
2: daude baita ere gure artean laguntzeko, eta orduan begiraleak familitan etorri dira batzu, eta orduan danun artean 80 pertsona ia. Zia iristen baino 70, 75.
1: Izan ere, ume hauek, gazte hauek, familia behar dute ondoan, ez da egun hauek hemen pasatzeko?
2: Ba, bai, azkenean bakoitzaren zainketa adibidez etorri dira hiru famili, hiru ordutik hiru ordura, ba, komunean man berdituzte, zondak erabilita hori dana. Orduan, bakoitzaren arazoak desberdina, gaixotasun haue bakoitzean, era desberdina jutea, orduan, behaien zainketa ez dute esan nahi, ba, jutez balimazea udaleketu batzuta, ez dira begirela prestatuta egongo ez, baina gure umeak adibidez, gaur goizean adibidez, ni jun naiz nere etxea, ba, gauzak beste traste batzuk hartzeko, jun naiz piztina eta semea zai zeon. Ni jun arte, ez da jetxi piztina. Eta baitu daudela gurasoa badakien amoitzen eta hori dana, baino ez. Azkenean, ezin dute zerre moitu gorputzean behaile bakarri, orduan, ba, konfiantza ba behar da. Orduan, bueno, ba, bentze guraso bat, edo lenguzu bat, edo anai arreba bat, edo gertuko bat behar dute konfiantza hori ukitzeko eta posibilizateko batxetik kanpo loiteko.
1: Dutxen gaixotasuna ezagutu nahi dugu?
2: Ba, dutxen, egia zan da danuk ulertzeko, ela bezela da. Ela esaten zu, eta jende dena badaki zer dan, eta, ba, pixket, ideia iteko dutxen da, ela bezela baino umeetan. Orduan gure umea pixkanaka, hasieran ba, ibiltzeko tari asko kostatzezako be, lortze be ibiltzea, eta gero pixkanaka juten dira indarra galtzen, nere seme adibidez ja eskuetan indar gutxi dauke, hankatan batez, orduan, bueno, pixkanaka itzaltzen juten dira, eta bueno, gaixotasuna degeneratibo bada, azkenean da, gure gorputzeko muskuloana behar dute distrofina. Distrofina da proteina bat, eta ume hauetan ez dute sortzen proteina hori, eta orduan muskulak indarra galtzen juten dira. Azkenin, gure semeen bizi txaropena da 20-40 urte arte hortan, hiltzen dira gehienak. Gaur goizian adibidez, kasu bat, aurreko urtean etorri zen, ume bat, gaur ezin parada kardiorrespiratoria bat eukidu, eta hau fin dago, eta orduan 16 urterekin. Orduan ez dakik, orduan bakarrik eskatze deu, aizialdia egoteko behaien zat, behar ditugun laguntzak eguitzea eta fisioterapia egunero jaso behar zuten ume hauek, bentset, 30-40 urte ba, kalitatez bizitzeko. Porque naiz eta gurpildun aulkian ikusteitu zuen, ez da bakarri ume bat gurpildun aulkian dauna. Atzeti dago, arazo asko daude barrutik, eta bueno, gurasoak egoten dira, ontxe bertan beste ama batzukin komentatze genuen. Gure bizitza denbora guztian bildurtuta. Katarro bat hartzen baldin badu, neumonia bat inko bihurtzen baldin bada, arazoak oso larriak izan daitezke, orduan. Oso zaila da nola lortu, ba, dibertzioa, izialdia, baino arriskuak eduki gabe ez da.

0: Veronika Reyesek azaldu digun moduan, alboko esklerosi endotrofikoa famatua da, eta kasu honetan hau antzeko zerbait dute, aur hauek degeneratiboa dela esan dugu, oso zaila familientzako, eta beraiek, ba, gaixotasun larri izanagatik ere gaztetxo hauek, Aisialdi asko zatu nahi dute, horregatik sortzen dituzte udaleku berezia.
1: Bai, bai, ala da, pozik elkartzen dira, irugarren urtez elkartu dira Loiolan, batzuk, ba bueno, iru urtetan etorri dira, entzun duzue, Andaluziatik, Kataluniatik, etorri dira familiak, guk asteazkenean egin genien bisita, somartuko zenuten bezala, ez da, santzigun eklipsearen nola ikusi zuten, eta aterpetxaren atarian harrapatu genuen taldetxo bat.
2: Hemen gaude begiraleak adibidez, bat da Kolombiatik datorrena, beste Txileti, hau Talavera de la Reinati, eta, bueno, ikustezu, bajuten dira elkartzen, oinez, ba, bitu, ba, oin ikusten egin zena, gorputzakin ari dira jolaza egiten zergatik. Egunero ite deu, bai goizean eta bai guardian, dago Ingrid, etorri dana Kolombiatik, eta da, bueno, dauzke ikasketa fisioterapeutan, eta ordu nahi da, bueno, masajeak edo gorputzea mugitu, eta momentu enten hemen daude, ba, bueno, binezka gurpildu naholkian, beste danak dira nahi arrebak edo familikoak, baina, bueno, Ari gara egiten danontzat, ez da, ba, gimnazia bat, danontzat, eta, bueno, hemen emutile pixkanak ari dira batzen, ez? Aurten egin dugu, ba, hori, tailerra bizket antolatu desberdinak, eta ume bakoitza juten da. Eta pentsatzen genuen dana konsola eta tabletan geldiko zirela, porque aukera daukate, baino ez, ez natura ertetzen ari dira, baita ere gurpilun aurkia daudena, eta urtean zehar konsola askotan ibiltzen direnak, ba, baitu, hemen daude dana kampuen, bat besteai begira, eta bueno, gorputzea moitzen alduten bezala, eta gaina egualdi honekin, ba, primeran.
1: Beraientzat garrantzitsua izango da, beraien egoeran dauden beste ume batzukin egotea eta ikustea?
2: Bazkenean, danuntza bezala, ba, ezberdina ez izatea garrantzitsua da. Orduan, behaiek urtean zehar, sentitzen dira beti ezberdinak. Hemen daude ume asko, urtean zehar eskolatane bakarrik egoten direna. Azkenean, ume bat, zegertatzen daue daukebe arazoak, ba, fizikoki. Orduan, juten dira danak eskola, beste daume danak bezala. Sartzen dira gelatan, baina ezke gokitzapena ez da bakarrik gelatan egon. Orduan, jolasten boran asko gelditzen dira bakarrik, zergatik horrik ustitu zaulkian eserita, baina batzuk ibile egiten dira, eta gara, ezin dute jarraitu bestean ritmo. Orduan, nik ulertzen dut oso zaila dela, baina guretza familia bezalare oso zaila da edozein ibilaldi egin, edozein bidai antolatu, edozein azte bukaera lagunekin. Orduan, eskolatan, uste tinikari gehiago egon behar zuten, bakarrik, ume hauetan ez dutzen bakarrik, arazo fizikoki, kognitiboki, ondo pentsauta integrazioa nola lortu, zergatik ez da lortuta.

0: Ba, ez da bat ere erraza, ez? Dutxen familiak mugimenduan elkartea sortu zuen Veronikak, beste guraso batzuekin batera, eta, bueno, elkarte honen bidez arduratzen dira esaterako udaleku hau antolatzeaz. Begiraleak, borondatez egiten dute lana, eta gurasoen implikaziorik gabe ezinezkoa izango litzateke hau aurrera ateratzea. Kanpoan jarri duten komun eta dutxa eramangarria ikusita, barrura sartu gara.
1: Hau da aterpetxea, hemen da, hau adibidez ikustezu. Zona eskanso, bai? Atxeden aldia.
0: Atxeden hartzeko
1: bai,
0: tokia.
1: Bai, hau berez, ba, edozein talde etortzeanin ez tebe erabiltzen. Hemen egile esan da jesuita lagatzen gaituzte aldaketa danak egiten, gure umea sartzeko, orduan adibidez, hau berez da telebistako gela. Eta hau dana ulkiz beteta egoten da, orduan ite deu, ba, hemen mutildanak hemen egiten dutelo. Aurten daude 18. Hemen 18 bezergati bakoitzarekin batzukin gertitzen da ama bat edo aita bat behaiekin.
0: Hori da, hauek ezin dute goiko sola irura igo, yes. Beraz, ba hemen moldatu
1: behar. Hemen ez dago igo gailua, eta egia zan da ez dago terpetxe bat, 17 umeentzat egokituta dagoena. Orduan, hasieratik egin genituen ogeak erosi, udalekuak usten digu lokal bat, eta hor gordetzaitugu urrengo urte arte. Orduan dauzkeu, bai armaiua, bai oeak, bai koltsoiak, gruak, komune ko aulkiak, orduan gasto asko. Eta urtero gehiago, porque adibidez aurrek urtin ez zeuden gruak, aurten gruak, komunak emonta ditugu kanpuen, ba bueno, ikasten ari gara eta bueno, hobetzen. Eta hemen ja jangela. Bai. Hemen, bueno, sukaldea.
0: Bai.
1: Jangelari.
0: Hemen dano gurasoak zabiltzate, bai. Prestaketa lanetan,
1: bai. Da lan antolaketa bat, guraso bakoitza bain berditu gauz batzuk, eta, bueno, hemen momentu hontan, goela jasutzen dutena daude. Ordon, bueno. Egile ezan da oso handia da tokia, eta egokitzeko aukera mati gute, ordon. Oso ondo, baina, bueno, azkenean, ba, jende asko da, eta, bueno, udalekuak hasi aurretik bestik gurasoekin itzen berda asko, zergatik. Batzutan, azte zaigu, ba, gure semea zala bakarra, besteare bai, orduan, gurasoekin berdeu, ez da erresa, 17 familikin 7 egunetan ez garenak ezautzen. Orduan, berda, kontentzioa undile, eta, bueno, pazientziekin, baina, bueno, hori de, lortzen ari gara, urterore hobetzen, eta, bueno, azkenean merezidu.
0: Eta olatz, han ezagutu dugu, Oriol?
1: Aurten ere, egin duguna da, dutxeen hemen gehienak daude ba, 13-16 urte bitartekoa. Zegertatzen da, ba, tapiko urtekoak ba, behar dute sentitzea behaile gai direla, ezta? Eta urten Oriol jarri den, oso ondo adierazi du, gure umeak behar den muruen. Ba, eta 7 urte eta jarri deu begirale bezala, eta gure gaztea, ba, primeran daude bere inguruan, hori de garrantzitsua da. Lana eta aukerak edukitzea, behare katalana da. Aukerak edukitzea, ba, behaile gai direla gauzak egiteko, naiz eta eserita egon, burutik oso jakintxuak dira, eta beste garapen badute, azkenen nola bere gorputza ez dute moitzen, ba, uste bere garunean beste gauz batzuk garatzen direla, orduan da, uste habilidadea handiak, eta aukera behar dute bai lanean, eta bai aizialdia sortzeko, eta begiraleak, eta edo zer gauza egiteko.

0: sumatuko zenuen olatz, unkitu eginda Veronika.
1: Eta unkitu egin etu,
0: Maio. Bai, bai, bai, bai. Hogeita zazpi urteko Uriol, ba, begirale lanetan ari delako, eta berak ere duxen gaixotasuna du.
1: Eta berak zer

0: nik irurtiek da monitore o bueno, ba lagunduten danari. Lego urtien amak esan dosten, zitinik entrenatzaile nahi, esku pelotakue, da esan dos zukumiek ase sauseles beti, ba lagundu biztazu. Da larasi nintzen, da irurte ja. Gaixotasun berdina dako jenak, da eskanien, ba, euren artien, ba, eskorpe konfiantza gizaukaz, da, hobeto moldatzen diez, euren artien. Hain, guretzako gogorra da. Nire lehenko gurtien, osea, txarto patxatzen dut zu, bai, gero eskanien, konpentsatzen dau. Eure kondo ikustie, konpentsatzen dau dana.
1: Bueno, Josu Bermeotarra da, entzun dugu, orantxe bertan bere ilobak dutxene gaixotasuna du. Guraso entzat deskantxurako egunak dirauek, eta Ibon, Aitona Monekin eta Josu Osabarekin dago udalekuetan. Elkar laguntzeko egunak dira hauek, gaztetxo hauek, egun eder batzuk pasaditzaten.
2: Hirugarren urtea da, ja jende asko pasada hemendik. Dana, ba, gelditzen dira bere oroitzapenean, ba, oso gauz politak eta bihotzean betiko Azpeiti, eta Azpeiti herria oso egokia da baita ere hauentzat. Oso atsegina da hauentzat, azkenei ikuste be oso laua. Asko bizi dira hiria hundietan, tardun honea torri, mendia ikusi, bakarrik ibili, hemendik piztinaino, bakarrik juten dira. Naiz eta taldean ju, ba, begiralen aurretik juten dira polideportiboaino, orduan, askatasuna, eta bintzit, ba, mendian bizi aste bat.
3: Eta gaur nahi zuzen, mendira igotzeko tamira, ez da?
1: Bueno, asmoa hori da, eguraldiak badirudi laguntzen duela, beraz, gauzak ondo, oinatz mendirako bidean izango dira, 17 gazte hauek, eta, bueno, inguruan duten tropa guztia, ez da? Aulki berezietan igoko dira, horretarako 40 lagunetik gorako taldea elkartzea lortu dute, voluntarioak, eta oraindik beste 4 egun dituzte.
3: Hori da, abuztuaren 19ra bitarte egongo direlako, dutxen gaixotasuna duten hainbat gazte, Azpeitian, Loiolako aterpetxean, beraien sozializazioa, beraien aixi aldiaz gozatzen elkarrekin, elkarra ezagutzen, 17 familia esan dugu, elkar bizitza horretan,
1: oso polita bai.
3: Eta beraien aixi aldi aldarrikatzen, hori baita beraien zeko garrantzitsuena. Ba, hortxe, hemen, 17 familia hauen historioa.
1: Besarkada bidaliko diegu hemendik.

0: berrogei urteko ibilbide musikal bat baino askoz gehiago.
1: Oita barbila lagun, euripean, dene baten.
0: Berrogei urteko irantza kultural bat. Fermin Muguruza Donostian. Bihar gaueko 10 eta laurdenetan ETV baten.
1: Eskerrik asko Donostia, eskerrik asko Euskal Herria.
0: ETV honen ere eskuragarri.
2: Euskadi Irratia.

0: Estanislava Txankuba, elikagaien prozesu eta produktuen berrikuntzan ikaslea, egunon.
1: Egunon.
0: Estanislava, elikagaiak merkaturatzeko erabiltzen diren ontziei begira jarriko gara gaur. Supermerkatutan jaki asko aurkitu ditzakegu ontziratuta, ba, izan arraia, barazkiak, frutak, estekiek edo gazta. Produktu asko erosten ditugu plastikozko ontzietan edo poltsetan. Elikagai hartu eta besterik gabe ontzia zaborretara botatzen dugu. Estanislava, baina gaur egun elikagaien industrian elikagaiak biltzeko eta garraiatzeko baino gehiagorako erabiltzen dira, ezta?
1: Noski baietz.
0: Eta hori ikertzen zabiltzatea.
1: Noski. Bai, bai. Gauza da kontoneki behar dugula ontziak orokorrean ez dutela bakarrik gordetzeko eta garraiatzeko elikagaia balio. Baita ere denbora luzerago mantentzeko elikagaia, xauketa laburtzeko baita ere, eta gero baita ere ingurumenaren eraginean nola ipatu ezaketa, oba, plastikoa gutxitzen.
0: Jasangarri hau izan dadin, ez
1: da? Hori da.
0: Eta zintzuk dira orain laborategietan lantzen ari zareten edo lantzen ari diren ontziak. Zer da etorkizun laburrean gure etxetan ikusiko dugun hori?
1: Ba, nik momentu honetan aipatu itzazket lau. Adibidez, ontzi biodegradagarriak, baita ere ontzi jasangarriak,
0: vale.
1: Gero baita ere aktiboak eta adimendunak. Horiek denak helburu berbera dute, baina bakoitzak funtzio ezberdina dauka.
0: Hasi gaitezen orduan, ontzi hauek pixka bat ezagutzen, beraien bueno, funtzioa ezagutzen, zer nolako ontziak diren ezagutzen. Aipatu duzun aurrenekoa, okerrezpanago ontzi biodegradagarriak dira, ezta?
1: Bai.
0: Eta zer dira horiek?
1: Mikroorganismoak denborarekin degradatzen dituzten ontzi batzuk dira, bale? Eta hauen helburua besteak bezala plastikoa murriztea da.
0: Eta zer nolako materialekin egiten dira ontzi hauek?
1: Ba, asko daude, eta adibide batzuk dira harto almidoiarekin, zelulosarekin, azukre kanaberarekin, bambuzuntzarekin, algekin, edo adibidez onjo mizelioarekin. Bai.
0: Eta material hauek erabiliz, ontzi sendoak egin daitezke?
1: Egin daitezke, bai. Gauza da, hau, gaur egungo teknologiari esker lortu dezakegula. Egia da bata bestea baino sendoagoa dela eta bar, baino horretarako ari dira ikerketak egiten eta denborarekin posible izango dugu ba sendoagoak eukitza guztiak. Ze bai egia dela adibidez azukre kanabera, ezta? Claro, pentsatzen dugu eta esatu dugu, aizu eta honekin lortu dezakegu ontzi sendo bat. Ba bueno, hori denborarekin. Hori da. Hori da.
0: Horrendik lana badute. Eta zer nolako elikagaiekin topatu ditzakegu ontzi hauek?
1: Ba, gehien bat egoten dira, adibidez, frutatan, adibidez.
0: Bai. Fruta garraiatzeko, fruta gordetzeko erabiltzen dira, adibidez. Sagar bat garraiatzeko, edo beste nolako frutaren bat, edo. Askotan ikusten ditugu supermerkatutan, aldez horretik, bueno, ba, zatituta dauden fruta horiek. Horrelako fruta zatitxo horiek garraiatzeko balio dezake, edo ez?
1: Horiek adibidez nik uste momentuz ezet.
0: Momentuz ezet. Eta marko luke fruta bere horretan.
1: Hori da, hori da. Ze hori gero xagoa aipatuko dugu, baino moztuta dauen horietarako beste ontzi bat erabiltzen.
0: Ah, bale, bale, bale, bale. Aurrera zen ari nintzen. Ontzi jasangarriak dira, baina elikagaiak kontserbatzeko balio dute ontzi hauek, ez da? Esan ditugu ontzi biodegradagarriak, ez da?
1: Bai, ez dira bakarri garraiatzeko. Baita ere segurtasuna mantentzeko elikagaia dela eta noski baietz ere babesteko elikagai hori zazkenean, adibidez frutak direla eta edo noski ez ditut aipatu baino barazkiak baita ere pentsa ezagun garraioan gabiltzala claro, ez baditugu babesten dozein kolpe minimoa frutan zein barazkian
0: eragina
1: badu eta horrek ere gero kategorizatzeko frutak zein barazkiak afektatzen du.
0: Kategorizatzeko esan duzu, hor zer egiten dute kategorizazio lanen bat supermerkatuetan?
1: Beti, hau oso garrantzitsua da eta pixkat kanpora aterako naiz aipatzeko gauzatxo bat, parentesis txiki bat, baino orokorrean adibidez frutatan zentratuko naiz, beti kategorizazio bat dago eta kontsumitzaileok ez dugu ikusten. Hori ezagutu behar dugu supermerkatura joaten garenean eta ikusten ditugunean kaxak frutakin beti jartzen du kalibre ez dakit zer, kategoria ez dakit zein. Eta zu nahi baduzu, kategoria oberena, da, kategoria bat, zer esan nahi dut honekin, kategoria bakoitzak erakusten, osea, aipatzen du ea den frutarik oberena edo pixka tokerragoa, eta hori kontsumitzaiok berez ez dakigu, baina oso oso interesgarria da.
0: Orduan kolpea jasoko balu demagun platano batek.
1: Bai.
0: Bi beste kategoria batera pasatuko litzateke.
1: Agian, hori analizatu beharko zuten, behin ja almazenera iristen denean. Vigilatu beharko dituzte kolpe hoiek, nola iritsi dene fruta hori, vigilatzen dute zelako egoeran dagoen, eta bere egoera analizatuta enfokatzen dute. Honek kategoria hau dauka, edo honek beste bat. Karo, ze garraioa baino lehen egon daiteke kategoria batean, baina gero agian ondoren ba temperatura aldaketengatik baita ere, eta bar, ba, aldaketak egon daitezke.
0: Hor, parentesi txikioa direki dugu, ez da nizlabak esan duen moduan, baina ontzi biodegradagarrien inguruan ari ginen izketan, biodegradagarriak dira bai, baina zer egin behar dugu etxera eramaten ditugunean, nora batu behar ditugu, ze hori izan daiteke askoren zalantza, ez? Biodegradagarriak dira, jasangarriagoak dira egin batean, baina nora bota?
1: Claro, gauza da, ezin dugula pentsatu ere ez da jarraian, bota ez dakegula edonora. Kontuan aukita, mikroorganismoak degradatzen dituztela ontzi hauek, kompostagailu industrialetarako dira. Horrekin zer esan nahi dut, orokorra...
0: Gure egunek gure etxeko kompostan ez dugula bota ez
1: da? Hori da.
0: Horrengoak, ontzi jangarriak ere baditugu, eta hori ezer dira, jan daitezken ontziak?
1: Praktikoki eta erantzun motza manda, bai, hori da.
0: Eta zerekin edo nola egiten dira ontzi horiek?
1: Ba, material ezberdinak baditugu hemen ere, eta orokorran izan daitezke almidoiak, algak, polisakaridoak, direla, bueno, orokorran izaten dira landare jatorrikoak, eta baita ere proteinak erabiltzen dira, zentzu horretan. Eta izaten dira oso, oso finak, dexenta aipatuko dut, badakigu gaur egun plastikoa murriztu nahi dugula, eta kontuan eukita ontzi bera jandezak egula, ba, hori ere laburtzen du ingurumenerako eragina.
0: Eta kaltea.
1: Hori da.
0: Eta zuk janditu zuen joiz?
1: Bai.
0: Eta zaforerik badute?
1: Ez nahi zoso ondo gogoratzen, baino arraro egin zitzaiten zen, ez nuen jan elikagaiaren gainean soilik jan duen landarre jatorriko polisakarido bat.
0: Baina helburua zein da, elikagaiarekin batera jatea, edo ez botatzea aldera ondoren elikagaiaren ostean postre bezala jatea?
1: A ber, gauza da, jan dezakezu, bai elikagaiarekin, bai aparte, eta berez ondoren botatzen baldin baduzu, ere ezta ez duk alterik egiten ingurumenean. Ze klaro, material horiek ez dira ingurumenarentzako kaltegarriak.
0: Elikagaia zare gara, zer nolako elikagaiekin jaen dezakego ontzi mota hau, ontzi jangarri hau?
1: Claro, orokorrean baita ere erabiltzen dira frutaren gainean, zentratzagatik elikagai batean, eta oso fina da, ez da nabaritzen esango nuke, eta ziurrenik batzutan ez dugula ez da ikusiko.
0: Orduan jango dugu, baina ez dakigu hori jaten ari garenik ere.
1: Posible da, uste dut berez aipatzen dela, orokorra, baina, klaro, kontuan euki, ez dugu ezer txarra jaten, Hala ere, hori kontuan euki.
0: Fruta jarri duzu adibide gisa, egun topatu ditzakegu horrelako ontziak gure supermerkatuetan frutarekin eta bestelako fruta aipatu duzulako, baina akaso beste mota bateko elikagaiekin topatu dezakegu?
1: Ba, momentuz esango nuke ez dela oso gauza ohiko bat, ikerketa asko behar ditu, eta momentuz ezin dugu uste dut asko ikusi supermerkatuan.
0: Eta elikagai ez gain, ez dakite likidokin ere erabili daiteke metodologia hau, ontzigintza jangarri hau, ez dakite demagun etorkizun batean, urbotillak ba botila ere jangarri izatea.
1: Ba, urbotilla ez dakit, baino bai gaur egun oraindik ana uste dut ezin dugula inon ikusi berezimen, ez dakit beste herrialdeetan, baino bai dakidala asko lantzen ari dela urkapsulak egitea. Zein materialekin? Ziurrenik aipatu ditudan antzeko materialekin.
0: Urkapsulak diozu, ze izango litzateke poltsatxo bat urpixka batekin, eta hori
1: Ta hori sartu ahora,
0: hori irentzi eta urtragoska bat, ez? Izango litzateke. Hori botila kentzeko. Hori izan dugu ontzi jangarriak direla horiek. Eta gero ontzi aktiboak ere aipatu dituzu. Zer da ontzi aktibo bat?
1: Ba, horiek elikagaiarekin elkarren gainean jarduten duten ontzi batzuk dira. Eta ontzi hauekin egiten duguna da oksigenoa xurgatu eta horrela bai kolorea, bai elikagaia denbora luzerago mantendu bere propietatekin eta bar.
0: Eta nola kendu dezake oksigenoa ontzi batek?
1: Hori ez du ontziak orokorrean egiten, hori laborategiko lan bat da. Eta bertan, makina berezi batzuekin, oksigenoa xurgatu, ez bada oksigenoa, adibidez, nitrogenoa. Claro, frutaren, frutak direla eta, adibidez, ba, etilenoa. Etilenoa oso garrantzitsua da ere bertan xurgatzea. Eta, claro, aipatzen duen bezala, adibidez, hau ere gertatu daiteke gaztarekin, haragiarekin, arrainarekin, ze, adibidez, haragia dela eta edo arraina maiz ikusten dugu. Haragia dela eta kolorea orokorrean supermerkatuan gorria ikusten dugu. Ez badugu gorria ikusten, abiez, ez dakit, xerra dela. Ez badugu gorria ikusten, karo, gu kontsumitzaio bezala, esatugu...
0: Horrek ez gaitu erakartzen, ez da?
1: Ez.
0: Ez dugu nahi izaten.
1: Hori da, orduan, klaro, ba, untzi hauekin lortzen dena da, kolore hori mantentzea, mikroorganismoak bertan ez afektatzea, eta horrek esan nahi du, ba...
0: Elikagaia denbora mantenduko dela, ez da?
1: Hori da.
0: Eta urrengo hauera aipatu genuen, ontzi adimendua. Ontzi adimenduak ere aipatu genituen aurreko saio batean, gogoratuko dugu zer direan?
1: Bai, hauek informazioa ematen digute. Ados, hau ez dauke horrelako funtzio bat aurrekoak bezala, esan nahi duena honekin da, hauek orokorran ematen gutela informazioa nola dagoen elikagaia.
0: Alegia ez dela elikagaia denboran luzatzeko, edo elikagaia are jasangarriago egiteko. Honek informazio ematen digu.
1: Horia.
0: Eta zer nolako informazio ematen digu? Zer esaten digu ontzi honek?
1: Ba, ontzi honek adibidez, tira batzuk egon daitezke ados. Eta kaltetzen baldin bada, elikagai hori tira horrek kolorez aldatuko du eta horrek abisetuko zaitu. Aizu, hemen ja kaltetu zaizu elikagaia. Izan daiteke, ba, hori temperatura aldaketagatik, gehien bat ere erabiltzen da pues garraiatzen dituztenean elikagaiak abisatzeko adibidez ozgailu bat baldin bada, ezta, eta hor ba imaginatu izozkiak direla, ezta? Abisatzeko garraiatzen dagoen pertsonari gaizu kaldetu da.
0: Hauek aipatu ditugunak, ontzi biodegradagarriak, ontzi jangarriak, ontzi aktiboak eta adimenduak. Estanislava, zure ustez, zein ontzik izango du arrakasta handiena etorkizun laburrean? Zeintzuk dira gure etxeetan ikusiko ditugun, gure egunerokoan ikusiko ditugun ontzi horiek?
1: Gaur egun oso maiz ikusi dezakegu ontzi aktibo bat. Eta urrengoa biodegradagarria izan daiteke.
0: Ba, Estanislava Txankova elikagaien prozesu eta produktuen berrikuntzan ikaslea eta gaur etorkizuneko ontzi gintzari buruz izketan. Estanislava, mila esker eta datorren astera arte.
1: Hori da.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Eguerdion guztioi, Andra Mari eguna gaur, Bilbon egun handia, Begoñako basilikaren inguruan jaigiroa sumatu dugu duela ordubeteko konexioan, 11:30etan agintariak hurbiltzekoak ziren bertara, ez dakit hala egin duten bertan da Erik Aznal lankidea, egunon Erik.
2: Bueno, bai, erizala dira bai, udal txistulariek lagunduta iritsi dira udaleko eta aldundiko ordezkaria, gaur alkate karguan azkena izango du Juan Maria Burtok, eta egun berezia izango dela beretzat aurreratu digu.
3: Bai, bai, egun berezia, oso berezia, neutzako behintzat.
2: Gaur tokatuko zaio azkeneko zorezko aurrezkoa dantzatzea ere, makuruarekin ikusi dugu eruzt iristen, martxoan izan zuen aldakako ebakuntza, beraz ikusteko dago egiteko moduan izango den, ez dugu aurreratu noski, Instagramen eskegitako entxeuko argazkiak, hori iradoki badu ere, Elisabete Etxano behaldun nagusiak esan digu, aburtori babes hori ematea izango dela gaur euren lana.
4: Nau bere buruan barruan, baina bueno, gure lana da, balankide moduan eta lagun moduan, ba, gaurko egunean bere ondoan egotea.
2: Ben ordu bete barru ikusiko dugu hori, orain meza nagusia hasiko baita basilikan, Joseba Segura Bilboko gotzainak emango du, eta ordu dotan euria hasi badu ere Eriz, erromez eta bisitari ugari daude hemen ataria.
1: Dos ondo, eskerrik asko Erik, nazioartean gaur bete dira 5 urte Afganistanen talibanek boterea hartu zutenetik, orduan hasi zen bertako emakumeentzat oraindik badirauen ames gaiztoa. Askok herrialdetik alde egitea lortu zuten inguruko Tajikistan edo Tirgikistanera, haietako bat elkarrizketatu du astean Euskadi Irratiak, Areso Baindu izena, 25 urte ditu eta urte terdi darama Bilbon. Afganistango emakumeen egoera gogoratu digu berak.
5: The women that are there, they could not study and learn.
6: Emakumeek ezin dute ikasi, ez dute oinarrizko eskubiderik. Hori da nere mezua. Ezin dugu larruntzat hartu. Jendeak, gobernuek, munduak ezin ditu Afganistango emakumeak ahaztu.
1: Ukrainako armadak bestalde ia 600 drone jaurti ditu Errusiara bart gauean, eta misil batek Samara eskualdeko industriagune bat jo du Moskutik 850 km hegoeki aldera. Samarako agintariek esan dute ez dela hildakorik izan, herritarrak garaiz evakuatu dituztelako, hori bai bi pertsonak arreta medikoa behar izan dutela adierazi dute. Lekukoek grabatutako irudiak argitaratu dira sareetan, eta bertan industriagune bateko instalazioak ikusten dira sutan. Nazioartean beste aurre bai, Richter eskalan 7,7 graduko indarra izan duen lurrikara izan da Indonesian, eta gutxienez 28 pertsona hil dira. Flores uharteko kostaldean izan da, archipelagoaren ekialdean. Maumere da kaltetutako hiri nagusia, hondakinetatik herritarrak ateratzen dabiltza uneotan. 1000 pertsona evakuatu dituzte honezkero. Gurera hueltan, errepiden egoerari dagokionez, autoilarak biriatu AP-8an 2 kilometrokoak, Baionarako noranzkoan, AP-8 berean, Irungo ordainlekuan kilometro batekoa da autoilara, Baionarantz, eta kilometro terdikoa Donostiarantz. Eta AP-8an bertan, Zarauzko ordainlekuan kilometro batekoa da autoilara, Donostiarako noranzkoan. Eta eguraldiari dagokionez, goizean zehar euri langarra izan dugu, Kantauri isurialdean eta arratsaldean trumoi ekaitzak izateko aukera izango da, aukera handitu egingo da, batipat egoaldean trumoi ekaitz horiekin lotuta, AMTek alerta laranja aktibatuko du gaur arratsaldeko ordubietatik gaueko 10ak bitarte Erriberan, bertan izango diren ekaitzengatik, eta arrazoi beragatik alerta hori aktibatuko du Nafarroa erdialdean, eta hemen ere arratsaldeko ordubietatik gaueko 10ak bitarte. Euskal Autonomia Erkidegoan berriz, segurtasun sailak alerta hori aktibatuko du euritean handitengatik arratsaldeko 5etatik aurrera, eta bihar goizeko 9ak arte egongo da indarrean. Besterik ez, gure partetik eguerdiko 12:00 eta 4 minutu dira, ordu bete barru, goizak gaur albistegia hemen Euskadi Irratian, eta informazioa une oro eskura orain albiste zerbitzuan.

0: musika honekin barriak joz, Alkandora Jamaikarrak jantzita, agurtuko dute aste nagusia Donostiarrek, Union Artesanako kideek eta eurengan abiltzen diren guzti-guztie Konstituzio plazan, Donostiko Konstituzio plazan non bestela. Baina hori, gau erdian izango da, eta agur asteari esan baino lehen, Donostiako aste nagusiaren azken egun honetan, badira ekitaldiak han eta hemen, besteak beste, ba, ikusmin handia sortzen duen paseo berriko igerialdia hasiko da oraintxe eguraldiak bermatzen baimentzen baldin badu, Marmitako lehiaketa ere bai, Erraldoi eta Burundiek egunereko zitari eutxiko diote, Sagardoren bidea kanoatan, aizkolariak, Nafarrako jotak, zu artifizialen azken ikuskizuna, Arabako Baltea pirotekniaren eskutik gaur, ikusi duzu, amaika jarduera ditugu oraindik aurretik, baina denak ez ditugu esan Arantxa, Arantxa Hartza, zezuk badituzu hor Donostiako kaletik beste aukera batzuk, ez da? Non zabiltza zehazki?
1: Ba, nago Konstituzio plazako atarian.
0: Ah, bale. Bueno,
1: atarian, kaletako batean, Inigo kalean nago.
0: Eta zer nolako giroa dugu hor?
1: Bueno, nahiko lasaia, gaur eguraldiari buruz galdetzen badiazu, esango nuke mundiala dagoela, lainotua dago, temperatura ederra, aize,
0: temperatura,
1: bai, bai, aste nagusian, horren beste jende den garaian,
0: bai.
1: Eta kaletan, ba, ez dabil horren beste jende.
0: Ez,
1: eta,
0: tu izanik eraz?
1: Bai, badabiltza, eta haiek bastante nabarmen, baina, bueno, hainbeste ere ez, badabil jendea, baina nik uste dut orain garaia ere alakosia da, eguerdia da oraindik, eta Konstituzio plazarako bidean gelditu gara, ze une honetan Konstituzio plazara inguratuko bagina entzungo genuke, zarata handia, lantzariak, musika, bakizu Añorgako dantzataldearen protagonismoa eta haien kale bihurtu dira, hemen
0: bai.
1: Aldezarreko kaleak, eta orduan pixka bat aparte xeago jarri gara.
0: Ai, entzuten ditugu, txistua guen zan. Bai, zer bai. Gabiltza? Ensaiotan bai, edo dagoeneko jagin dute kitaldi nagusia?
1: Horretan ari dira. Bai. Abiatu dira kaian portaletatik abiatu dira, ba hortxe 11ak eta 4 den inguruan, Añorgako arkaitz dantza taldea eta egin dute alako desfile bat, dotorea, jantzi ederrekin, Santa Maria kalean, Santa Maria basilikaren aurrean egin dute ezpata dantza dotore hori.
0: Bai.
1: Gero kalez kale ibili dira eta iritsi dira Konstituzio plazara. Eta orain hemen egiten ari dira, ba beste emankizun bat. Horri buruzko xehetasunak galdetu dizkiogu eta berarekin hitz egin dugu. Gari Otamendiri, ba oraintxe abiatu aurretik harrapatu dugu, gero badakizu. Oso lanpetuak iritzen dira eta hori da.
0: Emanaldiarekin.
1: Hori da, hori da. Beraz nahi baldin baduzue, garirekin egin dugu solasaldi hori entzongo dugu.

0: Bai, olatz, hemen txegaude portaleta zen, portuan, Donostian, la flamenka gunean, egitea bali bada, edo dena esan behar bada, mirua gauean kontzertu eskainiko duen toki horretan bertan. Baina una betatik bestera hemen abiatuko dira Arkaitz dantzataldekoa Konstituzio plazarantz, zuk esan duzun bezalaxe, eta Gariota Mendi bidean zer egingo duzu, ez edo tore torrezaren espata dantzari.
1: Eskerrik asko, lago izahaztea ondo dago, eh?
0: Alatxe zaude, ba?
1: Bai, bueno, ba, ezpata dantzariz jantzitan nago, ba, zuriz eta apaingarri horriekin, eta, bueno, ba, hemen portaleta seten hasiko dugu ezpata dantza parte zarretik, eta, bueno, ba, parte zarreko auzune historikoak elizek ordezkatzen dituztenak errekorrituko ditugu, eta gero plaza berrian brokel dantzaren ziklo eta soka dantza ingo ditugu.
0: Zema dantzari batuko zarete gaur goizan hemen?
1: Ba, 30 bat edo izango gara, gaur gaina taldearen mende horrena izanik, ba, gonbidatuak ditugu, eta, bueno, lako tropeltxo bat osatu dugu.
0: Talde polita ikusten da, bai. Talde polita eta harinak dira dantzariak. Gonbidatuak tartean zu?
1: Ez, ni taldekoa naiz, veteranoa, baina, bueno, bai, bueno, neurri batean bai sentitzen naiz gonbidatu, ba, ez? Bueno, orain... Bueno, lanatik eta ez zina izan saiatzera joan nahi beste, eta beste lamatzuk ere baitut etxean, eta bueno, ba, orea eta poza da, gaurko egunean zuriz jantzita eta ainorrako antzariekin Donostian ibiltzea.
0: Dantza maixu, izan zara ainorrako dantza talde honetan, baina astapenetik, ez? Hasiera, zure hasiera etzen talde honetan bertan izan?
1: Bai. Ainorratar guztiok hasten geha dantzan talde honetan, egia esan, ainorrako auzoaren nortasunaren eta izaren osagai potente bada dantza taldea, asko edo ia denak aritzen geha edo aritu izan geha dantza taldean, eta bai, oso pozik eta arrogaina hasi izanaz eta jarraitzeaz.
0: Eta Donostiako aldezarrean horrela desfilea edo, bueno, saioa egiteko aukera hau, eta gero Konstituzio plazan edo plaza berrian dantza egiteko aukera, unor hartzen duzu dantzariok apartea urten, badakigu, dantza taldek izan dutela euren protagonismoa, kanoikadan ere, hiriburuan horrela dantzak agerpen hau edukitzea edo agertoki hau edukitzea, nola hartzen duzu?
1: Bueno, ba, pozi, ja badia urte batzuk, okerez banago 2012-tik, proposamen hau egin genuna, hau da erritu bat protokolo baten bitartez egitea urtero abuztuaren 15ean, eta guk pentsatu nahi dugu, bueno, hartu badina ematen dugula. Hau da, guk hiriari egin nahi diogun ekarpen txoa, eta abuztuaren 15ean erratik etortzen gara inorrako antzareak ezpata antza egitera irizarrean.
0: Eta ze gertatzen da hemendik abiatzen zaretenean, ze ikusiko dugu?
1: Lau dantzari lerro osatutako ezpata dantza bat jongo da parte zarreko kaletatik, eta lehen esan bezala, ba, Santa Marian eta San Bizenten ezpata dantza bera egingo dute, eta gero, bueno, ba, hori, ba, kaletan zehar zubiak eta, bueno, ba, paseoa egingo dugu, eta plaza berrian ezpata dantza, gero brokel dantzaren zikloa, ba, tresnekin eta trokeo dantzak, eta bukaeran soka dantza. Hor ja, gonbidatuen atala izango da.
0: Eta badago arrazoi bereziren bat ezpata dantza aukeratzeko, egun honetarako, Donostiako aldezarrerako, publiko hain, ez dakit, dispersoa, diferentea, anitza izan dezaken hiri baterako?
1: Ba, bai, hain zuzen ere, lehen esaten izun moduan, ez dugu ikuskizun huts bezala bizitzen, baizik eta gehiago dauka erritutik, eta errituak bai behar du errepikapena urtero, eta, bueno, alde hortatik badu ikuskizunetik, eta, bueno, bai, ikusten dutenek, eta bereziki lehen alaiz ikusten dutenek, ba, bueno, ba, ez dakize pentsatuko duten, gustatuko zaien edo ez, baina guretzat guk geuk egitea, eta hemen egitea, eta gaur egitea, importantzia handia du. Orduan, bueno, ba, ikuskizunaren partea hor dago, eta ikusle goza dezatela, baina hortik aurrera ere, ba, guk egiten dugu. Eta alde hortatik galdetzen zenean ezpata dantza zerratik, ba, bueno, ba, Euskal Herrian, eta, bueno, pues, hemen Gipuzkoan ere bai, Donostialean bai, guren oso aspaldiko nortasuna adierazpida da, dokumentatuta dago aspalditik, eta egiten zen eta egiten da, adibide piloa dauzkagu, hasi ez dakit, San Juanetako Bordon dantza edo Legazpi edo danalako herri gehienetan, eta ordan, ba, iruditzen zaigu importante dela erritu bokazioa daukan proposamen batean, ba, ja dagoeneko gure repertorioan eta gure bai, gure repertorioan ditugun dantzak hautatzea eta gaina hortarako daude preciso montatuta.
0: Begira dituzu denak, gari, zoaz eta jartzezu hemen martxa eta fundamentua puntual hasteko.
1: Ba, eskerrik asko eta ongi etorriak izango zate. Donostia.

0: horrela txistulariak aurretik dituztela, Arkaitz taldekoak ibili dira, Aldezarreko kaletan barna, eta orain, lehen esan dugun bezala Konstituzio plazan, euren emanaldi egiten ari dira jendetzaren aurrean. Mm-hmm. Baina hemen gauzak asko aldatuko dira, Olatz,
1: eta zukuri
0: galakizu, hogeita lau ez, amabi ordu barru.
1: Hori da, amabi ordu barru. Oso bestelako giroa dugu hau, eh? Hori da, Arantxak esan bezala, gauerdian, Union Artesanakoek, eta, bueno, berekide kartuko dute plaza hori, agurrasteari esateko, eta azte nagusia behar den moduan agurtzeko, horrelatxo, aimiliko dira gaur, gauerdian, Donostiko Konstituzio plaza horretan, ez da, Arantxa?
0: Ba, bai, bai, jabetuko dira gure entzuleak, hor, barriak daudela,
1: bai.
0: Topera entzuten dira, eh?
1: Baizu, Arantxa, musika guentzun da? Bai. Zegi dantzen aziote den Unen Artesanako zuzendaria, Arantxa, zure aldamenean egon barko lukena.
2: Bai, hemen daukat, oina muy unmitzen dauka, bai. Oina,
1: oina, oina bakarrik.
2: Oina, bai. Oain dos oina, gero jasiko gara bestekin.
0: Baina automatikoa da, eh?
2: Bai, automatikoa da, musika entzun, ta ja azten da oina.
0: Oina moitzen azten zara, bai, bai, erritmoan, eh? Barrila jotzeko erritmo berean, oe, hankapuntia moitzen azten da. Lurraren kontra, Iñaki Lizartza, Unión Artesanako presidentea, bera, bai. Bueno,
2: bigarrena.
0: Ah, bigarrena.
1: Bueno, guretzat aurre orde.
0: Guretzat aurrenekoa. Naiz eta badakigun, horrelako tokietan oso importanteak izaten dira izendapenak, eh?
2: Bueno. Bai, bueno, ne izen na pena que txeski gustatzen, eh?
1: Ez da izkizu gustatzen. Bi
2: lanea atortzen ez, da...
0: Eta lan asko inbera izan duzu, aste nagusian, Donostian, Unión Artesanako presidente orde izaki?
2: Ja, bueno, hor talde bat gaya, talde osak iten du lana, eta bai, bitzea tokatzen zaigo gauza bat, beste gauza bat, eta bai, baina bai, lan pixka bai.
1: Bueno, Iñaki, gauerdian, agurrasteari, ez derrezan nahi du ekitaldi horrek, Unión Artesanaren zat,
2: ba, 2017 hasi ginean ikusten Donostik ez dakala bukera bat, festen bukera bat. Eta horren saiatu ginean zozer egiten, hasi ginean atzalden, baina atzalden hola pixka gelitze zan, atzaldeko sortzitan agurzatea azteari, ba, pixka tristea zan. Eta horren ja, udaletxekin zen genuen, eta udaletxea ja baimena mandigu oendala irurte, amabitan plazan sartzeko eta plazan abestia jotzeko.
0: Baina sortzietakoak endu gabe.
2: Bai.
0: Sortzietakoak gehi, gero amabietan.
2: Bai, sortzietan alde zartik anibiliko gehan, gero berotzen, amarterrik arte gutxi gora bera, gero zuak errespetatuko ditugu, fiskal pikatuko dugu sozialean, eta gero amaika treitatik gehan orduita, berretzen.
1: Eta zer nolako giro izaten duzu, eh?
2: Osona, zatik egin deguna da Donostiko eguneko abestian agendu, eta abesti berri dana sartu.
1: Vale. Zer nolako abesti dira, abesti berri horiek?
2: Jo, ba, ACDC-etik, ba, edozen tokit.
0: ACDC, mendizaleak ere, bai.
2: Ikusi mendizaleak ere, bai, eta, ba, hola, esto es el gusto de Donostik. Hasi ginean nian 2017, hor behi jute ginean zukaldariz, eta gero zagenu ja bukatu dala. Bukatu dala eta aldatu imar dala. Horrein egin dugu alkandora bat, Jamaikan nahoitako ba, dantzekoa, Donostiko zuak eta tamarindua gazaltzen dianak.
1: Vale.
2: Eta gero txano bat, ez da noen, kutier, ez da noen dian txano txuri horiek, bai, lastoko antzeko horietakoak.
1: Turistek eramaten dituzten txano hori nantzekoak, ez da?
2: Bai, horientzako eta horrela guaz.
0: Eta gutxo gara beraz, zenbat izango zarete Unión Artesanatik gaur hemen gauden Konstituzio plaza honetan?
2: Ba, 130 bat olakotzen, eta 25 txarangan, hola, gutxo gara bera.
0: Bueno. Zin izango da, pixkat informala, ez?
2: Bai. Bueno,
0: Zanberroa.
2: Bai, atzaldeko pixka seriogoa esaten dugu. Guk hori esaten dugu bileretan, eta bueno, atzaldeko gazen pixka serio gaitea, nabeko jaz. Nabeko jaz festa.
0: Ateratzen dena.
2: Bai. Ez da, norma batzu bat daude, baina bueno.
0: Despedida da, baina zue festa egiten duzu.
2: Bai. Guretzako ez da triste hori, despedida tristea, eta hori, gure guretzako da festa, eta jendea ondo pasatzea. Eta gero, eta gehiago jende betortzen zea plazara, eta horrena, oso giro nahi duten da.
1: Eta inakizu norekin...
2: Jendea tatzan dugu dantzatzea ere, bai, eta...
1: Ah, bai, dantzak ere badira?
2: Bai. Hor dago dantzat, joan, polka, ez da polka...
1: Bai.
2: Dantzaiten dana, eta jendea tatzan dugu dantzat, eta plaza... De hasieran egiten dugu, batzuk goltza dituzten dira, hiru abestiola, baina gero dana bilan.
1: Iñaki, txibatu egin didate, zure urte betetzea dela, Egun berez izango da, beraz, zuretzat, ez da?
2: Zaila zutxi bat, ez nahi, gero itzengo etela berkin.
0: Ai, urte askotarako.
2: Eskargasko.
0: Egun polita,
1: Eta, ekitaldi berezia, urteak ere ospatzeko, ez da?
2: Horten hola tokatu adana, dana batean. Ja,
0: askotan tokatuko zizu aste nagusiaren barruan?
2: Bueno, bai, bai. Zazpi urtean behin, no?
0: Abuztuaren, amabosta. Eta gaur agur Donostiari, gainera esan behar da, propio sortutako musika badaukala, propio sortutako letra bat, eta, bueno, lan bat egin duzuela kantua sortzeko garaia.
2: Hor, Xavier Zabalato, bengo adanak intzigun musika, eta Andoni Gaina Bertzolea letra jarri zen. Os, oendikan, asko kostaz aigu jendia letra horiek astea, baina, bueno, boliki baguaz. Baguaz, eta azkenean mundu guztiak abesteko... Oin nahi du bintzat.
0: 2017an hasi zinetenean, ez zenuten pentsatuko gaur egun daukazuen erakarmena eukiko zenutenik, seguraski, baina poliki-poliki publikoa batzen zuazte, ba, letrare ikasiko da denborarekin, eh?
2: Bai, poliki-poliki. Poliki-poliki, Donosti beti poliki-poliki jumea da. Poliki-poliki.
0: Baina pausu, jakinarekin. Badakizu olatza urten lehen, da biziko aldiz egingo dutela, edo egin dutela, aste nagusian kokotxa lehiaketa.
1: Ah, bale.
0: Bai, marmitako lehiaketa egiten da, beste lehiaketaren bat ere.
2: Bakailuna baiten da.
0: Hori da.
2: Ale, bai.
0: Bueno, hemen, badakizu, gastronomia asko gustatzen zaigu, eta Unión Artesanako sukaldeetan kokotxak seguru asko izango dira.
2: Bai, asko dira, gaina, nabere, euk egin un bazkide bat, hiltza labain dela urte bete, eta oso kokotxa honak egite zitu, oso oso honak. Eta hori, udaletxa ditu zigunean, zozer egiteko, eta berba, hori malego.
0: Bazkide hori Donostiarra etzen, bueno, bazen.
2: Bueno, hau Madridetik etorri zan dela hogeita ez da izan bat urte, baina, bueno, ni baino Donostiarra guazan, azkenean, eta kokotxa batzuk egite zitu, baina, nik ez autu beste bat olako egite zitu nik.
0: Legatz kokotxak.
2: Bai, legatz kokotxak, bai.
0: Eta orduan esan zenuten, ba, Unión Artesanari eskatu digute zerbait gehiago egiteko aste nagusian, ba, jarri behar dugu martxan kokotxa lehiaketa.
2: Bai, oso ondo etorri zitzaigun, gainera justo fetxa baitan izan zen, eta bera, ba, oso ondo etorri zitzaigun, eta oso ondata da, 12 bikote azaldu zian, eta oso ondo.
0: Ez da, erreza, kokotxa goxoak prestatzea, eh?
2: Ez.
0: Marmitako ere ez, eh?
2: Kariño pixkate, ba, martxan.
0: Asko igual, eh?
2: Kainoa eta pazintzi pixkate.
0: Esku ona behar dugu.
1: Iñaki zuk ere prestatu dituzu kokotxak?
2: Txapelketan ez, baina bestela bai.
1: Ah, bestela bai, etxean.
2: Eta probatu nire bezu, egun batean ditu, eta rikarte niko dugu.
1: Iñaki gaur, ekitaldi berezia, agurre asteari, aste nagusiari agurre esateko norekin ospatuko duzu, edo norekin ate irtengo zara, bueno, ba, ekitaldi berezionetan, launekin, familia artean, zer egingo duzu?
2: Ez, baldimizik, familia artean bazkari dakagu, eta gero gabean, bai, atatzega bi seme eta zena remaztea.
0: Bueno, kandelak ere itzale beharko dituzu, Baskalondoan?
2: Espero dute, eta gauza ezik hartza, baina dakaten semeakin, eo zer gauza.
0: Bueno, Euskalo, bai, barrilak ekarko izkizu, eta hasi beharko duzu, ensaioan bezala.
2: Eo zer gauza.
0: Asko ensaiatzen duzu, gaurkoa?
2: Sei bat ensaio, sei zazpi bat ensaio.
1: Ah, bueno, de xente, ez? Da morra dan pare.
2: Bai, zarek, nola, destian Donostiko abestiak, ba, jendeak ikasin barretu.
1: Claro, ACDC, jotzea barrilarekin eta beste kontua da, eh?
2: Oso ondo gatzea, oso ondo gatzea.
0: Bai, ez da? Bueno, ba, ikusi nahi duenak, inguratu da dira gaur, Donostian, Aldezarrean. Plaza Berrira, mentxe, 12etatik aurrera sekulako festa izango da, eta gurtuko duzu astea. Hor pixkatibua Liruñako San Fermin...
1: Gaixoa, ni eta antzeko giroren bate...
0: Pixkat ikusten da, eh?
2: Beste gu nahi, hola, zer kopiatu, ezer... Gu festa gehiago nahi dugu. Baina, bueno, bai, hortik antzi joan.
1: Hortik antzi joan, ez da?
2: Zerbait itxi, zerbait egin...
0: Donosti ez daba gutxiago izango.
2: Ezin du. Baina, bueno.
0: Bueno, seguru humore horik ez dela faltako, Olatz. Eta ez dakit betarik badaukagun...
1: Bai, zen... Bai, ikusi dute, Arantxa, Donostiako festa giroaz gain, eta, bueno, dantza eta musika eta horrelako gaiez gain, nekazarien postutatik ere pasazarela, eta mokadutxo bat jateko beta ere hartu duzu, dantza, ekitaldi berezia jatekoa denetik ekarri diguzu.
0: Ez dakizu ze melokotoi goxoa dastatu berri dudan, Olatz. Ze ona, bueno, melokotoia musika.
1: Etxeko musika.
0: Egia da, itxuraz ez direla inpolitak, baina barrua ze goxoa. Gazin, garratz puntu batekin, ezurrondoa gorri-gorri, aragia hori-hori. Buah, ze derra, nongoak dira musika hauek? Aloña, Oiartzabalekin gaude?
3: Errenterikoak, Guzkigorda baserrikoa gehago.
0: Eta hemen txezaudet ez zuek ere Loiola kalean, azte nagusiko azken egunean, postu politaskoa jarrita. Eskuinetara barazkiak, ezkerretara gaztak.
3: Bai.
0: Dena etxekoa, pentsatzen dut.
3: Bai, bai. Alegin ondileak inatatako generua da egia esan, eta bai. Berdura polipolita dao eta gaztare harra dao, osak, nahi dut.
0: Bereziki aurten, Aloina, zema kosta den baratza aurrera ateratzea, zuek ederra dauzkazu urdea piperrak, porruak, tipula freskoak, ikusten dut hor kuia zuria ere, kuiatxoak, urazak, azenarioak ere bai, ederraskoak, bainak, zer ez dago hor, eta tomatea.
3: Bai, aurten asko kosta da, egia baratza aurreztatu, erua bezere biligea, baina bueno, behintzat piperrak eta oso onak atea dia, eta merezi izan du. Baina bai, lana izan da, aurten baratzan, eta bueno, mendian ere bai, denian lana da aurreztatzen.
0: Eta zuek egiten duzuen lan izugarri horre gero eskerrik baldu horrelako plaza batean, ze esaten du jendeak?
3: Bueno, eskerrona hundia, eta nik uste ezautze gaituztenak urte osoan gainea ibiltzen geha azokan bestela ere bai, hemen aste nagusitze aparte, eta jendia bai ezautze gaitunak asko eskertzen du eta baloratu ere iten du. Azkenia lehenengo sektoretik eskutik eskura pasatzia ere behaientzat garanti bada baita ere, eta guretzat ere ba, gozada bada.
0: Osondo, haizu, torri zaizkizu bezero batzuk, eta guk ez dizkizugu ba bezeroak enduko, eh? Ez aibili dira atzerritar asko?
3: Bai, aurten bereziki asko somatu deu atzerritar asko. Bai, aurten bai.
0: Hauek ere ala daukate itxura.
3: Bai, itxura ala dute, bai.
0: Egi ez zukaso, egi ez zukaso.
3: Osondo, eskerrik asko.
0: Valentziarrak eta Alemaniarrak ziren.
1: Ah, bagira.
0: Etorri diren hauek, bai, biskiekin.
1: Bai,
0: Iñaki Lizartzak alde egin du eta oraintxe hemenago Konstituzio plazan haze jendetza dago, eh?
1: Entzuten dugu giroa,
0: taldeari begira, aldaketa egitera doaz eta doktoreari giren. Nahi bali baduzu hasi bezala xe, olaxe, dantzarekin hasi dugu konexioa eta bukatu ere alaxe egingo dugu.
1: Horla egingo dugu, Arantxa. Bai, dantzak eta liberazioa jateko denetek ekarri diguzu. Eskerrik asko Donostiako giro politori irratira ekartzeagatik. Eta giro honekin, beste leku batzuetara joango gara. Gaur hilak 15 Donostiako, bueno, aste nagusiko azken eguna delako, baina aldi berean jai eguna dute Euskal Herriko txoko askotan, txoko gehienetan esango nuke. Tira, jai gozea baldin baduzue, badan hona aukeratu, ez da, Mailu?
4: Bai, abuztuko 15aren buelta honetan Euskal Herrian jai gehien izaten den asteburua dela esaten badu olatz. Zet uste, oker gabiltzanek.
1: Izan daiteke, ez dakit jaigienak egun honen bueltan pilatzen ote diren, baina herri komunikabidei errepaso bat emanez gero, ederki esko sumatzen da, jaiak direla nagusi txoko guztietan. Donostin izan gara, dagoeneko, eta oroar, hiriburuetako jaietan utxik egin gabe egiten ditugu sartu irtenak Euskadi Irratian, baina herri eta oso txikiei, ba, ere begiratu bat emaneko geniek ez da.
4: Bai, erraz antolatze ote dituzte, jaiak herri txiki eta auzoetan, jendearen borondate ona behar beharrezkoa izaten da askotan jaiak aurrera ateratzeko. Bueno, joango gara? Herri txikiren batetara prestaketa hori nolako
1: joango den gara. Jakiteko? Bagoazen Nafarroan, Uztegin, ea dena prestuten jakitera, Joanes Goikoetxea gaztea da jaiak antolatzen aritzen denetako bat. Joanes, egunon?
5: Egunon, bai, egunon.
1: Joanes, dena prestalduzu, han Uztegin?
5: Bai, hemen azida festa, orain dela ordu herri bat ola azida txupinazoarekin, eta bizilagun berri egon gietorriarekin, eta hori, ja, zidugu pestan anuztegin.
1: Eta Uztegin nolako herria da? Zenbat biztanle ditu? Kukiru ikatu dezagun?
5: Ba, Uztegik, ba, 30 biztanle inguru ditu, oso jende gutxi, eta hori, bastante txikia, Nafarroan, dago kokatua Lekunberri eta Tolosa artean, Betelu Araizko baiaran, eta hori, bastante biztanle gutxi.
1: 30 biztanle esan duzu, bai. Eta jaietan zenbat elkartzen zarete, eh?
5: Ba, bueno, aparian, ba, 70 bat, 80 bat.
1: Ah, orduan, bizilagunak eta beste herrietakoak ere gerturatzen dira.
5: Hori da, senitartekoak, lagunak, eta inguruko baiarako jendea, eta hola.
4: Bueno, eta izango dira, ezta, herrian bertan Uztegin jaio eta kanpoan bizi direnak ere, horiek etxera bueltatzeko egunak izaten dira jai egunak, eh?
5: Hori da. Bai, eta apariak, pues, normalen egiten da herria apari, eta horrengo egunean, famili bazkariak eta kanpoan bizi den jende horrentako ere da herrira bueltatzeko momentua bai.
1: Aitzakia derra. Nola moldatzen zarete, 30 biztanle dituen herri batean, jaiak antolatzeko, ez dakit batzorderik baduzuen, zure kaxa ibiltzen zaren dena antolatzen, laguntzarik baduzun?
5: Hola, batzorderik ez dugu, baina badugu, pues hori, ustegiko bizilagunen taldea, eta pues hori, gestioz, eta bolondrez, lan bolondrez ari beren bitartez, atolatzen dira festak, herrian gauden, pues gutxi hoiekin.
1: Hogeita hamar biztanleko herri txikia esan dugu, eta aurrekontua imaginatzen dut ere tamainako izango dela, ez? Ez dakite zaila den zuentzat urtero jaiak antolatzea.
5: Bueno, nola herrian bertan gero urtean zehar ere ez dauden gasto askorik,
1: horrekin mono estatzen duzu ez da? Sortu daiteke zeloa.
5: Jaiak behintzetan antolatzeko nahiko askatasun izaten dugu alde hortatik, bai.
4: Saiatzen zarete, Joanes, gauza berriak antolatzen edo gutxi gora bera urteroko egitarauari eta egiturari usten diozue?
5: Normalean urteroko egiturari eusten diogu, adibidez, Buskabitza bezalako zerbait, dela etxe guztietatik pasatzea eta nik uste beharrezkoa dela, zelako herri txikietan, herri kohesio bat egoteko, komunitatea egoteko, baina, baita ere urteroa berrikuntza sartzen ditugu, bertso saioak, antzerkiak, aurten dugu behaketa astronomiko bat, gainean, eta hori, saiatzen gara berritzen, bai.
1: Aurten bieguneko jaiak, gaur eta bihar, nola datoz?
5: Egi esan, nire partetik bintzat gogotxu, eta, gaur hasiko gara Buskabitzarekin, ja hasi da etxe jendea mugitzen, eta gero dugu herri afaria, eta bihar izan den dugu, bertso saioa, toka txapelketa, eta behaketa astronomikoa.
4: Behaketa astronomikoa, deigarri egin zaitori, Joanes, zer egingo duzue?
5: Bai. Izarra utxa da, baiaran sortutako hori proiektu komunitario bat, eta toste, hainbat astronomo herrira, eta justo tokatu da festetan, berez zuten festetako gitaragua berez, baina nola koinciditu den, festetako gitaraguan sartu dugu, eta festen parte izango da.
1: Eta berritasun bat gehiago,
4: eta jende berria,
5: hori da.
4: Ustegiko jaietan aurten.
5: Bai.
1: Joanes, normalean jaiak herritarrentzako egiten dituzue, kanpoko jendea ere erakarren nahi izaten duzue, nola antolatzen zarete?
5: Eta hori helburua egitango ditu, baina honetako egitete helburu nagusienetako bada, herriko ezio bat egita, eta herri hauetan biztanleria nahiko heldua da, eta biztanleria heldu horri herriak bizita bat duela ikuste oso pozarri izan behar duela. Eta nik behintzat, elburu hori jartzen dut festeri, herriko ezio bat, eta hori da.
1: Esan duzu, taldetxo bat zabiltzatela jaiak antolatzen, ez dakit azetik segidarik baduzuen, lekuko hartuko duen baten batek, gaztetxorik baduzue atzik?
5: Bai, badugu. Badugu jendea, eta besori, bizilagun berrietan, familia pare bat iru familia berri etorri dira, eta umetzo txikiekin, eta sorgon segida badago, bai.
4: Gainera, eta esango dugu, ustegitar berriei, eta esan diguzu, ongi etorri ematen diezuela txupinazoarekin batera, zenbat berri dituzue?
5: Bai, hori izan da, aurtengo berrikuntzetako bat, aurten justo etorri direlako, bete direlako 5 etxebizitza huts, eta 5 etxebizitza horietan bizitzen jarri den jendeari, ongi etorri bat egin nahi genion, eta izan dut artea txupinazoaren garaian.
1: Txupinazoa Buskabiltzea, Urjolasak, Herri Afaria eta Maika jarduera gehiago. Usteiko jaietan, asteburunetan gaur eta bihar.
4: DJ ere badute.
1: DJ ere, parrandari izango dute.
4: Bingoa.
1: Herri txiketan parranda handiak egiteko dira,
4: Bai, Joanes, ala egiten duzu ezue, parranda handia egiten duzu
5: Bai, saiatzen gara, bai. Urtero luzatzen zaigu bastante, así que esta señal es charra.
1: Ba, Joanes Goikoetxea, Usteiko bizilaguna eta Usteiko jaien antolatzaileetako bat. Eskerrik asko.
5: Mila eskertuei.
1: Eta ez dakigu irati dotainok gaur jai izango teduen, edo jai egun honetan aulkiak jarri edo kendu behar rote dituen jubilatuen amaiketakoa dela eta edo gauean bingoa kantatu beharko duen, jakintzazu?
4: Bai, galdetuko diogu zeintzuk diren auzo txiki batean egin beharreko lanak jaietan. Kokatu egingo gara ordea, eh? Aizarnara goaz. Zestoako auzoa da, Aizarna, eta udalak jaiak antolatzeko xoxa batzuk ematen baditu ere, auzotarrak dira, bertan, ama Virginiak antolatzen dituztenak.
1: Irati Otaño, Aizarnako festa batzordeko kidea, egunon?
6: Egunon.
1: Egunon, Irati, zuen kasuan atzo hasi ziren jaiak, zer nolako hasiera eman zenieten ama Virginiei?
6: Ba, ondo, atzo zeiretan botazuen txupinazua, gure kasuan agustutik agustura jaiotzean umian gurasuak botatzeue txupinazua, eta bueno, ba, udara osoan euririkin ez dunarren, ba, justu hor lamro pixkatazitzegun.
1: Bueno, fresko, jaiak abiatzeko, eh?
6: Bai, hori da, hori da. Baina, bueno, ondo, ondo hazi genuen.
4: Eta zema guraso berri dira, Izarnan?
6: Aurtengo kasuan bat, ume bat jaiozaigu, tengo urte bukaeran jaiozan.
1: Eta ez balima da umerik jaiotzen, orduan zer egiten duzu, eh?
6: Ba, egia da, hau iten aziziala baindala lau bat urte, eta momentuz urte hauetan beti ukideula umen bat, orduan ez dakit, ba, gara gerlitzegan egunean pentsa berko dugu beste zerbait.
1: Alternatibaren bat bilatu beharko duzu, eh? Hau zo txikia da, esan dugu, Irati, baina guztegi herria baina ondiego da, Izarna, zema lagun bizizarete bertan?
6: Bai, ba, nik uste 200-300 inguru azkenen, bai. Inguru hortan bitegala bai.
4: Bueno, eta lau eguneko jaiak dituzue, eh? Lau egun bete-beteak. Bueno, nola moldatzen zarete bai. Jaiak antolatzeko?
6: Ba, bueno, urtarrilean eola elkartzea festa batzorde bat ez dao, baina da berri elkarte bat, ba, urte osoko ekintzak antolatze dituna, eta deialdia festetako hortik ertetzau. Egia da, festetako bilera eta gero jende gehiago agertzela beti. Mm. Eta pixka turtarrilan elkartzea, ba hori ba musikak eta kateriñak herria fairako talotzeko, zesan duzuen bezala zetxauetan, ba toki askotan dia festak, eta ez ba zehazkar moitzen, ba gero zaila da bilatzea.
1: Noski, zemateko horre apenarekin hartzen zarete, ba ez dakit, taldeekin hitz egiten, edo DJak bilatzen, edo...
6: Musika taldeak normalean urtarrilan, ez da da. Vale. Eta gero, bueno, DJak eta hauek ja gaztetalde potentiloa dakau, eta behaiek lotze dituzte, eta horiek, bueno, ba, pixka berandu ere bilatze dituzte. Baina, bai, ba, berbenak eta erromeiak eta hauek, ba, urtarrilean ja batez herria faiko eguna izatela bezpera, hori bai aurrez lotu berda, ze hor gero asko okupau bitez.
1: Claro, kompetentzia handia izango duzue zuen jaietan, justo, ez dira, martxoko jai batzuk.
4: Bai, eta 200-300 lagun bizi den auzo batean, zenbat lagun elkartzen zarete zuek, ba, urtarriletik, bueno, ba, festei horrela astindu hori emateko, antolaketa horretan murgiltzeko, gutxi gora bera zema lagun, taldean?
6: Ba, festetako, ba, igual, 10-etik gora bai, eh? Uhum. Bai, gaztiak egoain egila da 15-20 urte arte hortan gaztetalde de xente bada hola, hor bazke

0: Bai, bai, egia da, badao, bazkenian, danok bizigea, ba, geure lanak eta geure gauzak, orduan, ba, bilere eta junezin jende bat, baina gero bai, ba, bai egunean, da bai, aurreko egunetan, ba, junberdala man komunidadea gauzan bila, ego, udaletxea zerbaiten bila, ego, badao, jendia, gauza horietako beti laguntzeko pres da ona.
1: Bueno, udaletxe aipatu duzu, zestoako, ba, bueno, udalari, bueno, laguntza ekonomikoa ematen du, baina ez dakit zerbait gehiago eskatuko zenioketen, edo nahiago duzuen zuek, ba, bueno, auzoko jende elkartu, horrek ere, noski, ba, bizi emango dio, ez da urtean zehar elkartu behar horrek, festak antolatzeak, ez dakit, udalaren implikazio gehiago eskatuko zenuketen, edo gustora zaudeten horrela.
0: Nik uste, importantia dela, ba, auzotako festak auzotan antolatzea, ba, auzoan behar eta egokitzeko, eta, bueno, ba, bertako bileratan ateatzea lako, ba, jendian interesak. Gila, ez dala urtero ez errazko aldatzen, za, neiko festa itxilak dia, urte pila batetan, ba, hemen, herria faia bezperan izatea, ama bergen egunien herrikirolak, eta bigarrenean oi asko biltzea, hori urte askoan errepikaudan patroi bada, eta hori, ba, beti jarraituko lanik ustez, ze, bueno, ba, behaien festan esentzia hori da. Eta udalak, ba, aurrekontua mategu, bueno, betikoa, nik ustetan onarazua dela, ba, diruz larri biltzegela, ze, bueno, dana prezioa gora juten nahi dialako. Baina, bestela, ba, baitxosna montatzei gue, zenatokila montatzei gue, eta gero behar don material lanare, behar brigadak ekartze guazken hastian, ba, tablak, maiak hori dana, eta behaiekiko harremanare, bai, zuzena dakau, eta zentzu hortan, ondo.
2: Irati, zein da, esan duzu, oi asko biltzea, herrikirolak, afaria, bai ere aipatu duzu, zein da, ez dakite, aizanako ama berginetako ekitaldirik nabarmenena, edo zein da galdu ezin dugun jarduera hori?
0: Bueno, hori, segun zen igaldetze jozun, ba, igual erantzunare desberdina izangoa, gaztetan nik ustez, oi asko biltzea dela egun oso berezila, eta gazteantzat parte hartzen normalen gazte jende arte zeulako, baina auzo osoantzat, ze baserritan dare zaizai otean oiziritxiko, ba, askotan, ba, maiketakoakin, eo kafiakin, eo zerbaitekin, gero borondatez, ba, askoeke oiaskoa, dirua, emategue, eta, bueno, nik uste dala igual aizarnako festetako ekitaldi hola bere xilena bezala, baina bestalde, ba, herria faian, elkartza jende bat, ba, igual, urte osoan aizarran horren bestetan ez da ona, o ba igual ja kanpoan bizidianak, baina herria faian hor beti daudenak, ordun horre bagiro berezia sortzea, eta herrikirolake ba badaka beria ez, badao publiko bat, ba hoxe, herrikirol amorraua dana, eta gero ba plazan izate horreke bere xarma daka, eta urten, bueno, ba lortu da izarna zabal arteko herrikirol jaialdia izatea, eta bueno, horreke beti sortzeu, ba ez pike hori, ba, ondoko errukoakin, eta politia izangoa.
1: Eta irati, parranda eder babotatzeko eguna, zein da egokiena?
0: Bueno, atzu eharra eontan.
2: Ai, eta kaldu egin genuen, Mailu.
1: Balduzuzuk, ondori balduzu.
0: Ez. Fresko baude. ba, gero berriz, bueno, gaur gauian, ba, bingua egongoa eta gero DJ-a, eta bihar berriz oi asko biltze eguna izangoa, aprobetxatze egun hori, ba, plazan da jendia egoteko, ba, paella da itea baitare, eta bihar gauian berriz, ba, laket berbena oeroen erromeia dakau.
2: Bueno, ba, irati...
0: Eta gero jarraian, ba, DJ-a.
2: Irati Otaño, aizarnako festa batzordeko kidea, eskerrik asko, gure telefono deia hartzeagatik, oraindik baditu zuegunak, festez gozatzeko, gozatu ditzazuela festa horiek, DJ-ak, esatu zu bazkariak, afariak, puskabiltzea, denetarik duzu eta aizarnan. Irati Otaño, eskerrik asko.
0: Bai, zuei, eskerrik
3: asko. Bai, dago. EITB Transformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, betireko planen bat, ordua gora bera. Denok gara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsak galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea batzen gaituena banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa.

0: dela ospatzeko. Orain da unea, elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bereizkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea, inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB transformazioa.
1: Bularreko mina? 112 aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikirolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia, Zarauzko udala.
4: Oi! Belarretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea mozira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, katastatu desira, batxuz zure maira. Maala, maala, goza eterra dala, maala, maala, produktu naturala.
2: Euskadi Irratia.
5: Ikusten duzuen hori, EITB-ren egoitza da. Basque Pintxolandeko irrati telebista publikoa. Garai batean Bilboko erakustazoka zen, baina orain pantailak jarri dizkiote, bertan must visit guztiak ikusteko. Urdaibai, Kontxa... Excuse me, baina nor da pantailan azaldu den emakume hori?

0: Ane lindane gure dudako anegidane egunon.
1: Egunon, ale guardion, ale ez dakit zerre baino.
0: Ja ez dakiko zer da mistikaren ere. Zer modu, zabe gaur?
1: Ez pentsa, txarto ez, baina ez dakizu zerako mobidotea izan dudan, ona etorri baino lehen hau.
0: Abai, goitzara iristeko, amiluko goitzara iristeko.
1: Bai, kriston mobidotea izan dut.
0: Zer izan da orain goan, Bilbo garbiko makinenan giderien atzatik ibili zara. Ez dakit, tranbia gidaria bezarkatu duzu?
1: Ez da hori izan, baino egia esan Bilbo garbiko langileak gehiago musukatu beharko genituzkela uste dut, zoragarria da egiten duten lana, baina ez da hori izan.
0: Eta horrela gora ipatu nahiko zenuke, ez da?
1: Bai, hombre, jode, hori dio, garbi vale. Mantentzen dute, esan edote, bi musu behintzat eman beharko genizke, genizki irrieketekete, zerako osaila dan euskara batzutan, ez, pentsa. Ez da hori izan, asuntua da EITB-ko egoitzan sartu beharrean La Inmaculada Concepción Elizan sartu naizela, eta meza moten ari ziren momentu horretan mundu guztia bapatean altxatu da komulgatzera hilaran jarri dira, eta nik uste nuen hilara hori igogailua hartzeko hilara zela, eta bapatean tipo batek patatita moduko bat sartu ditagoan, baina esan patatita nazkagarri bat lehor-lehorra zaporerik gabeko, orduan ahoti jarri dut, eta mundu guztia hasi da oiukatzen, begatua de aurrua, ez dakitzen haine lindanek berrinore iskamila sortzen eliza katoliko batean. Polonia Castellanos ere agertu da, papatean apaizaren gona azpian zegoen hor diskutatuta, eta hortik atra da, eta bueno, korrikan irten naiz hortik, eta ja azkenean bai sartu naiz.
0: Lasaitu zaitean, aurrena. Nola, despizitatu samarzabiltzat, nola sartu zara eliza batean, nola konfunditu zu EITB-ren egoitza eliza batekin?
1: Jode, ba, eklipsia gatik itxututa nagoelako.
0: Ah, a ver, baino ze betaurrekorik gabe edo ikusi zenuen eklipsea edo
1: Ez, ni betaurreko homologatu batzuk erosi nituen direla bi hilabete, eta eklipsea ikusteko hartu behar ziren neurri guztiak hartu nituen. Betaurrekoak kezken nituela ezertarako bezkendu behar esan ziguten, eta hala egin dut, nik ez ditut kendu.
0: Ah, Itxaron, baina eklipsearen betaurrekoak daramatzatzu oraindik.
1: Hombre, noski adituek kontinio ez digute esan kendu behar ditugunik.
0: Bueno, ane, nik uste dut, dagoeneko kendu ditzakezula, ez dela hainbesterako izango kentzen bale maietuzu, nik uste dut duela pare bat egun ere hori egiterik bazenuela, baina orain kentzen bale maietuzu ere ondo,
1: Ez naiz fidatzen zutaz.
0: Bueno,
1: Zeozer dekozu horratzean.
0: Bai, bueno.
1: Bai, konspiranaia bat dago neratzean, ziur.
0: Bai, zuk uste duzu?
1: Bai.
0: Bueno, gero irteera bilatu beharrean, goiko bulegotara sartzen balin bazara, niri ez esan ezer. Zuk ez esan mintzat, amaronako kolaboratzaia zarenik, Nik ez dut ezer jakin nahi horrekin,
1: Bueno,
0: begira. Gauza serioak bakarrik egiten ditugu eta.
1: Begira, kaso egingo dizut, soilik gidoia zindu dalako irakurri. Baina, bueno, kenduko dut soilik ratutxo hau gala.
0: Bale, bai, eta nik uste dut zure begiek ere eskertuko dutela,
1: Bai, hoste, bai, asko zara
0: gustatzen. Argi pixka bat, ez da?
1: Horein hobet ikusten dut,
0: Beraz, ane, zu eklipsea ikustera joan zinen, ez da? Horietakoa izan zara zu.
1: Bai. Ni eklipse zale ikaragarria naiz, oso frikia naiz, eta egia esan, hau benetan, eklipsea iragarri zutenetik, duela urte eta piko, data apuntatuta neukan, eguna hartuta eta dena planeatuta.
0: Ota, eguna hartuta, orduan?
1: Bai.
0: Jai hartuta diozu, lanik gabe,
1: Bai, osea, en plan, pues, bakarrizketaren bat egun honetarako eskentzen baziaten, ez. Eta, bai.
0: Eklipsia zegoelako.
1: Eta
0: Bilbon ikusi zenuen edo kanpoan
1: joan nintzen, autostop egiten joan nintzen, Atapuerkaraino. Atapuerkan ikusi nuen, autostop egin nuen, ere etxe aurrean gainera, horra hasi nintzen autostop
0: egiten. Jendeak horrendik hori egiten du?
1: Bai, nik autostop egiten dut, urtero, uda guztietan egite dut autostopa.
0: Eta adibidez nora joan zara?
1: Ba, horrein honetan, Atapuerkaraino, Burgosen dagoen herri bat, badakizue, Atapuerka, hor dagoela neandertalen eskabatze guzti hauek, eta mugia guzti hau. Eta, bueno, pues hortik, Burgosetik ikusi izan nuen, dena ziurtatuta izateko, guraldia ziurtatuta izateko, eta, bueno, ikaragarria.
0: Eta ondo?
1: Bua, zi izan zen hori, benetan, eh? Osa, unkituta, txundituta geratu nintzen, zientzia fikziozko zerbait zirudien, bapatean, bueno, gainera justo jarri nien, aritza baten azpian, eta aritza horren azpian dena zegoen behi kaka zinguratuta, ze hor behi kaka indute, eta zaketzat, eta hor jarri ginen...
0: Eta zenuen hemen ikusen.
1: Hemen, ikaken artean, karo, ze horri glamurrak indu bar genion non baitetik, ez horren zanuen hemen, kaka zinguratuta. Ez, eta karo, kaka guzti horietan eulipio bat egosan, ez? Eta zan genuen, ostia, agian, argia geistelakoan, ez? Gaua iristelakoan, agian eulieki ez egingo dute. Eta hala izan zen, ez bapetean, gaua egin izan zenean, euliak desagertu ziren, baina eske ere, kaka usaina kendu zen, osea, kakak etzuen usainik izan, ez da zaporerik ere. Ez galdetu nola bakidan, hau, baina kakak zaporea galdu zuen ere bai, eklipseagatik. Ez que magikoa da eklipsea, bai.
0: Bai, ikusten dut. Bueno, beste askok diotet, takeri utxa zela, eta...
1: Ai, ez.
0: Eta jende asko dauna eklipsearen aurka, edo bintzak, bueno, eklipsearekin zer ikusirik izan ez duten jende asko dauna.
1: Bai. Oiek, tontakeri utxazela amargaus. Eta gero, baus, beste batzuk, Pedro Sánchezen estrategia maltzur bat dela, konspiranoiko arraroak ez dakit zer pentsatzen zuten, egingo zuela Pedro Sánchezek guk eklipsea bairatzen ari ginen bitartean. Eta gero, bai, bazuen beste batzuk, esaten zuten magufo batzuk, esaten zuten magufo...
0: Magufo zer?
1: No, magufoak.
0: Zer da magufo?
1: Magufoak dira edozein sineskeriadan sinisten duten pertsonak. Badakizu, reikian sinisten duten horiek, txertoen kontrakoak, homeopatian sinisten dutenak, jainkoan sinisten dutenak. Asunto da magufo hauek, eklipsea ez ikusteko deialdia itzutela. Ze haien ustetan.
0: Eta zer egin zuten, jaialdi alternatiboren bat edo?
1: Jo, que se, pues haien etxetan geratu, euskalo, edo, ez dakit, baina, bueno, haien ustetan, eklipsearen inluntasunak zure barnean dauden itzalak eta gauza txungoak esnatuko zituztela uste zuten, eta, bueno, jo, que se, total. Begira, pues gera daitezela haien etxean, zorionez, etziren etorri, beraz, nuen izan inornera alboan, horre bongoak jotzen ez ezerrez, eta zoragarri. Baina bat izuz zeintzuk, oza, guzti hauetan, ez, badauz konspiranoikoak, badauz magufoak, baina...
0: Magufoak dira lehenko terraplanistak, ez?
1: Bueno, terraplanistak ere magufoak dira.
0: Bale. Denak dira magufoak.
1: Bale.
0: Terminologia berria da niretzat, markatu gane,
1: baina... Baina, no zulako gehiagia ezagutzen, zari, ni beti nau magufoi egurra emoten, beti. Bai. Ba, bueno, hauek, jo que se, pues, haien txorrak dituzte buruan, gero dauz konspiranoikoak, baina nik gitxien aguantatzen ditudanak, direz honako hau esaten dutenak. Nik ez dut eklipsia ikusiko, espeziala naiz eta zei gustatzen guztiek egiten duten egitea. Ba, utzi dazu esaten, esnob, utxa zarela.
0: Ez dute esango espezialak direnik.
1: Ai, ez que nioz espeziala naiz.
0: Esango dute, nik ez dut mundu guztiaren gauza berdin egin nahi, edo horrelako gauzaren bat esango dute, ez da?
1: Karo, guztiek egiten badute, orduan ez duzu gustoko. Ah, zerbait herrikoia denean, orduan ez da esklusiboa. Askok zerbait egiten dutenean, egiten duten horren esklusibitatea galtzen da, eta horren ondorioz bere balioa ere galtzen du. Ze sakon iltzatu digun kapitalismoak mezu hau, el mezua de zu etzara besteak bezalakoa, zu berezia zara, zu bakarra zara, etzaitez besteekin nahaztu, ez sortu sarerik, etzaitez besteekin antolatu, izan zaitez individualista.
0: Jane, hori ez alda, ez dakitzen behin eta berriro errepikatzen duzu mezua, ez? Hau da, turismo txarra dela, hartaldeak bagina bezala mugitzen garela, turismoaren gurpil zoroa elikatzen dugula, dena masifikatzen dugula, ez dakit?
1: Bai, baina ezberdintasun handi bat dago. Ze masifikazioa gauza bat da eta giza talde herrikoiak beste gauza bat guztiz ezberdina. Masifikazioetan norbanakoak ez dira antolatzen, norbanakoek aisialdia eta kultura kontsumitzen dute. Giza talde herrikoiek ordea eta eklipsea ikusteko giza talde herrikoi pila bat sortu dira, ez? Herritxoetan sortu dituzte merendolak eta lako gauzak, ez? Ba, alako talde herrikoietan ordea haien artean antolatuz aisialdia eta kultura sortzen dute. Horregatik hain dira ezberdinak makro jaialdiak eta gure hirietako jai herrikoiak tokietan jendetza badago ere, makro jaialdietan kontsumitu baino ez duzu egiten, eta jaierrikoietan ordea guk sortzen dugu dena, ez? Eklipsearekin gauza bera gertatu da. Herrietan jendea antolatu da naturaren opari hau elkarrekin gozatzeko.
0: Da, bai.
1: Baina eske itxaron.
0: Bai, eskerian, bueno, erakundek egin dituzte beraien jarduerak, ezta?
1: Bai, baita ere, bai, bai, noski, osea, hemen azkenean alako gauza bat hain gitxitan gertatzen denez, pues guztiek egin dute zerbait, ez? Askok esaten dute, zelako negozia sortu duten betaurrekoekin. Ostia, barkatu, 2 eurotako betaurrekoekin, ez dakit ni negozio handia ote dagoen. Gainera beitu, lehen esan dut nik erosi nituela, baina ez da egia, neri oparitu zizkiaten, ze joan nintzen eklipseari buruzko itzaldi batera. Oso frikia naiz, oso frikia naiz. Oso frikia naiz. Javier Armentia, que moten zuen itzaldi hori, Javier Armentia badakizue, zientifikoa, astronomoa, eta bueno, berak oparitu zizkion betorreko pila bat, beraz, ez dut uste negozio handirik zegoenik behintzate zorrez, baina eske gure tonto honek, ez? Gure tonto honek are gehiago esaten zidan, ez? Nik ez dut eklipsia ikusiko, oso espeziala naizelako, aspergarria da, ze eklipse guztiak igualak dira.
0: Eta ez da
1: eklipse guztiak igualak. A ver, baina zer zara 200 urteko vampiro bat, zenbat eklipse ikusi dituzu? Eklipse eta nazkatuta egoteko. Nola egon zaitezke halako gauza batez nazkatuta? Badakizu zenbat hortzadar ikusi ditudan nik bizitza honetan, zenbat iluna bar, zenbat egun senti, batez ere egun sentiak, ze kriston gaupasera naiz, eta ez naiz marabilla horretaz nekatzen, ez gaupasez eta egun sentietaz ere. Ai, ene, mesedez, bizitza zoragarria da, espazioan flotatzen duen arrizko bola erraldoi bat, are, erraldoiagoa den, suzko beste bola baten aurrean jartzean gure arrizko eta aurrezko bolan, itzala, proiektatzeak, ez da aspergarria, mesedez, ez aspergarria izan behar da zure bizitza hori aspergarria dela pentsa zeko, mesedez. Tristea da, ze begira zelako gauza flipantea gertatu zen aurreko gunean. Balakizu zer den aspergarria? Olat, balakizu zer den? Donostiako azten agosia, hori bai da aspergarria, jode. Ez baino txantxa.
0: Esan zionan, donostier bati.
1: Esan nioni, bai, donostier bai, aspergarria, olat. Txantxada. Ez da aspergarria, donostiako azten agosia, eta balakizu zerratik ez den aspergarria.
0: Zergatik.
1: Naiz eta beti deko gupikea, oez, bilota,
0: normala.
1: Iketxorra da, baina ez da aspergarria. Eta badakizu zergatik ez den? Ze Donostiako piratek hor egiten duten movida guzti horregatik, Donostiako piratek egiten dute esolik divertigarria baizik eta zerbait handia egiten dute Donostiako aste nagusian. Haiek inor baino hobeto dakite lehen aipatutakoa, jaia eta kultura herriak sortu behar du eta elkarrekin antolatuz gainera. Horregatik Donostiako piratek alaitasuna, katxondeoa eta jaiari abordajea egingo diote, beraz gora Donostiako aste nagusia, gora eklipsea eta agora, Donostiako piratak, joe!
0: Baldarrik apen horiekin utziko dugu, Ane Lindane, eskerrik asko, beste aste batez.
1: Hola, urrengo aste arte,
0: urrengo aste arte.

Eta gaurko saioa marabillas Lambertoren omenezko abestionekin amaituko dugu, duela 80 urte erail baitzuten falangistek Larragan 14 urte besterik ez zituenean. Errepresioaren ikura hau gogora ekarri nahi izan dugu gaur, saioa amaitzeko, eta berri txarrak taldearen marabillas abestiarekin, bihar arte izango dizuegu. Bihar 10 izango gara bueltan, 10:00 laburrarekin. Ordura arte, ondo segi.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
1: Arratsaldeon, giro paregabea ordu honetan Bilboko Begoñako Basilikaren atarian Andramari egunez egin ohi diren meza eta ospakizunetan gau osoko erromesaldiaren ondoren.
2: Galakautik, Zamudiotik.
3: Zamudiotik, oinez.
4: Oinez, urte guztietako bezala.
2: Normalean bidean ikusten ditugu ba, beste familia batzuk eta, bueno, pina handia sortzen da eta, bai, polita da.
3: Ona etorri eta vuelta, batemon.
2: Claro, txosnan, zeuser hartu.
4: Taloaian, nageno bera.
1: Egun berezia Juan Maria Burtorentzat, azkena izango baitu gaurkoa Bilboko alkate gisa.
5: Bai, bai, egun berezia, oso berezia, neutzako behintzat.
1: Une batetik bestera dantzatuko du azken ohorezko aurrezkoa. Araban bien bitartean mugatuta eta kontrolpean dute suhiltzaileek Lantenon berpiztutako sutea suak aktibo jarraitzen duen arren aurreko egunekin alderatuta egoera lasaia dela jakinarazi digu Iratxe Parro Lantenoko kontzejuko presidenteak.
6: Hemendik egia esan da nik ikusten dut eta behiratzen dut eta lasai aurreko egunekin konparatuta. Aurreko gaua izan zen terrible. Orduan bai, gulasai, baina beraiek oraindik esaten dute, badagoela aktibotki eta lan egin bat dutela eta laguntza behar dutela gehien bat helikopteroen laguntza.
1: Landetan bien bitartean 1600 hektareak iskali ditu zuteak eta Goizaldean 100 herritar gehiago evakuatu behar izan dituzte. Errepide esaren nagusira ere begiratu behar dugu arazoak daudelako ordu honetan ze berrieri zapirain arratsaldeon.
7: Arratsaldeon bai, biriatun AP8an 2 kilometrokoa da autoilara, Baionarako noranzkoan eta AP8 berean Irungo ordainlekuan kilometro batekoa da autoilara, Baionarantz eta beste kilometro batekoa beste norabidean Donostiarantz. Azkenik AP8an bertan baina Zarauzko ordainlekuan 3 kilometrokoa da autoilara Donostiarantz.
1: Alerta laranja Nafarroan, Oria Berriz Araban arratsaldeko 5etatik aurrera eta Gipuzkoan gauerditik aurrera euri zaparrada mardulak izan daitezkelako jakin dezagun. Iragarpen zehatza Euskalmet Jonander Arrilla arratsaldeon.
8: Kaixo arratsaldeon, ondoren gorduetan Girona zerekin jarraituko dugu. Arratsaldean trumoiek aitzak jo dezake, probabilitate handiagoarekin Araba eta Nafarroa hegoaldean non ez dugun baztertzen zenbailekutan euria gogotik egitea, txingorra botatzea eta izeboladak gogorrak izatea. Biari gandea oraindik ez egon kortasuna izango dugu hasieran eta baliteke egunaren lehen orduetan iparekialdean zaparrada trumoitsu eta mardulak botatzea. Hau da, Gipuzkoan, Ipar Euskal Herrian eta Nafarroan bereziki. Gerora, arratsaldean egonkortuz eta argitu joango da. Eta termometroetan ez dugu gora beran dirik izango, beraz, uda sasoiko temperaturarekin jarraituko dugu, bai egunez eta baita gauez ere.
1: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea ari dira teknikan eta errealizazioan arratsaldeko ordu bata eta ia lau minutu horitxe.
0: Euskadi Irratian, Goizak gaur. Eider Bilbao.
1: Gauerdia eskerostik errezkaran iritsi zaizkio erromesaldian bilbotarrentzat eta bizkaitarrentzat horren berezia den Begoñako amari. Bilboko basilika horretara, berehala joko dugu bertara, baune batetik bestera orezko aurrezkoa dantzatzeko prest bai da. Juan Mari Aburto Bilboko alkatea, azkena izango du aurtengoa Bilboko alkate gisa, hain justu ere abuztuaren 15 honetan Donostian aste nagusia amaituko den honetan. Oraindik nola nahi ere bada zertaz gozatua, ordu honetan bertsolariak, arratsaldean berriz buru handiak eta erraldoien konpartsaren agurra izango da, gauean musika eskaintza zabala etxakit zaguesen La Jodedera Trinitate Enparantzan eta Mirua La Flamenca gunean gaur jakingo da bide batez zeinek irabazi duen zu artifizialen lehiaketa. Baina esaten ari ginen giroa paregabea dagoela ordunetan Bilboko Begoñako Basilika horren atarian eta bertara jo behar dugu guk ere xehetasun bila Erik Aznal, konta iguzu, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, bai, Eider, une honetan mesa nagusia amaitzear da, behin hori eginda udal ordezkariak aterako dira, Juan Mari Aburtoren adierazpenak espero ditugu, aurreskua egingo diote, gero berak ere hala egin beharko du, bere aginteko azkena izango da, amargarrena, gaurko ikusmira berezia hori izango da, eta bera gehitu dio zalantza horri, Instagramen baldin eta bi argaldera, eta aurreskuen txeguko argazkia igozituelako atzo, lehenago baimena eskatu beharko du dantza egiteko, pentsatzen dugu hori seguru baietz izango duela, ikusteko aldakako ebakuntza, eta gero gaur dantza egiteko moduan izango den makuluarekin ikusi baitu ona iristen, nola nahi ere esan digu, egun berezia izango dela gaurkoa beretzat.
5: Bai, bai, egun berezia, oso berezia, neutzako behintzat.
3: Sasoiko giharrak behar izan dituztenak, ordu txikitatik onako erromes aldi egin dutenak izan dira, bisitari eta erromes guztira, 150.000 pertsona inguru espero dira gaur hemen, goizan goizetik, postuz eta jendez bete da basilika ataria.
2: Galdakaotik, Zamudiotik.
4: Zamudiotik.
3: Zamudiotik, oinez.
4: Oinez, urte guztietako bezala.
2: Normalean bidean ikusten ditugu, ba, beste familia batzuk, eta, bueno, pina handia sortzen da, eta, bai, polita da.
3: Ona etorri eta vuelta, batemon.
9: Claro, txosnan, zuzer hartu. Amama begi eta talo bat jate.
4: Talo aian, nagero bera.
3: Eta barruan ere meza hor duro, goizeko laurak ezkeroztik, eta Begoñako amari eskea bat eta nagusi.
10: Osasuna beti.
2: Osasuna.
4: Osasuna. Osasuna, guia, besterik ez dobiak. Osasuna eta giro epitiretzen botu mozpaxe, bai, osasuna da gaiena.
3: Esa mesa, la mesa nagusia, Joseba Segura Bilboko gotzainak eman duena amaitu berriari dira ordezkaria pixkanaka ateratzen, bostetan hasiko dira berri zelizkizunak eta iluntzeko bederatzietan izango da azken Aider.
1: Eskerrik asko, Erik Azale, zuzenean bertatik bestelakoan arabera begira ere izan gara, aste azkenean berpiztu zen Lanteno kontzeju inguruko mendietan zute hori, eta orduz geroztik lanean aritu izan dira zuhiltzaileak, orain ere ala jarraitzen dute, mugatzea lortu badute ere suak aktibo jarraitzen baitu. Gaur egoera lasaiagoa dela onartu dute edonola ere bertako beinguruko bizilagunek eta noski arriskutik kanpo daudela araitzuria.
11: Lanteno kontzeju inguruko tontorrean berpiztutako sua itzaltze lanetan igaro dute gaua suhiltzaileek. Eta eguraldiak lagundu du gauean zehar, baina aldi berean gaua mugitua izan dela onartu du Iratxe Parro Lanteno kontzejuko presidenteak. Hala ere aurreko egunekin alderatuz gero egoera lasaia dela azpimarratu.
6: Hemendik egia esan da, nik ikusten dut eta behiratzen dut eta lasai. Aurreko gunekin konparatuta, baina beraiek oraindik esaten dute, badagoela aktibotki eta lan egin bat dutela, eta laguntza behar dutela gehien bat helikopteroen laguntza.
11: Gehien bat helikopteroen laguntza behar da, euren jarduna oso garrantzitsua baita. Eta goizeko lehen orduetan lainoen ondorioz ezin izan dira aireratu, baina dagoeneko eguraldi aldatu denez, helikopteroak iritsi dira eta etenik gabe ari dira lanean. Arabako suhiltzaile Gipuzkoako, Gaztela eta Leongo eta Kantabirrako suhiltzaileen laguntza dute.
6: Momentuz jende asko dago lanean, eta bueno, pues horrekin aurrera egiten dute.
11: Parro gaineratu duenez, gaur arratsaldean 35 kilometro orduko haizeboladak espero dira, eta horrek ez duela lagunduko onartu du. Suak 100 hektarea inguru erreditu, eta bizilagunak arriskutik kanpo daude.
1: Landetan bien bitartean 1.600 hektareak kiskali ditu zuteak, eta gaur goizaldean 100 herritar gehiago ebakuatu behar izan dituzte, sugarrak piztu zirenetik guztira 650 ebakuatu. 500 suhiltzaile baino gehiago dira ordunetan zute hori itzaltzeko lanetan, datozen orduetarako eguraldi iragarpena lagungarri izango delakoan. Baiona, Unai Macias, konta eguzo.
12: Alegin gehienak garinetik gertuen dagoen ere muan ari dira biltzen. Beste gune batzuetan egoera egonkorragoa dirudi, baina zua oraindik aktibo dago. Txistargeul landetako prefeta. Ala ere, zenbait puntutan zua etengabe berpizten ari da, eta ia 1.600 hektarea erredira. Oraingo zetxe bizitzak ez daude arriskuan, baina ia 700 pertsona ebakuatu dituzte prebentzioz. Horietatik 100 bart goizaldea. Zutea kontrolatzen saiatzeko 550 pertsona mobilizatu dituzte, baita aireko baliabideak ere. Hala nola Australiak utzitako helikoptero bat 1.000 litro ur baino gehiago botatzeko gai dena. Prefeturak biztanleei eskatu die eremua saiesteko eta segurtasun eta larrialdi zerbitzuen pasabidea errazteko.
1: Euskal Herriko Unibertsitatea munduko 400 unibertsitate onenen artean da atzera berriz ere aurtengo Sangaiko Unibertsitate sailkapenean eutsi egin dio beraz iazko mailari. Nafarroko Unibertsitateak aldiz gora egin du eta 600 onenen artean kokatu da aurtengoan erez.
7: Bai, mundu osoko 20.000 unibertsitate baino gehiago aztertu ondoren goi mailako 1.000 erakunde onenak nabarmendu ditu Sangai zerrenda honek. Aurten azken 24 urteetan bezala Harvard Unibertsitatea izan da sailkapen honen zerrendaburua eta hurrengo biak Stanford Unibertsitatea eta Massachusetts Institute of Technology izan dira. Euskal Herriko Unibertsitatearen kasuan kimika, nanozientziak eta nanoteknologia nabarmendu ditu Shanghai sailkapenak. EHUk poza adierazi du sailkapena jakin berritan eta Juan Ignacio Pérez Iglesias, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburuak zorionak eman dizkio EHUri. Munduko unibertsitateen artetik 102 honenen artean kokatzea garrantzitsutzat jo du sailburuak.
1: Paueko administrazio auzitegiak Baionako Herriko Etxeak euskarari eta gaskoierari emandako ofizialtasuna bertan bera usteko erabaki hartu eta gero etxipen ez entzun ditugu gaur Herriko Etxeko eta Euskal Konfederazioko kideak are gehiago azaroaren 21erako Euskal Konfederazioak manifestazioa deitu du Baionan unai.
12: Erabakiak etxipena eragin du bai Baionako auzapezarengan, bai euskararen sustapenaz eta defentsaz arduratzen diren erakundeengan. Peio Jorajuria, Euskal Konfederazioko zuzendari kidea.
10: Sorpresa txarra da, lege aldetik azken urteetan hainitz aintziatu gira euskara eta Herriko Etxean errolari buruz, hizkuntzari buruz, baina auzitegiek baute beren logika propioa.
12: Ez dute uste gai politikoa denik eta euskararen ofizialtasunaren alde borrokan jarraituko dutela adierazi dute.
10: Borroka ez da bukatua, Baionako Herriko Etxeak errekurtso bat eginen du eta audientzia berri bat izan da segurazki irailan. Euskal Konfederazioarekin ere arituko gira beste udaletxeekin, delibero bera ardezaten, nahizta. Auzitegiak gauzak debekatzen dituen neurriak hartzeko prest direla.
12: Datorren asteetan eta hilabeteetan beste Herriko Etxe batzuek Baiona Sara edo Itxasuren bide bera hartzea espero dute. Euren ustez ez baita aukera politikoen araberako kontua.
10: Ez da lotua alderdi bati, ez da lotua abertzaletasunari. Gaia espaldidanik ez da gehiago politikoa eta hori lortu dugu Frantziako gobernuak Israzioak du gai hori politizatu nahi, erran ez ratik zaile dela, errietan ez guk horrela bizitzen.
12: Azaroaren 21ean Euskal Konfederazioak manifestazioa deitu du Baionan, euskararen ofizialtasuna aldarrikatzeko eta hezkuntzaren eskubideak defendatzeko.
1: Arratsaldeko ordua da eta 13 minutu dira Marokoko gobernuak jakinarazi du 100 migratzaile Ceutara sartzeko ba 100 migratzaileek egin duten ahalegina eragotzi dutela bertako segurtasun indarrek gaur goizean migratzaile horietatik gehienak Sahara azpiko afrikarrak omen dira migratzaileak FNIDek edo Espainian Castillejos gisa ezagutzen den herriaren kanpokaldean izkutatuta omen zeuden mendigune bat. Batean, sare sozialen bidez gaurko ere deituta zegoen Ceutara igarotze masiboa eta hori saihesteko Marokok bere segurtasun indarrak areagotu dituela jakinarazi du gaur goizean. Andaluzian, Granada provintzian bien bitartean lurrikara izan da gaur goizaldean Richter eskalan 5 graduko indarra izan du eta kalte materialak baino ez ditu eragin, eriz?
7: Granadako Alendin herrian izan du epizentroan Nerja eta Motril artean goizaldeko ordu batetan izan da eta goizeko 3 bitarte 40 erreplika izan ditu. 200tik gora dei jaso dituzte larrialdi zerbitzuek une horietan Andaluziako ia probintzia guztietatik. Beraz, Granadan bakarrik ez zenbait 100 kilometrora ere sumatu da lurrikararen indarra. Andaluziako gobernuko presidentetza kontseilariak adierazi du ez dela eraikuntzetan egiturazko kalte larririk izan ez eta lesio pertsonal larririk ere hartatutako kasuak antsietate krisiengatik eta orketengatik izan direla.
1: Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Hormuzko itsasartea bera buru duen herrialdearen lurralde deklaratzeko mehatxua egin dugu izaldean hori seitortu du Trumpek Iranek eta Estatu Batuek sinatutako Sueten akordioaren epemuga iritsi atari-atarian Nerea Pikabean.
13: Irango gerrari amaiera emateko itxurarik ez oraingoz Donald Trumpek Hormuzko itsasartea bereganatuko duela mehatxu egin du.
14: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait, a territory of the United States.
13: Gainera. barneratu duenez Iran erabateko porrota ari da jasaten. Horrez gain, Estatu Batuak Iran ekonomikoki itotzeko neurri sorta prestatzen ari dira. Scott Bessent altxorraren idazkariak jakinerazi duenez, Iran ekonomikoki isolatu nahi dute eta horretarako aurrekaririk ez duten zigorrak iragarri dituzte. Ba, Irango kantzilerrak Abbas Araghchi aitortu du ekainean Estatu Batuak eta Iran sinatutako akordioa hautsi egin duela Trumpen administrazioak eta horrexegatik ez dagoela inolako arrazoirik suetena luzatzeko. Izan ere, astelen honetan, abuztuaren 17an beteko dira sueten akordioaren 60 egunak. Une honetan txegainera, bi herrialdeen arteko negoziaketak etenda daude eta Iranek aitortu du momentuz ez dela erabakirik hartu negoziazioei berriro ekiteko.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Arratsaldeon
2: aidea.
1: Esan dugu gaur Alabesen txanda, ez?
2: Bai, ligari ekingo dio gaur Alabesek etxean Mendizorrotzan Getaferen aurka arratsaldeko 7 herritatik aurrera. Horez gain, Pasai Donibaren jokatuko dira gaur Euskotren eta Euskolabel ligetako banderak arraun lagunak Tolosaldearen aurretik gelditu ezkero, 5. liga zakuratuko lukete Donostiarrek. Eta beste lerraburu txobat, gaur herrikiroletan bi proba izango ditugu, bi itzordu urrezko kopa Donostiako Trinitate plazan 7:30 hasita eta aurretik 5:00 aurrera Mailabiko harrilasotze proba. Arratsaldeon entzule lagunok, hementxe daukagu futboleko 2026-2027 denboraldia akabo prestaketa lanak Alabesek ekingo dio gaur ligari Mendizorrotzan Bordalasen Getaferen aurka arratsaldeko 7:30 aurrera Valentini eta Garces izan ezik, beste guztiak prest dira Kike Sánchez Floresen agintepean lanean hasteko. Arratsaldean Gasteizen Mendizorrotzan izango dugu Aritz Gaiastegi lankidea eta gurekin da Aritz arratsaldeon. Bueno, ligari hasiera, txukuna mate izango da helburua ezta gaurkoan.
3: Bai, dudarik ilusioz gainezka, baina hankak lurrean dituela ekingo dio sasoiari gloriosok helburua mailari eustea izango da, eta alba da, ba, iazko estuazunik pasa gabe izan ere, ba, iaz Alabes nahiko larri ikusi genuen, ba, azken aurreko jardunaldira arte. Horretarako, ba, taldearen bizkarrezurra mantendu du klubak, Ziberak, Tenagliak, Blankok, edota bi aurrelariek taldean jarraitzen dute, eta horrela, ba, helburuak lortzea, ba, errazagoa izango da. Gainera, ba, Kike Sánchez Flores kere, bueno, ba, ez du, ba, proiektua hasieratik abiarazi beharko, ba, dagoeneko jokalariek ezagutzen dute, entrenatzaileak ezagutzen ditu jokalariak, eta horrela ere, ba, gauzak zelaian erakustea, ba, errazagoa izango da. Eta azteko, ba, Bordalasen Euro Getafe adur, talde deserosoa dela badakigu, talde zaila dela badakigu, baina Alabesek etxean jokatzen du, Mendizorrotzan jokatzen du, eta beti izan da, ba, Alabes oso talde indartzua dela zalen aurrean. Ikusi egin beharko da, nola erantzuten duten, izan ere, ba, Abustoren erdialdean dago, ez da futbolera joateko edo zelaiak betetzeko, ba, sasoirik aprofesenak, gainera, ba, Amazuriaren jaiak ere amaitu berritan, ba, batek baino gehiago oporak hartzeko baliatuko zuen, baina, bueno, ba, fidela da, oso jarraitzaile onak ditu Alabesek, eta gaurkoan ere joaten direnak seguru, ba, animatzeko gertu izango dela, denaren premia izango du gaurkoan gloriosok denboraldiko lehen garaipen eskuratzeko.
2: Gerentzungo dugu zeamaikako atera dezakeen gaurkoan Kike Sánchez Floresek aurretik, Juanan Larrañaga ere gure adituetako bat agurtu behar dugu. Juanan, arratsaldeon.
4: Bai, gaixo, arratsaldeon.
2: Zetraz hartzen diozu, Juanan, gaurko neurketari badakigu zer den Bordalasen Getafe?
4: Bai, hori da, gauzaritxarren hori da, ez badakigula zer dan, ez? Zer entrenatzaile da, bere taldea nola egiten duten lana. Egia da, ba, taldea asko aldatu dela, ez? Iruditzen zait, jokalari berri asko ditu, falta dira jokalari garrantzitsua baita ere, 1000 falta dira, eta nik uste dut hori ere kontuan hartu beharko da, ez? Lehengo Getafea ez da izango oaingo Getafen antzekoa, iruditzen zait aldaketak egongo dira, talde hortatik gan, aurrera posu bat eman du, Alabesek, ez? Igual, pitzaketa gutxi eginda, beharrezkoa bakarrikan, eta lehen aritzik esan duen bezala, bizkarrezkoaren ikusten mantentzen duela, eta hori oso garrantzitsu izaten da, ez? Eta entrenatzailearen zakore egona da, entrenatzaileak ondo zautzen ditu jokalari guztiak, esko artean izan ditu orain arte, eta nik usten dut, ba bueno, aurrera poso bat emango zutela, eta nik usten dut, Alabesek partidon bat egiteko aukera daukala, ez? Gio falta zeiona da, igual jendea faltako zaio, oin komentatzen nahi zinatena, ez? Oin oporrak hartu ditu jendea, festa pasatu dira, eta jendea kanpora joango da, eta espero dez, Mendizorroza on bat ikustera, ez?
2: Jendea falta doez, armaietan, Aritz, berdegunean gutxi falta dira, aipatutugu, Valentini eta Garces, beraz, ze amaikako ikus dezakegu gaurkoan?
3: Bueno, hasiera baten hiru zalantza ditugu, hiru postu ezberdinetan, erdiko atzelari moduan, ba, aipatu duzu, Valentini zigortuta dago, ba, iaz kaltxioan azken partidan txartel gorria erakutsi ziotelako, Garces oraindik ere bere zigorrarekin jarraitzen du, eta Koskik kolpe bat hartu zuen, eta Kilikolo ibili da azken astean, horren bestez, Xanet Olaiz astigartarrak, ba, hasieratik jokatzeko aukera izan dezake, ba, denboraldi aurrean ere lanona egin duelako, beraz zalantza hori, Koski edo Olaiz, bueno, erdiko atzelari moduan, ezkerregaletik Josuren eta Abderen, Jusiren eta Abderen artean dago lehia, Jusiren aldeko apustu egingo dugu hasiera batean, eta aurrera begira, ba, Lukas Boiek ere, bueno, aita izateaz gaien, ba, kolpe bat hartu zuen, azken lagun artekoan, kiliko loibili da, eta kaso Mariano kedota mainazek joka lezakete, ba, erdiko horrelariaren parte zorren bestez, gutxi asko hausi izango da, gaur Alabez exeleratuko duen hasierako amaikako azibera atean, Joni Oto, Tenaglia eta Xanet erdiko atzelari moduan, Angel eta Jusi egaletatik, Blanco, Pablo Ibainez eta Aleñara, zelaierdean etaldeari oreka emateko gertu, Toni Martinezek bermatuta dauka hasierako amaikakoan lekua, eta gero ikusi beharko da, Lukas Boye deialdian dago, baina hasiera baten ez dugu hasieratik espero, eta horren bestez Mainazek edota Marian que jokatuko du Toni Martinezen alboan.
2: Oso noba bikote, gero entzungo zaituztegu. Arratsaldeon.
3: León.
4: León.
2: Gaur ere bederatzi terdietan, Rayok jokatuko du, baina San Joseren Rayok, Sánchez Pizjuanen, Sevillaren kontra, atzo, Sansek ekin zion bigarren mailari zubietan, utxe eta bat, galdu zuen talde txuriurdinak zazpigarren minutuan, Kamarak sartu zuen gol bakarra. Eta lagun arteko egi dagokienez, oraintxe, bukatu da, Osasuna eta Getxokoaren asen arteko leia, Taxoaren, bana, berdindu dute, Gorritxoek eta Bizkaitarrek, iruretan Realak jokatuko du Xabi Alonsoren Chelsearen aurka, eta nesketan, arratsaldean, arratsaldeko sei terdietatik aurrera, Amurrion, Atletikek eta Alabesek Euskal Herriko Kopako lehen finalerdia jokatuko dute. Futbola alde batera utziko dugu, arraunean, gaur Pasaidoan Donibaneko ba, banderak jokatuko baitira, bai Euskotren eta baita Euskolabel ligetan ere, horri buruz hitz egiteko. Gurekin da, Manu Maritxalar, Manu, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
2: Nesketan, Manu, kontuak argi ditugu. Tolosaldearen aurretik gelditzen bada arraun, txapeldun.
5: Bai, bai, bai, eta, ba, bueno, horren arteko joera ikusita, naiz eta badakigu, ba, Tolosaldeak Pasaian entrenatzen duela, eta Ramon Elostarbe prestatzailea ere San Pedro tarra dugula, eta ederki ezagutzen dituela bertako bidezior eta paraje guztiak, baina ikusten ari garen, Donostia Arraunen sendotasuna ikusita, 12 jokatutako banderetatik 12ak eskuratu dituzte, ligatik kanpoko 3 garrantzitsuenak lurralde bakoitzetako txapelketak ere irabazi egin dituzte, eta berak ere urte osoa Pasaian entrenatzen pasatzen dutela, Donosti Arrauneko favorito bezala irtengo dira, eta posibilitate asko eta asko daude, ba, gaur bertan liga eskuratzekoa. Zeretan haundia izango litzake eta bere mailaren adierazlerik haundiena. Baina nahiko leia izango dugu ikusteko eta jarraitzeko, Ikusi eta Hondarribian 9 segundotan 6 ontzi sartu zirela, ba, iruditzen zait gauza puri-puri pilpilean daudela, eta oraindik eta gehiago Zumaiak, Hondarribian eginiko estropada ikusita, azken posturako horreta, postu horretarako ere, oraindik egon diteke la borroka.
2: Gizonetan, Manu, estropadaremu berri honetan, pasaden urtean zirbenak irabazi zuen, erlojupekoa, ziaboga bakarra, biluze, ez dakiz zetra sartzen diozu gaurkoari.
5: Ba, gaur ere sufritzeko estropada izango dela, nazketa undiak elkartzen bai dira estropada honetan, irtera oso hor zendua ur bareetan, ondoren ba, bokana inguru hortan sortzen diren errepun pazurrun bilo, eta guzti horiek horiei aurre egin behartzaile duintasunarekin atera, eta itxas zabalean, arraunean, oraindik ere denbora luzetxo batean egin alizateko ziaboga eman, eta berriro ere beste hainbat metrotan eritu beharko dira itxas zabalean, ondoren lehen aipatutako zurrun bilo eta kulunka hundiak sortzen dituzten eta problema hundiak sortzen dituzten egoera hori gainditu, eta orduan berriro ere indarrezko estropada peto-petoa, eta alde hortatik beteka ederra jasoko dute, jaso dezakete gaurkoan ba, Euskolabel ligan arituko diren ontziak, eta ba, bueno, edo zer gauza ere gertatu daitekela esan dezakegu.
2: Ba, ikusiko dugu, ea gaur erabakitzen den Euskotren Liga, eta ea zer gertatzen den ere Euskolabel Ligan. Manu Maritxalar, eskerrik asko, arratsaldeon.
5: Gero arte.
2: Eta gaur ere, baina Castron, ete eta KAE Ligak jokatuko dira, lauterritan hasita, emakumezkoen bigarren maila gero KAE bat, eta azkenerako KAE Bi, herrikiroletan, asteburu oso garrantzitsua daukagu aurretik. Horri buruz hitz egiteko, Jorander de la Osa, nire alboan, Jorander, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, Adur.
2: Maiabiko harri jasotze proba bostetatik aurrera, eta ondoren, zazpit erdietan, Urrezko Kopa Donostiako Trinitate plazan.
6: Hala da, aizkoran egun handinetako bat zalantzari gabe, Donostiako Urrezko Koparena, Julen Alberdi, Txikia Laugarrena, Mikel Larrañaga, Odei Espleta, Biurri, Xavier Zaldua Gurutxazpi, eta Iker Vicente Ariko Iraleian, azken horrek, Florena Zabale, eta itzolatutxaren marka berrendu dezake lau aldiz jarraian irabazita. Bere seigarren garaikurraren bilariko da Donostian, Otsagabikoa Vicente.
7: Bueno, ba izan litzege ez, baina bueno, ikusi da aurten zen maia dagoan, nik uste Txikia kriston maiakin dagoela, ikusi zen Gipuzkoako txapelketan intzun esibizioa, eta gero, ba bueno, ongi probatu dauzkete bai aurten gaudan Larrañaga bateze, Biurri ere bai, baina bueno, Larrañaga oso fuerte dau, biurrikin naiz hainbeste ditu, baina ikusit ba oso fuerte dago alare bai, orduan ba bueno, kanerdiko da gainea, eta ez din pasalaitike.
6: Hoi bezala, amalau kanerdiko moztu beharko dituzte aizkolariek. Entzute handiko proba beraz Donostian eta Alakoxea harri jasotzen Mailabian ere, pentsa gizonezkoetan 36. ekitaldi izango da aurtengoa. 13 kirolari guztira, 4 emakumezko eta 9 gizonezko. Haien artean baita Euskal Herritik kanporakorak ere. Jose Antonio Gizasola zelai sustatzaile nagusia.
8: Bai, hor Espainialetik badatoz, Abilatik eta Segoviatik, eta gero, bai Naparrutik, bai Gipuzkutik, Arabatik, aurten failu, Arabatik zator inor, beste urtitan, azkenen urtitan mitze beti torri da baten bat, baina aurten hor izan da failu, baina Bizkaitik nahiko, eta guztira beratz bateke baki imondau, unai osa ondarotarrak baki imondau, baina beratz imutin izango die.
6: Beraz,
8: zerbait bai.
6: Emakumeek 62 kiloterdiko zilindro zaharrarekin eta bolarekin aritu beharko dute, molde bereko harriak erabiliko dituzte gizonezkoek ere, baina haien kasuan 8 arroakoak, 100 kilokoak esan nahi baita. Eta bada, berritasun bat ere urrenkeran entzun zelai.
8: Hori da, bai, 5 minutuko txanda izango da betanak. Azkenengo, bueno, urtedanetan neskak emakumeek hasi die, aurten alderantz izango dugu, aurten gizonezkoek hasiko die, jarraian emakumeek, eta gero, danak zilindroak egiten da benien, ba, danak bolara pasako di barri du mutilik hasiko di bolakin, eta neskak urtuko di bolakin. Eta bari, jasuali gehien emoten da bena, ba, izango di, dazli, hemen beste txapelketa batzutan, ba, bueno, harri mota desberdin egiten di, eta kilotara izaten da, baina kaso honetan, harriak danak pixu berdin egiten nola dien, ba, jasualditara izango da, zein jasuali gehiago eman.
6: Eta arritia sotzarekin lotuta, amaitzeko Adur, azpimarratu, hainitze zumeta zarozarrak, kirolori uste erabaki duela, bizkarreko arazoak tarteko.
2: Eskerrik asko, Jorander.
6: Jorte.
2: Pelotan, laso eta iztu eta gindu ziren barte gauean, Atanon, Donostiaria txapelketako finalean, Ezkurdia eta Zabaletaren aurka, 22-19, 9-9 deramatzate maietzazkeroztik, eta tartean San Fermin torneoa, eta orain Donostiaria irabazi dituzte lasok eta iztu eta kauxe zioen, bizkarretako aurrelariak.
9: Bai, partidu nahi esan. Oso gorra, baina ona ez, azkenen ba irabazi dugu, borrokatu dugu, eta tantoak atera dira azkenean, eta oso gustora ez.
2: Serie ben, Salaberria eta Bikuinak jantzi dute txapela, Amien eta Ugarte Mendia, 13 tantotan utzita, eta gaur, Masterseko jaialdia, Azkoitiako Gurea, pilotalekuan, Arratsaldeko 5 eta 4 denetatik aurrera, Muru eta Eskiroz, Amien eta Gabirondoren kontra B serian, Altuna eta Imaz, Larrazabal eta Zabaletaren kontra Estelarrean Eskubaloian, gaur Bidasoak Lurraldeak gara txapelketako finala jokatuko du Arratsaldeko 7:00 hasita, Nims Frantziarraren kontra Angelun atzo finalerdietan Vileri irabazi zioten Irundarrek penaltietan 33-a berdindu ostean. Eta albiste bat tragiko batekin esan behar diogu agur gaurko kirol tarteari. Jakingo zenuten, atzo, txirrendularitzan, ba, bertan bera gelditu zela Portugalgo itzuliko 8. etapa, Finlay Tarlin, NSN taldeko txirrendulariaren eriotzaren gatik, beraz, gaurko etapan, NSN-eko taldeko txirrendulariak ez dira aterako. Goian bego.
0: Euskadi Erratia.
10: Kalaiara iritsi zara, eta alde batean itsasoan ikusten dituzu sekulako olatuak eta surflari ezezagunak, eta beste aldean ikusten dituzu olatu kaskarragoak baina zure lagunak. Nora joango zinateke?
11: Hori galdera zara lagunekin uste dut.
10: Lagunekin?
11: Bai, beti.
12: aintzina, balea arrantzaleek bezala, egun, surflariek behatzen dute itsasoa,

0: Bat etxe barne, ongi etorri gure talaiara, eskerrik asko.
1: Bai, mire, eskerrik asko.
0: Bueno, esango nuke, zu Izaki itxaztiarra zarela, itxaso asko maite duzula. Zer ematen dizu itxasoak, Mat?
1: Puf, ejan haiko nuke hori guretzat bizi modu bat dela. Ja, ejan hori txiketatik beti uretara goten gira lagunekin eta hori itxasoari esker zautu ditut lagun kasi guztiak eta hori, bizi modu bat da.
0: Zure kasuan gainera uste dut ez dela surfa soilik. Da urpekaritza, da arrantza, gauza asko dira ez da?
1: Gauza iniz dira, egia ejan ez da justu kihol bat bakarrik na jantzalea mundua, surfa, foila, dena.
0: Arrantza, urpekaritza, gero surfa jorratuko dugu, sakon, baina ze gustatzen zaizu, arrantza eta urpekaritza, eta zer egite gustatzen zaizu?
1: Begia ejan txigan nintzenarik beti joten nintzen jantza egiteraten hene aitarekin, zenta hene familia, aita jen familia guztiak arrantzaleak ziren, fen, arrantzaleak dira. Beraz hori hortzik hasi niz, eta beraz hori pasio bat da ere, me gero ezta gau uritara surf taula edo foil taula batekin beraz hori.
0: Beraz, itxasorekiko maitasuna etxetik datorkizu, esan dezakegu?
1: Hori izan alugu bai, hori izan alugu bai. Ega hene gurasok ez dira zehrariak bate, baina eta arantzalea, beraz nire arare gertua da, beraz bai, urtik heldu da pasio hori.
0: Eta noiz iritsi ziren lehen olatuak, surferago?
1: Ez nahi zongi horretzen, baina txikian nintzelarik, ene txantxarekin joan nintzen behin, zenta berak ez surfatzen zuen pixkat, eta ekarziren, bo, lehen dela aspaldi, eta gero beti ikastola eta gero lagunekin, eta hori hasi da, hori dela aspaldi, eta laurtetun, baina hori dela aspaldi arede.
0: Asko dara mazu beraz? Aspaldia zizinelako, baina asko gelditzen zaizu, ez?
1: Hori,
0: hori. Uitala urterekin asko gelditzen zaizu.
1: Ez dakit betirako, ez dut.
0: Aipatu duzu pare bat aldiz, bueno, surfa aipatu duzu foila. Eta horrein aurkeztu nahi diet, bueno, ez dakien arentzat, zer den hori, eta eskatu dizut zure irristailuetako bat ekartzeko. Erakutsiko diguzu?
1: Bai, nago duzu, zenet?
0: Hau da foila.
1: Hau da magikoa.
0: Magikoa da?
1: Bai, pixkat hori jaitan aldugu, bai.
0: Nik ikusten dut hau, nire ingurunean mintzari ikusten dut, olatu txikiak daudenean, jendeak, bueno, hau erabiltzen du. Konta eguzu pixka bat nola montatzen duzun, eta nola gelditzen den uretan.
1: Be, hori badugu foil taula bat, pixka da surf taula bat bezala, pixka da labujagoa. Eta gero badugu, hola ditzen foila, hori da foila. Hor da maz bat, eta hor dira bi ego. Azpian zartzen dugu hola, hemen txe, eta gero hartzen usularik guain bat abiatu jarekin egaliten bakarrik, eta gero joaten alzila nahi zuen tokira.
0: Hori da, zu taulan jartzen zara, normal esan dezagun, surfa baliz bezala, behin abiadura pixkat hartzen denean, hau itxaso azpian doa, ura azpian doa, eta egiten da taula altxatu.
1: Hori.
0: Piskat egan bezala zoaz, ez da, Mat?
1: Ez bezala, bai, bai, txori bat bezala gero bat zoaz, hola, baina bai.
0: Zer gaiti da magiko, zer dauka zuretzat desberdina surf, betiko surfetik esan dezagun?
1: Zenta, adibidez, leno surfarekin itxasua behiratzen genuela ikera hola, beti oainak behiratzen genituen. Eta orain egun pixkat bat dugu, bada beste zerbait, adibidez, itxasua behiratzen ugularik, izten dugu hor zuel bat edo ez dinak apurtzen eta hori foilarekin magikoa da, beraz eta aizea, efen, dena egiten alugu hauekin, ez da justu uain bat bakarrik.
0: Hori ez da, olatua bakarrik behar, zuk esan duzuna, uaina iristearekin bakarrik nahikoa da, ze honek abiadura hartzen du, olatu bat har dezakezu, nik hori ikusten duen dere inguruan, ez da, olatu bat hartu, olatu amaitzen denean bueltatu, taula gainean, indarra eginez oinekin, beste bat hartu hartu ditzakezu, hiru, lau, bueno, oinek ematen duten indarra arabera, ez da?
1: Hankaren arabera, gero gelitzen hartzira ez dakit zenbat minutuz hori gari egiten ari, eta hori gatik hori dira magikoa. Zenta, bai, gelitzen hartzira ez dakit. Nahi urtuna.
0: Oinetan indarra hundia behar da?
1: Bai.
0: Askonekatzen da?
1: Askonekatzen da. Bai, gero... Bai, gelitzen bat zira ez dakit, edo hartzen badituzu ez dakit amahoain hor zuzenetan, bai, nekatzen da pixkat. Me hori gatik ongi dela zentada kihol bat, eta hartzen aluzu training bat bezala pixkat, kardioaren zat, guain handien zat ere, beraz, bai, guain txikiak dilarik beti bada zerbait fen egitea. Haibez, hemen eskalegian udalan batzuetan ez di guainik ez dakit hilu hastez, eta fuerarekin beti bada zerbait, beti olako guain txobat, beti zerbait egiten.
0: Gainera, egin dezakezu soilik honekin, egin dezakezu bela batekin, ez? Eskuan, egal bat eraman da.
1: Bai.
0: Kitesurf estilora ere, bai? Honek aukera asko ematen ditu.
1: Aukera egin ditu ematen ditu. Hor, eta geroztak egu badira beste emantzioak, beste gauzak, eta uste don win egin, eta uste, eta ez da zopatuko momentukot. Beraz, bai, bada, badira egin ditu, bai.
0: Ikusi izan dizut, bueno, Mat Etxebarneren Instagramera sartzen denak irudi ikusgarri asko ditu, Ibaietan honekin. Ibaian ere erabili daiteke.
1: Ibaian ere. Zagitza ausen zuen mazkafe, da fenon bat, ibai batean.
0: Marearen arabera
1: hor irakiarekin. Da gutxitan erabiltzen du, eta iten du hor guain bat, zagitz. Hor ibiltzen alda, zagitzen baden boraz. Hor badira inez mundu osoan, Amazonian eta uste, eta zakit biltzen alda bi orduz kasik. Zanta luzea da, foilarekin. Zanta justu, apurtzen erarik, Oli bat dugu, oli boen hasteko eta gero, xetzen ala, ora, zuelarikin bakarri.
0: Zur noiz egin zen nuen pausua, surf runtetik, zango dut berriz, betiko surfetik.
1: Bai.

0: surf tresna berriak probatzerako ordua.
1: Baina ezen markarik ezen deus, jokumentukotz, eta hor lehen marka etorri da, beraz erosimun bat, eta entorpazio hori hasi da jokumentuktan. Eta gero loitzen ez denak jaiten zuten bai, foela, huantxiki entzat, sobera ongi da, huantxiki entzat da, kihor futu jena eta hozti, eta nik erran duen laun bati bai. Nik ustez eraman alko dugula hor kihor hori huain handi, maiak zion huain handiak eta hozti. Eta guztiak jaten zuen, ez bate, ez da posible. Eta balun hori da hori pixkat burgainean, eta hori.
2: Balio du.
1: Balio du,
2: bai. Erakutsi duzu, balio du. Gero izan du olatu handi.
1: Bai.
2: Materiala, pixka bat, konta eguzu zer den, zertaz egina dagoen taula eta foila bera.
1: Dena da karbona. Hori da, ez da zer taula bat bezala baina kasik, justu materiala piskatalitzen dira baina ezain beste, eta hori dena da karbona, full karbona.
2: Hemen lehen galdetu dizute, erraz puskatzen dago?
1: Bai, bai, batzuetan urkutsi dira, nun ibiltzen giren tokiak, eta batzuetan horretzen bauzu hori aroka bat edo hola, bai, apurtzen da zenean.
2: Eta montatu, desmontatu... Beti, edo horrela xeusten duzu?
1: Autoanen arabera. Normalen beti montatzen hori usten dut. Bela, hori autoan zertaula bat eta presgira.
2: Beraz behar duena da lekua.
1: Behar duena da lekua.
2: Mat, olatu handiak. Zeu kezan duzu, bueno, burretu zitzaizun. Olatu txikietan oso divertigarria da. Olatu handietan probatu behar dut. Lehen esan duzu egan egitea bezala dela. Olatu handietan, honekin ibiltzea, ez dakit, nolako sentsazioa da?
1: Janakunke belgur jamet dinuela pixkat, zenta, benetan beste mundu bat da, bauzu kristona biadura ez dakit...
2: Zenbat? Bakizu, hori neurtu duzu edo?
1: Bai, neurte gondun horrein dela ez dakit hilurte berajan, zen, ezakit, hilu eta ama bost kilometroa, pepres. Eta gainera, hori parte hori baizen duguna, huain handietan da pixkate, handiagoa, altuagoa, da metro bat amar zentimetro. Beraz, eror zentzailarik pixkat goitik bera, eta hor indaxarekin batzuetan gaitke batzatzen da. Baina, gero interesgalia da zen, eta kirol egi bat da, dena zen, inorrez du deus egin, beraz, dena posible da.
2: Uretatik zenbat erazua zu? Goian zaudenean uretatik zenbat erazua?
1: Metro bat. Bai, metro bat.
2: Eta errazagoa da, oreka mantentzea hor metro batera, edo surf tradizionalean uraren kontra edo berdina da?
1: Errazagoa da? Surf errazagoa.
2: Surf errazagoa da.
1: Bai. Bai, surftaula batekin ibiltzen aizelarik, beti xentatzen aiz, poa, lasare, ez da, jalanet ez dela diskutsuek, diskutsua da biztanda, ma hori konpajatuz ez da gauza.
2: Nik irudiak ikusita, ez jakintasunetik, iruditzen zain, makurtua da joaten zaretela foilean.
1: Bai, behar da zenta, gero gainean gira, beti gainean gira, ez ditugu hor bampak xentitzen, baina nara ere beti mugimendua initz egin behar ditugu hor hankarekin adibidez, bai gibilean hor jaitzen, gibilean negazioan hola, eta beraz konzentrazioa initz maiten du, behar du, baina bai ez da egez.
2: Bueno, bauxe da, foila, puntatuko gara,
1: maita.
2: Eta hain zuzen, olatu handiak. Ariketa bat egingo dugu. Nik olatu handi bat aipatuko dizut, zu ibilizaren olatu handi bat aipatuko dizut, deskatuko dizutzuk azaltzeko nolakoa den olatu hori, horze sentitu duzun foilarekin, ez dakit, nahi duzuna. Hawaii, jauz, edo bertakoek deitzen duten moduan peaji. Horzer, bat?
1: Deus ez da munduko guain honetako bat. Horritzen ez txikitan beti bideoak horitaz begiratzen eta dintzen, buah, zer da oain hori, eta zen amets bat, baina zen hiper horunen entzatzen, eta oain da beti anibiltzen diren surflari guztiak dira munduko onenak, profesionalak bakarrik, eta hor, foelarikin hasi gira... Oain handietan hemen eskalegian, pixkanaka konfientza hartu, eta ala ere badugu txantza hori oain handiak hori hemen izai.

0: egitea beraja bezala la galea ezakizuen badira oain potxolo batzuk egon eskalegian. Eta hor, gelitzen zen hor jamets hori hauaiera joatea, eta laun batekin horren dela ezakitilu, ba irurte, irabaki dugu ara joatea zen, eta ikusi dugu hor zuele jaloi bat, zen zela. Beraz joan gira, eta hor lugine harik ezen bideoan bezala, da, bazio guain bat tubo handi batekin, urdin, munduko zerflari honenak uretan ziren zen, pixkate bideoa bezala. Eta hori, txantza izan dut, hartu duten bizitzako guain onena, lehen guaina guaien, zen bizitzako onena, beraz konten nintz bai.
1: Da, olatu, bueno, kanpoti begiratuta noski, da olatu ondia, indartxua, baina zuk izan bezala, badauka, bueno, tubo forma hori ere, ez dakit, nolakoa da honekin han ibiltzea?
0: Bai, untxak jaiten duzun bezala ez da munduko altuena da zaje bezala edo hola, baina badu forma berezi bat, tubo bat egiten du, eta egia ezan foilarekin pixkatzen defion bat, oroitzen izok unbat baino lehen jende guztiak jaiten dugute, bai, hori ez, foilarekin ez da posible. Eta gu ginenan, foilarekin, horitaz pentsatzen eta zio ginen posible zela, baina ara ere ez, Zailada zutazi jaitea posible dela, zenta zerflari guztiak jaitu dute ez ez, baina zurizan behar da, eta azkenean posible zen, egia ezan zaila zen pixkatzen, eta normalan foilada oan txiken zate hibiltzea lasai, ez apurtzen duten kriston oainak eta, baina... Bai, da jamaiten du, bai, horretzen iz, pixkate, behian elunin zelarik ikusi du itxasontzik guztiokan, eta nitaz ikan dut, hor izin da erori behar, zenta bestela hile ingonez, eta bai, lohtu du.
1: Zentxazio ikara gare ez da?
0: Bai, beste mundu bat, ez nizan gero loitzen zen, eta dena fite pasatzen da, eta konzentrazio initzi zan nun, zen, ez erori, erertzea, eta baina, loitzen justu zoinua, oainaren zoinua, enegi belan apurtu zuela, eta zen bomba bat bezala, eksplosio bat bezala, eta olentzun erari gintzen, benetan, hor, ez erori, ez da, zer da erortzen banaiz, hori ez da galik da, ez erori, eta ez erori.
1: Eta hemen zaude, beraz, Europara bultatuko gara. Irlandako Mullaghmor.
0: Irlandako Mullaghmor pixkat joz bat bezala. Guain desberdina bat da, baina pixkat jana dute talde berdina da. Kristan tubo bat egiten du, badira jokeinitz, eta joz konparatuz, guainen bukaeran badira arrokak badira sumineiak bezala, eta hor foirarekin ezin da pasatu behar, zenta bestera erortzen zira zenean. Eta hori, geroan otziten du uretan, pixkat bada giro desberdin bat ez da, guain bezala eguskitan nasai, da euriarekin,
1: naizarekin. Eta gogorrago, ez da, baldintzaldetik
0: gogorrago. Bai, baldintzaldetik gogorrago, biztan da. Eta hori, zan unen... Zuele jaloi bat, beraz, erabakiut, ara joatea, xatzeko, eta ikusi ditut pizako guain jaloiekoak, hori, elunitzerarik bazen konok magoa jo, hango lokal bat hartu, ez dakit bele bizitako guain honetako bat, feo, berak ejando hori, eta nintzen justu ondoan, eta ikusi nuerarik nintzen, kriston motibatuta, banekien foirarekin zaila izanen zela, baina nintzen, joan nahi dut, eta hori hartu dut guain bat, eta ironia justu hor bukaeran, baina biziki konten nintzen, zenta ara ere banekien hor epikoan nintzelarik beste jetskiekin eta usti nintzen epikat, sentitu nun presio bat, zenta banekien arizkutsua izanen zela eta zaila batez ere, baina zoka utzi nuerarik fokus beti bezala eta bai.
1: Kalifornian, Mavericks?
0: Beste bat, badira gehiagi. Bai, Mavericks da mitiko bat. Surf, guain handietako surflarien zat, Mavericks da guain biziki mitikoa. Eta, dela bi urte ikusi dugu zuel hori zen... ez dakit, handietako bat. Eta nintzela egiten lagun batekin hemen, eta berak jen bai, joan behar. Eta ez nuen deus, ez nuen jeskirigan, ez nuen inor zautzen, eta berak zautzen zizun jende batzukan. Beraz, kontektok eman zidan hango lagun batekin. Eta beraz joan naiz, eta hartu ditut bizpailu, eta gero egun hortan horretzen az zen beste mundu batean. Zer guztiak zen beti handiagoak. Horre, una maitu arte, zer guztiak askaz handiagoak. Eta zen giro berezi batez, zen gunen artean zen, eta holako zezuak denak elkarrikin dira lotuta pixkat.
1: Portugalen, lehen aipatu duzu, Nazare?
0: Uf, hori munduko altuena. Nazaren ongira zen, eta eskarregitik gertu da, janaiko nuke, autoarekin joaten alda, baina, eta fen, gainera beti badira zezua initz, beti, bada kanion bat, eta hori esker zuela beti handitzen dira, eta entrenamendu initz egin dutu guan, pixkate berotzeko, eta ez dugu hainu izan zezio handi bat, baina guain honak izan ditugu bai.
1: Etorreko da, ondi hori.
0: Espero.
1: Bukarak utzi ditut txeko altxorrak, Lapurtiko altxorrak utzi ditut bukarako. Avalanche,
0: bai, etxean da. etxetik gertu da. Avalanche da parlamenti artean da nunikasi dugun hor be zerfat, guain handiak zerfatzea. Eta hori piskate beti berezia da nibiltzea lagunekin eta guzti, zenta giro biziki gozoa da, denak ezautzen dugu elkar. Ez da Nazare, Joz, Marrix bezala, baina ara ere, bat dira guainunak. Baina izin da inoji zen ezan behar bestela jendak
1: tarriko da horrekin. Ez dugu esan. Eta azkena, noski, ba, belarra.
0: Bai, beraja, gure loratia piskat. Bai, beraja, Neluzez huain handietako pasio hori berajatik etuji da. Txiki-txikian intzerarik ez mentzak fatzen batean, baina beti baten intzen amatxik ustela horren eguan edo pixkat bai bodi bok da itera horren daian, ekaitza izan zera ez zirarik eta. Eta beti eklaitzatik pasatzen amarekin eta beti ez, egin itzetan ikusten nun huain mitiko hori berajan. Eta ez dakit zeratik, baina beti lanik hori, ala joan nahi nun, eta beti jaten nuen mahali, ama, joanen naiz. Eta beti jaten zen, bai, zagit, hemen sortzir urtelekin, baina ez leno. Bai, joanen naiz leno, ez, bo, egun batean joan naiz. Banduen eskola ez, naiz joan eskolara, hartuten eskutera guraso eri deus ezan gabe, joan naiz portura, taula batekin, eta joan naiz. Eta gero pixkanaka angolekutajekin ibili naiz peio max besteekin. Eta hola, han ikasi ditut, han izan ditut bizitzako hain handietako ikasi dut.
1: Badute olatu batzuk, lotura sentimentala esan dezagun, ezta? Etxean delako, txikitatik ikusi duzulako, zure ametsa izan delako, badute batzuk hola lotura berezi bat, ezta?
0: Bai, lotura berezi bat da, berak guretzatzen da, bai, jaten zu bezala. Munduko guain handietako bat da, baina hemen da, eskalegian, ipar eskalegian, betidanik ikusten dugu guain hori, handitu gira guain hauekin behiratzen.
1: Mat, aipatu ditugun olatuetatik, jetxiera egiterakoan, zein da bortitzena, zein da, ez dakit, hola, zentsazio handiena eragiten duena?
0: Belduja. Eta uste dut, badira mix bat pixkat, jana belduja, badakizu arizkutsua dela, beraz ez duzuna erori, baina ere ezin da hori pentsatu behar momentu hortan, beraz fokus izan behar, eta badira mix bat, badira aizu.
1: Beraz, badakizu beldurra pasako duzula, baina tira egiten zaitu, maite duzu.
0: Bai, ez da egit, pixkate kontrako da, baina. Bai, maite duzu ere hori eta gainera gureki jola beti gorago pusatu nahiko genuke. Fio, nahi dugu. Beraz, seitzen dugu hori egitea momentuz.
1: Zein falta duzu? Ez da munduko bolari horratzen daukazu, munduko bolari begiratzen diozu, eta epatu ditugu olatu zerrenda ikaragarri daukazu, 24 urterekin. Zein falta duzu, zein daukazu hemen zartuta hori ere nahi dut, edo bat baino gehiago, ziurrenik?
0: Badira, egia ezan badira initz, foilarekin orain, orain egun badira, mila egun gauzak egitea, hori gatik untsa dela, txijola huekin zen, eta huain handian biztan da, gero itxasuan iten altzu mila gauzak, haibiz, ohaizarekin, ba, txijol bat doa nuen entzenela, hasen zela puntu bat etatik, eta bazuaz beste puntura, aizarekin, baina ez egoatekin edo deusen, justu hankarekin hola, pumping, eta hori, hori egiten daritu ezakitzen bat kilometro itxasuan. Hori baitut gauzak egin nahitu danak buruan, baina ezakitzen eta zenbat hori nekaloiak dira munduan ezakigu beraz.
1: Bak magarra mal badaukazu hor...
0: Baitut.
1: Ez duzu esan nahi.
0: Baitut. No, me baitut eta gainera hemen eskalegian ere badira guain batzuk... Bada bat bidarten plazeta etzen dela, da da belaja bezala baino askoz urgunago da kostatik 6 kilometroa eta biziki gutxi funtzionatzen dela hori zena ez amagurterekin ikusien uain hori lagunekin eta nintzen zer da horiko eta hori ikusio ditut ez dakit lauz pa bost aldiz bakarrik eta nire ustez da belaja baino askoz handiagoa. Baina ez daki gumentukotz baina baduta metxori buruan eta un batean joa den gira.
1: Bueno, foilak, surfak eraman dizu munduko toki askotara. Ez daki, Hawaii, Chile, Portugal, Abu Dhabi, ontzara munduko toki askotan, ez da? Surfari esker, olatu esker.
0: Bai, olatu esker eta hori ez da maituta badira haste tokiak baino.
1: Eta une honetan, hau zure lanbidea da, zure ogibidea da, ez da?
0: Bai, ez horrendela gutxi, leheno leheten une surf eskola batian, eta bai, horrendela hilabaitze batzuk hori bakarrik egiten dut, lana da, jano, ez du maite hori jaitea baina egia da, hori bakarrik egiten dut, eta bai, nena mitzua biskate bizitzen ari.
1: Ez da erraza, ez da, gaur egun surflariak babesleak lortzea, eta zure amets hori betea lizatea ez da erraza, zuk lotu duzu bat, orain gutxi, nabari da, Quicksilverrekin zaude orain, mat, hori gauza handia da, ez da?
0: Gauza handia da, egia ezan ez nuen espero, pixkate, kusten genuen keriz leter, eta olako surflariak txigitan eta usti maia zen, amets baino, abakzu. Gazte guztiak bezala badugu amets bat. Baina amets bat sentitu behar da, eta hori, lortut.
1: Zer eskatzen dizu zure Quicksilverrek, esan nahi du, txapelketetan etzara ibiltzen normalean, eskatzen dizu hori, bidaiatzea, olatu handiak hartzea, gaur egun sare sozialetan, bueno, ba, irudiak zabaltzea, hori da, eskatzen dutena?
0: Badi biparte, zer munduan, ba, txapelketak egiten dutenak, eta frisurf egiten dut niendeak. Eta ni frisurf egiten dut, beraz bidaiatu irudi bereziak igor xale sozialetan eta usti, eta gauzak hori, guain handiak zerfatu, eta momentuko azkuk zilber pixat lasak dirainekin, zenta kirol berezi bat da, eta justu behar dutena da segi eta gozatu pixkat.
1: Jarretzaile asko dituzu, sare sozialetan pentsatzen dut mundu guztiko jarretzaileak izango dituzula, zure irudiak ikusi nahi dituzten hoiek, eta asko azpimarratzen duzu, bueno, manongoa zaren, ez da, zure euskalduntasuna, zure hizkuntza euskera asko erabiltzen duzu, hemengo olatuak, hemengo mendiak, hemengo paisaiak, garrantzitsua da hori zuretzat, erakustea Mat Etxebarne hau da, eta Mat Etxebarne euskalduna da, eta Euskal Herria hau da, baita ere?
0: Bai, biztan eraz, eta biziki aluniz eskaluna izatea, eta gero, orain egun sare sozialetan, nortzen lauzuna esun izkuntza eta badira itzulpenak eta usti, beraz, zeratik beste izkuntza bat igorreko da, lan eskaluna naiz, beti lan ikuskeraz, beti lan ikuskeraz, sare sozialetan, kalean, surfa munduan, beraz, bai hori, gero bai biztan da importanta da, eta ustet jendeak maite utera ere, importantea da zure nortasuna txikitzea, eta hori egiten dut bakarrik, ez dut presorik nire maiten, justu, hola naiz, egiten dut gauzak maiten dut.
1: Ba, horixo padizugu, mat, segi, bizitzaz gozatzen, itxasuaz, olatu ez, eta eskerrik asko gaur guregan etortzeagatik.
0: Bai, mire eskaren itzuei.
2: Euskadi Irratia.

0: Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia, abuztuaren amairutik amaseira. Araia, Asparrenan. Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia. Informazioa, jaraialdia.com.
1: Kaixo, Aitor Larraza naiz, eta besterik gabe, lehenengo eskutik informazio jaso nahi baldin baduzu, eta bertako edabide bat bultzatu nahi ezkero, euskalduna dena gainera, egin zaitez Goixe Fundazioaren bazkide, eta izan zaitez komunitate honen giltzarri ere.
0: Informazio guztia 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena. Apa! Apa! Apa! Zer da apa? Apa Guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu Guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, Guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu? 33. Umorezko antzerki jaialdia abuztuaren 13tik 16ra. Araia Asparrenan. 33. Umorezko antzerki jaialdia. Informazioa jaraialdia.com.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: Egin Euskal Komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Hogeita amairugarren umorezko antzerki jaialdia, abuztuaren amairutik amaseira. Araia, Asparrenan. Hogeita amairugarren umorezko antzerki jaialdia. Informazioa, jaraialdia.com.

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8482, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9, 4, 5, 4, 5, 5, 5 edo 6, 8, 8, 8, 8, 2, 6, 7, 5. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Hapa. Hapa. Hapa. Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

I wanna do you. Yes. Know what a shape I'm in.

Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia, abuztuaren amairutik amaseira. Araia, Asparrenan. Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia. Informazioa, jaraialdia.com.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Kaixo, Anabel Arraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Eixo, Josu Bezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideo txo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerte dakeula gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Bueno, hasta la próxima.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen batgarren divisioko ez dakizen taldek irazdaula 0-1 17. Minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Irurzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dala salatzea, kuartelia, eta itxendebila atxilotu, hori bakarrik lehitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta itxendebila zakildunan bazkaibet, hori bakarrik lehitu daiteke guaixen. Izen zeitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leituko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.